臭くなるとか仕方ないんですよ。もう牧師になって四十何年でね、牧師四十何年で、クリスチャンになって四十何年でですね、牧師の働きをして35年ももう経ったんですからね、何でも話せばお説教臭くなるのか致し方ないんです。でも人はどうしてもこのお説教って聞きたがらないんですね。でも説教聞かなきゃダメですよ、やっぱり。やっぱり私たちは土台をね、しっかりするってことは大事なことだと思うんです。ですからあなたの若い日に、ってこういうことを言ってるわけですけれども、あなたの若い日にあなたの創造者、いわゆる作り主を覚えなさい。で、やはり私たちはこの心に留めなければならないたくさんのことがあります。いろんなことを心に留めておかなければならないことあると思います。でも、やっぱりこの創造者、作り主を覚えようってこの言葉は、数あるこの我々心の中に留めておかなければならないものの中で私は、やはり最大のものではないだろうか、と思っています。今皆さん開かなくて結構ですけども、この、聖書の中の箴言というところにですね、一章七節というところですけども、主を恐れることは知識の始めであるってこういう言葉があります。物を知るってこと、知識、物を知るってことの最初、それは主を恐れることだ。すなわち、創造者であられる神様を恐れかしこむという、この気持ち。ただ神様怖いってこんなんじゃなくて、神様を恐れかしこむという、神様を敬おうという、そういう気持ち、そういう心が、知識の始めだって言うんです。で、皆さんにとってあんまり、このことはそんなにね、深刻っていうか、身近なものとして聞こえないかもしれません。読めないかもしれませんが、私にとりましてはですね、これは非常に、身近な、言葉として、この聖書のここを読んだときに、心に感じさせられた箇所なんです。死を恐れることは知識の始め。今申し上げたように、神を恐れかしこむってことは、知識の始めですよって。まあこういうことなんですね。で、私はこのことによってね、今日の自分の人生というか、自分自身がここにこの存在しているんだ。この私っていうものが存在しているってことの元となっているものは何かって言ったら、死を恐れることは知識の始めである。いろんなことを私は知らなければいけないと思います。確かにね。社会に出ていくために、そして人生をこの歩んでいくためには、我々は様々なことを学び、様々な知識を得ることは必要だと思います。まあ、そういう意味で勉強するんでしょう。何のために勉強するんですかね。ただ、点数、いい点数をもらうためですかね。何のために勉強するんですかね。私は今本当にね、もっとじゃない、ほとんどしなかった。私は1ヶ月ぐらいね、徹底してやったことあるんですけれども、あとはほとんどしてないんですけれども、英語をやればよかったって今後悔してるんです。でも今からやってもね、だって人の名前忘れてしまうような年になってね、あの英語の単語なんか暗記できませんよ。ここに来ているクリスチャンの名前、まあ顔見たってすぐ出るかったらね、綾子助、宮崎ひとしとかね、出てきますけどもね、時々スッとわからなくなっちゃうんです。あらー、誰だったっけなー、だって今更ね、10年も20年も顔つき合わせていて、同じクリスチャンだ、神の家族だと言ってながら、あんたの名前忘れちゃったんですなって言ったらね、もう、これはもう、メンツに関わるというか、もう全然尊敬されなくなっちゃうからね、知らんふりして誰かが呼ぶのを待ってるんです。そうしてるうちに思い出すんですね。今思い出した。あそこに2階にいますけど、4階にいるけど、立川姉妹、私、いつも忘れるんです。ちょっと呼びたい用事あるんです。なんて言ったかわからない。おいおいっていうわけにもいかないしね。そして誰かが呼ぶのを待ってるんです。で、時々それでね、もう、困るんです。で、ひょっとこう思い出すことあるんですね。
年は取りたくないもんだってよく年寄り言ったんですけれども、本当にそう思います。今そのうちになりますよ、若い人たちもね。まあそれはいいんだけれども、でいろんなことをね知らなければならない。そういう方たち本当に英語を知っていればね、来月またアメリカに3週間ほど行ってくるんですけども、いつも行っては苦労しているんですね。本当に有名な方たちともね、本当に出会いがあって、最近はちょっと名前があまり、言われなくなりましたけども、ジョニーは生きるって今から2、30年前にね、アメリカで日本の星野富弘さんのようにね、非常に名前の知られた方いたんです。で映画もありましたし、なんだ、本も出しております。このジョニーさんからもね手紙もらったこともあるんですよ。いろんな方からお手紙いただいてね、有名な方たちとも外国行くと会うことあるんですね。お手紙ももらうこともあるんですけども、こちらは書けないもんですから、英語のできる方にお願いしようと思うと、またね、皆さん遊んでるわけじゃないから、やっぱり、こういうちょっと翻訳してくれないかってなかなかできないんですよ。最近は手紙もらいますとね、私辞典で持って自分でそれなりに、自分なりに読むことはね、なんとかして辞書を使ってね、文章だけこう捕まえ、内容を把握しようと思っています。でも手紙書くことはできませんね。ですから、だんだんそういう人たちとこう疎遠になってしまってね、交わりが断たれてしまうんです。今度来月の16、17、18とビリー・グラハム博士、今世紀最大の伝道者と言われるこのビリー・グラハム博士の衛星中継がなされまして、このところが会場になって集会するわけですけれども、今世紀最大の伝道者って本当にアメリカでは大統領も一緒にね食事するぐらいの大統領と一緒に食事するか、大統領も食事するか、どっちかわかりませんけど、ともかく、それほどの方ですよね。で、その方とだって握手したんですよ。あれ、英語できたらこの間握手しまして、本当に光栄でした。あなたの手のぬくもり、ふわーし、なんだ、男でないような手だったけど、ふやーっとした手だったけど、そこに書くかどうか知りませんけど、そういう手紙出してやったらね、また向こうからもまた、あんたと会えて嬉しかったなんてまた来るかもしれないでしょ。またそれにまた返事書いてやったらね、そういうことで、今世紀最大の伝道者とまた、案外親しくなったりしてね、できないことは なかったと思うんですよ。でもね、英語できないもんだから、英語書けないもんだから、もうダメなんです。まあそんなことでね、これからの人本当に英語勉強したらいいと思いますね。まあ英語塾の応援してるわけじゃないですけども、まあともかく知識っていうか、いろんなことを知っておくっていうことは生きていく上において確かに大切ですね。でもその中で、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。作り主である神様を覚えなさい。そして主を恐れることは知識の始めである。私にとりましてね、先ほどから申し上げておりますように、この神様を知ったということはね、今日の私の人生がある、私の今日まで存在させられたところのその土台となったのは、この神様を知ったというこの知識、これがまず第一であったということを今朝皆様に申し上げたいんです。これはもういつも語っていることですから、ある方々は何べんも聞いているでしょうけども、私にとっての人生の土台は財産でも何でもないです。昨日も言っていましたけどもね、本当言えば私すんごい金持ちで降りたはずなんです。本当言えば、世が世であれば、こんなことよく世が世であればなんて言いますね。本当にそうなんですよ。知らなかったでしょう。今から十何年ぐらい前のことですけども、ほとんど私は知らなかったんですけども、縄代が、私の名前の縄代っていうのがあった。で、それが私の親戚の者が作っていたんですけどもね。それでも私の名前なくなっちゃったもんですから、それを売ったんです。1億円で。私のものだったんですよ、本当は。その他にですね、縄代どころじゃない。私に田んぼがたくさんあったんですよ。あれ、今私の名前でいたらね、こんな教会って悪いですけどもね、もう北海道、日本にないぐらいの教会建てるぐらいのお金、あったと思うんです。こんなここで、
こんなことしてなくてもね、この日一体全部買っちゃってですね、すごい街道建てるぐらいのお金あったんですよ。ちっちゃな長代を十何年前に売ったら1億円で売ったんですよ。私のおばが。で、農地改革法によってね、私が不在地主になって、縄代なんか全然感情の中に入ってなかったんです。調べていったら調べていったら、あるってことが分かったんです。でもそれはもう売っちゃったんです。で私は一銭ももらわなかったけれどもね。田んぼはもっともっと広いところあったんです。ですから、今のお金にしたらどれくらいになったか分かりません。まあ、売れればの話です。すごい地主だったの、これでも。伊達に万も利益があるって数として名前ついてるわけじゃないんですよ。万ですよ。一の利益と書いて数としても読めるけれども、万も利益と書いて数としと読ませているんですから、名前にふさわしい財産ぐらいはあったんです、本当言えば。だからもうですね、困った人みんな多少声になって、言えるぐらいの本当はお金あったはずですけれどもね、農地改革法で全部不在地主で、600円だか700円だか忘れましたけども、それも10年がかりでね。たったそれだけのお金。でもこれは、大きかったですよ。昔のことですから。あ、600円、700円じゃないや。70円か80円じゃなかったですか。ちょっと忘れました。もうともかく、わずかなお金で全部取り上げられてしまった。でも残った縄代は1億円で売ったということをね、昨晩またご飯食べながらふっと思い出してね、もったいなかったなぁ、あれあればよかったなぁってまたふっと思い出しているんですね。でもともかく財産なんか何にもないんです。何にもないんですね。でも今日まで生きてきました。これもいつも申し上げることですけど、私には別に学歴なんて何もありゃしない。大学に入ったわけじゃないし、高校に入ったわけじゃないし、専門学校に入ったわけじゃないし、いつも言ってるように幼稚園も入ったわけじゃないし、保育園も入ったこともないし、全くの独学でね、全くの独学でやったんですよ。その努力ぐらいは認めてくださいね。勉強しない人たち、私の前にちゃんと顔向けられないですよ。勉強してください。点数取るためじゃないんですよ。それが皆さんの必ず助けになる時が来ると思いますから、学問を軽んじちゃいけないと思います。私は勉強したかったから、自分で好きで本当に本を漁っては読みました。勉強しました。それなりの知識は持たせていただいたと思っております。そういうものがなかったら聖書も読めませんしね。いろんな書物読みませんよ。あなたは学校行かなくてどうして分かったのなんて言われますけれども、独学したんです。独学とは一人で学ぶってことですよ。いいですか。一人で学ぶんですよ。じゃあ明日から学校行かない、独学だなんて言ったってできませんから、みんな真似しちゃいけません。明日から学校行ってよく勉強してください。なんでこんな話してるかわからなくなった。まあこんなことで、今日ともかくあるということは、この素晴らしい生きる神様、すべてのものの作り主であられる神様を知っているということにおいてね、今日の私があるんです。そのことをぜひ覚えていただきたいんです。あの有名な引力の法則を発見したニュートンという方がおりましたね。この方が、まあリンゴがあの木から落ちるのを見て、地球には引力という引っ張る力があるというのを発見したというんですね。偉い人って違いますね。ただリンゴが落ちたのですよ。たくさん見た人いるでしょうね。リンゴが木から落ちるぐらい誰だって見てるんです。それで引力の法則を発見したってですね。私たちだとリンゴ落ちたとかね、ただそれだけの話ですけども、見る人違いますね。あの松島、仙台のところのあの松島に松尾芭蕉が言ってね、松島や、ああ松島や松島やって有名になっちゃったでしょ。なんてことね。洞爺湖や、ああ洞爺湖や洞爺湖やってたって誰も何の感動も覚えない。こんなのは馬鹿にされるだけですよね。でも最初にそれを読み上げた、それすごい感動で読み上げたんですね。やっぱり見る目を持っているというか、
違いますね。まあ、私には私の能力しかありませんし、皆さんには皆さんの能力がありましょうと思いますが、ともかくニュートンは、リンゴが落ちるのを見て地球にこの引っ張る力があるということで、引力の法則というのを発見したということですけれども、このニュートンが言っている言葉の中に、私にとって一番偉大な発見は、神が存在しているということを発見したことだと言ってるんです。引力の法則を発見したことが偉大な発見ではなくて、すべてのものの作り主であられる神様がおられるということを知ったということが私にとって偉大な発見だとおっしゃったんです。今朝この中に、この神様がおられるということをまだ信じきれないでおる方おられるかもしれませんけれども、どうか偉大な発見をしてください。そして、すべてのものの作り主であられる神様、創造者であられる神様がおられるということをぜひ知っていただきたいんです。それはある意味でね、一つのことを知るということはそう簡単なことではないですよ。ですからそう簡単に神様のことを知るっていうわけにはいかないかもしれません。そういう意味では、どうか続けて教会に来て見てほしいんです。一年に一回来て神なんか知らない、わからないなんて言ったらそれは無理な話です。続けて聖書のことを聞いてみてほしいんです。それでも、どうしても信じられない。これは致し方ないんです。でも、2回か3回か、あるいはたまにかで、そんなの信じられるか、そう簡単にね、そう簡単にわからないことかもしれません。まあ、人様々ですけれども。必ずしも、一年、教会に来なければわからないとかね、そうでもない。ある方は、一日か二日聞いて、ああ、そうか、っていう方もおれば、様々です。でもですね、私の経験では、早くそうかって言った人は早くまた、何だか知るような感じするんですね。だから長く時間かかる方いいですよ。でも、早く信じてまだ残っている人もいますからね。あ、それはいいですけども。でも、早く、ああ、そうかそうか、わかりましたという人っていうのは案外と早くわからなくなっちゃうんです。やっぱりそういう意味では、苦労しなきゃいけないと思います。自分でも悩んでみてください。聖書を徹底的に読んでみてください。そして、議論もしてみてください。質問もしてみてください。ニュートンは偉大な発見。それは引力の法則ではなかった。神様がおられるということを知ったということだ。同志社大学を創立いたしました新島城先生は、夜空を眺めながら、夜空を眺めて、ただ空を眺めていたんじゃないでしょうけども、星を見てですね、非常に感動したんだそうです。私も子供の頃からね、夜になると、縁側の戸開けてね、昼も開けて見ていましたけど、夜の方がもっといいですね。誰も通らないような夜遅くなってから縁側の戸開けて、そして星空を眺めるのがとっても好きでした。これでもロマンチックなんですよ。ですね。今夜のこの月を。まあ、そんなね、今時期夜叉でもいいけれどもですね。まあ、ともかく、そんな眺めて、星空眺めてましたけれども、やっぱり新島城のようにはいかなかったですね、その頃は。新島城先生は、星空を眺めながら、はじめに神は天と地を創造された。という聖書の言葉を思い出したんだそうですね。私は思い出すも思い出さないも聖書の言葉知らなかったんですから。星か、というただ星を眺めただけです。でも、新島城先生は聖書のことを知っていた。まだ信じてはいなかったでしょうけれども、読んだことか聞いたことがあったんでしょう。夜空を眺めながら、星空を眺めながら、はじめに神は天と地を創造されたというこの聖書の言葉を思い出しまして、そして神様の存在を信じることができたって、何かの本で読んだことがあるんです。そういう意味でも私たちは、聖書を読むってことは非常に大事なことだと思いますね。で、ローマ人への手紙という中に私だけ読みますけれども、こういう言葉もあるんですね。
なぜなら、神について知り得ることは、彼らに明らかであるからです。それは、神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです、というこういう言葉があります。神様なんかそんなの信じられるかって、そういうようなことを弁解する、もう余地はないんだと。なぜなれば、目には見えませんけれども、神様のご存在、神様のその力、神様の永遠の力っていうものは、世界の創造された時からこの方、被造物。神様が作られたものを我々は見ているじゃありませんか。それによって神様の存在をね、否定するなんてことはもうできないんだと。神なんかいないなんてことは、そういうことはもうできないんだというふうにおっしゃっているぐらいなんです。ですから、新島ジョー先生は星空を眺めながら、造物主であるところの神様の存在を信じたんです。ニュートンはニュートンでリンゴの落ちるのを見ては引力の法則でも、その法則は、そういう法則はどなたが作られたんだろうか。いろいろと考えたことでしょうね。で、神様の存在を知りました。そういうことで、本当に私たちは神様が全てのものを作られた御方であって、私たちもその神様の御手の中に生き、存在しているものであるってことをですね。これを知ったときに私たちは、もっともっと自分の人生観というものが変わってくると思います。人を見る目が変わってくるでしょう。人に対する見方が変わってきますね。それだけではない、自分自身に対する受け止め方も変わってきます。いろんな点で変わってくるんです。私はさっきの司会者が話していた、この地震、神様はなぜそうしたって、私もわかりません。人間の考えでもって全てがわかるようであったらね、我々は神様と同じレベルにある人間だってことになります。神様と同じレベルにある人間がね、喧嘩したり戦争したりね、嘘ついたりね、神様と同じレベルでないということの証拠です。その神様と同じレベルにない者たちが神様のことについて何もかにも全部わかるということはまず不可能です。私もなぜ、阪神のこういうですね、地震があって、なぜこういうことになったのかわかりません。でもただ不思議なことはですね、心痛む方もいるかもしれませんけども、こういうことあると、神様はなぜこういうことをしたって必ず言うんです。仏様としてこういうことをしたんだって言わないんですね。仏様はなぜ守らなかったってこう言わないんです。神様はなぜ守らなかった。神様はなぜこうしたと。なぜ先祖はこうしたなんて言わないんですね。そこが私の不思議なところ。私にとってもわからないところ。いや、わからなくないんですよ。ただ、人間がなぜそういうことを言うかってことは、わからないわけじゃないんですよ。でもこれ言うとまたね、ややこしくなるから、控えておきます。でも、もしです。これでつまずく方おるかもしれませんけれどもね。神様が、例えば、あのような地震が起こることを許されたとしましょうか。だからといって私たちは神様に何にも文句言うことはできないんですよ。神様は、天も私のもの、地も私のものとおっしゃっておられるんです。すべてのものは私のものだとおっしゃってるんです。このお方がね、例えば地震にしましょうが、雷落としましょうが、例えば何しましょうがね、なんで私たちは文句言う権利があるでしょうか。その神様に逆らって文句言ってる私たちがなんで神様のなさることに対してケチつける資格なんかありゃしないんですよ、本当言えば。
でも神様自身を起こしたって私は断言できませんから。なんとも申し上げられません。よしんば神様がその地震を起こしたと仮定してもですよ。我々は何にも言う権利も何もない。神様は絶対者、偉大なお方、すべてのものの支配者であられるお方が、もし私たちに対して、もっと謙遜になりなさい、神を恐れかしこみなさいということを、いくら話してもわからなければ、ドカーンと地震でも起こしてですね、どうだと、これでも大自然の偉大な力をあなたたちは認めようとしないのかって神様おっしゃってるかもしれないですね。あの地震に対して人間の力ではどうすることもできないということがもうはっきりしたんでしょう。私はこういう聖書を通して言葉でもっていくら語られても、神様は偉大なお方で私はこの神様に一つも逆らうことはできないのですと言ったって、ただ話として聞くだけですから、いくらでも逆らうんです。でもあの地震に対しては、あれだけのものに対しては何もすることできなかったんでしょう。もしそれが神様がなさったとましたとすればですよ。我々はここから何かを学ばなければいけない。偉大な神様の前に人間は全くなす術を知らないものだということ。人間はもっともっと偉大な神様の前に自らを低くして謙遜になる必要があるのですね。先週も申し上げましたが、ある牧師先生は神戸で起こったということは、神の徒と書いて非常に何か意味があるんじゃないか、みたいなことをおっしゃってるんです。神様が我々の戸を叩いているんじゃないか。目覚めなさい。神様のことを知りなさい。神様が我々の心の戸を、扉を叩いているのではないか。だから神戸。まあ、何かね、わざと何か、こじつけたみたいに聞こえるかもしれませんけど、でも私たちはどういうことからでも学んでいくってことは大事なことです。ある先生はね、こんなこと言ったことあるんです。随分前ですけども。札幌ビールって言った。札幌滅びるって言ったと。あれからあの先生呼ばないことにしたんです。いや、そうでもないですけどもね。いつか呼ぶかもしれませんけれども、札幌ビル別にね、まあ、問題ないでしょうけれども、でもですね、私はいろんなことからね、学んでいく必要ありますよ。私本当に、ね、これでもってね、何かまた、人心を撹乱したなんて言われると困りますけども、なんだかでも、私の心の中にね、北海道、何か起こるんじゃないかって気してるんです。しょっちゅう起こっていますね、地震ちっちゃなの。しょっちゅう起こってるんです。起こっても不思議はない。ね。日本はそういう地震の何かそういうね、ところの上に、出来上がっている島国ですからね。私たちはもっともっと本当に天も地も我が物とおっしゃる神様。この創造者。この方を覚える必要があります。さて、あなたの若い日に、先ほど申し上げましたが、若い日にっていうことは、年寄りになる前ですよね。もちろん。年寄りになる前なんですね。で、この聖書の箇所を読みますとですね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前にってありますけど、ここちょっとですね、前の訳、またはその前の前の訳から見ると少し、まあ、違うわけがないんですけど、私に言わせると少し弱い感じを受けるんです。私がクリスチャンになった頃の聖書は文語体。神言いたまいけるわ、とかですね。今の人に言わせると、神、い、たも、たまふければと。たもうなんて言ったら、たまふと書いてね、たもうとかって読みましたでしょ。で、その文語訳の聖書を見るとですね、こう書いてますよ。
少年の書を書いて若きと読ませるんですよ。ね、少ないとか言って、ね、年まだ少ないんです。青二歳、ね。何時の若き日に、何時の作り主を覚えよ。覚えよの覚えはですね、こちらは、まあ、普通覚えるですけども、この、文語体の方は、記録する。記録するの記ですね。創世記とかの記です。で、覚えよ。何時の若き日に何時の作り主を覚えよ。すなわち、悪しき日の来たり、年のよりて、我は早、何も楽しむところなしというに至らざる先。すごいですね。でも、ピシッと私に言わせればしまるな。もう一遍言いますかね。すなわち、悪しき日の来たり、年のよりて、我は早、何も楽しむところなしというに至らざる先。ね、昭和の初期とか大正の方はこういうの聞くと、身震いはしないまでもね、ピシッときますよね。今なんですか、あなたの若日にあなたの創造者を覚えよう。まあ、聖書に文句言ってるわけじゃないけども。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年付けが近づく前。わかるんだけれども、もっとこう、ピシッと、ピシッと来ない。ですから、申し訳ないけども、今の人たちピシッとしていない。もう漢字も読めない。でもうひらがなばっかりやってるもんですから、意味がよくわからないでただ言ってるだけが多いような気がするんですね。残念だと思います。もう少しね、昔に帰りじゃないんだけれども、漢字っていうものの意味をね、もっとこう知って私たち話すとか読むってなればね、もっと中身の濃いものを我々は知ることできると思うんですよ。ですからそういう意味ではね、ひらがなばっかりでやってるとね、話すことはできても、中身の薄いものができていくような気がしてならないんです。今は教会でほとんど取り上げられなくなってしまった宇野正美、まあ、呼びしているから悪いから、まあ、先生にしましょうね。宇野正美先生。実業の日本社だか、文藝春秋社とかいろんなところから本出ていますよ。この彼がね、大学の先生やっていたときに、いや、大学の先生辞めてからですね、こんなことを言っていたんです。もっと昔のようにね、昔のように学校で短歌とか俳句とかをやってね、国語の力っていうものをもっとね、養ったらね、情緒のある人間ができるんだって。彼はそういうことを言っていました。私も本当にそれはアーメンと言いたいですね。本当にその通りだと思っています。何時の若き日に何時の作り主を覚えよう。すなわち、悪しき日の来たり。年のよりて、年をとって。我は早何も楽しむところなし。私はもう年をとって何も楽しいことはない。というようになる前にという意味ですね。我は早何も楽しむところなしというに至らざる先っていうんですから。そういうふうなことを言う前に、ということですから、若い日に、神を知りなさいよという。年を取ってからじゃ遅いってわけじゃないけれども、私は人生を最も意義あるものとして力強く非常にこの中身の濃いものとして人生をみんな送っていきたいと思っているんじゃないでしょうか。ならば若いうちにこの創造者であられる神様を知るってことによってね、中身の濃い人生を送っていかれるんです。そして、やがて年を取ったときに、その過去を振り返ってみてね、私の人生は無駄じゃなかった、良かったというね、本当にその満足感を持って、この地上を去っていかれるんですよ。何やったかわからないけど、まあ、あっという間にこう年取っちゃって、何も楽しもなくて、やってきたことを振り返ってみれば、まあ本当に虚しかったなって。まあ、こんな人生であるとするならば、本当に寂しいじゃありませんか。年を取ってくるとね、私はやっぱり満足感、よくやれたというか、まあ、生きてきてよかったなという満足感とね、もう一つには、何やってきたんだろうか、虚しかったなっていうのと、
なんか今までやってきたことに対する虚しさだけが残るっていうのは、こう、二通りになるんじゃないかなと思うんです。じゃあ、こんなこと聞くとある方、今更その話聞いたってね、若い日はもう来ないんだから、もう水戸世良会に入ってんだからって、いうか、ある方、水戸世良会って言ったって何もわかりませんよね。でも、今からだって遅くないんです。神様が今日命を与えて生かしておられるっていうところに何かを考えてください。我らは神のうちに生き、動き存在していると神様のことは語っているんです。私たちはただ生きているんじゃないんです。神様が、あなたの作り主であられる神様が、あなたに命を与え、あなたを今日生かして、ここにおらせてくださっているということは、何を意味しているでしょうか。あなたにも、今は若くないかもしれないある方は、でも、若くても若くなくても、あなたにも神を知るチャンスを今与えて、あなたを生かしておられるということを忘れてはならないと思うんです。ですから、決して今日生かされているということを無意味に捉えてはならないと思いますね。何でも、基本が大切だと思います。最初申し上げましたように、この作り主であられる神様を知るってことは、そして神様の期待しておられるような人生を歩んでいくってことが、私たちにとってのこれは基本なんですね。私は最近新聞見ますと、以前はそうじゃないんですけどもね、死亡広告よく見るんです。この頃。何に興味を持っていると思いますか？いや、知っている方が亡くなったということもあるかもしれないというのももちろんあるんですけど、そうじゃないんですよ。死亡広告を見るんです。誰かにちょっと判断してもらいましょうかな。若い人にちょっと。いや、やっぱり草薙さんにやってもらいましょう。いつも。ね。おー、さすが。そうです。何歳で、亡くなっただろうかと。で、若い方もそれはたまにいますけどもね。まあ、大体、私の年齢の前後ですね。私より若い方もおればね、私と同じ年齢の方。まあ、その辺が一番ラッシュですね。で、私それを見ながら、この人は私より、早く亡くなったな。ああ、この人は、ちょっと私ら後だったな。あ、この人私と同じ歳だわ。人ごとのように読んでるけど、これは、そのうちに三橋和俊って出すかどうか知らんけれども、ここにこれ乗るなぁと。あ、乗るなぁではなくね、乗せれば乗るんで、乗せなきゃ乗らないわけだけれども、でも区役所に届ければね、乗るのは必ず乗りますね、あそこ。まあ、そういうのを見てるんです。なんか、悲壮感を持って見てんじゃないんですよ。一日一日のね、そして一ヶ月一ヶ月の、一年一年の生かされているってことの重みをそれで感じてるんです。私よりも早くこの地上を去った方もいた。この方はどういうふうな人生を送って、どういうふうにしてこの世を去っていかれたんだろうか。私にとって今までの年月っていうのは本当に早いなと思っている。この方はもっと私より若くて、この地上を去ることになったけども、どんなに早かったんだろうなって思います。ね。そして私より後の方を見ると、もしこの方のような年齢にまで私が生かされているとするならば、その残された年月を無駄でなく過ごして、過ごさせていただきたいなってまたそう思うんです。要は、今日一日一日生かされていることに対しての感謝と、生かされているからには必要があって生かされているというそういう使命感というか責任というか、そういうものを感じて毎日の生活を送っていこうということでもあるんですね。私たちはそういう意味の充実した人生を送っていくということは素晴らしいことじゃないですか。
特に若い方、今度は若い方ですけれども、あなたの若い日にあなたの創造者を思いよ。若い時だからもう二度若い時ないんだから。大いに楽しんでいい、そうじゃない。あなたにとっての人生を築く時は今の若い時なんですね。そして、今、ある程度の年齢に達した方にとりましても、今生かされているということを大切にして、無駄でない一日一日を送っていくものでお互いでありたいと思うのです。そして神様は、この創造者であられる神様は、一人一人を愛しておられる。神様は、先ほど地震のことで、なぜ神様はそんなことということもまあ出ましたけれども、神は一人の人の滅びることをも望んでおられないとあります。滅びるということは、神様を知らないで滅んでいくことを神様は願っておられないのです。すべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望んでおられる神様なんです。ところがどんなに日にちを伸ばしても、どんなに伸ばしても、どんなにその人が長生きしても、結局は神なんかそんなものって終わっていく人たちもたくさんいるわけです。神様は一人の人の滅びることもお望みならずに、その人の人生を伸ばして伸ばして伸ばして伸ばしてきておられるんです。けれども、伸ばされても伸ばされても、もう歳を取れば取るだけに、もう私はもうそんな難しいことはわかりませんって、その難しいという割にはお経を唱えたりしてあれわかるんだろうかと思うことありますけれどもね。余計なことを言うからちょっとね、反発を食うかもしれませんけど、私本当にそう思うんですね。分かろうとしないからなんですね。求めようとしないからなんです。初めからそんな神様なんかいるもんかとか、それは外国の神様、そんなことばっかり言ってるから神様が命を長らえさせてくださって、今日悔い改めて、明日悔い改めてって、本当に滅びに行かないようにって神様は忍耐を持って、一日一日、一ヶ月一ヶ月、一年一年を伸ばして今日まで来られた。けれども、その伸ばされてきた命というものに対して何にも感謝もなければ、神様に応えようともしなければ、そういう中で地震が起きて亡くなったからって文句言ってもしょうがないですね。神様の真実なお気持ちは、すべての人が救われることです。すなわち、神様の御前に、本当に神様の前に罪を犯してきている自分自身の姿を認めて、この罪を許してください。ある方はこう言っています。私を助けてくださいって祈るよりも、私を許してくださいって祈る方が、もっと素晴らしい祈りだって。こうしてください、ああしてください、助けてください。こういう祈りだけじゃなくて、私を許してください。神様の御前に、今日まで作り主を認めないで、今日までこの神様に対して感謝もせず認めもせずにやってきた、この罪を許してくださいというこの祈りこそ、神様の御前に尊い祈りです。神様は、私たちのこの罪深い私たちを許して、永遠の命を与えてくださって、素晴らしい神の御国に私たちを迎えてくださろうとしておられるんです。今日ね、ここにね、今日っていつもいらしています、井田さんのお父さん、俊井さんのお父さん来られて今ね、写真がそこに置かれていますね。私はそれを、ちょっと顔は、俊井さんの顔は見えないんですけれどもね、写真だけはよく見えますね。としさんは、イエス様を信じて、あの苦しい中から、本当にイエス様を信じて、天に帰っていかれました。短い期間でしたけれども、私たちにとっては、とっても心に残る
美しい魂であったなって思います。酸素吸入をしていなければ呼吸困難になる、そういう状況の中にありながらも神様を褒めたたえ

な素晴らしい救いの道を開いてくださったのはどなたですか。このすべてのものの作り主であられる、創造者であられる神様なんです。私たちはまずなぜ地震がという前にね、なぜご自分がこの神様の前に罪許してくださいと言わないのかということを、まずご自分の心に通ってみてほしいと思うんです。私たちは地震のことについては、後で神様からはっきりとした答えをいただくことができますでしょう。わかる時が来るでしょう。それよりも、といえば何ですけれども、自らが、自分自身が、なんで一人の人の滅ぶる思うお望みにならずに、神の御子イエス様を使わされてこの罪を許すために十字架にかけられた。この神様の愛に対して、なぜ私は答えようとしないのかって、これを疑問に思ってみてください。なぜ神様のこのような切なる叫びに対して何の反応も示さない自分なんだろうかって、自分自身の心の扉の固いことを悲しんでほしいんです。先ほど話したある先生のおっしゃるように、神の戸を、神が戸を叩いておられる、それが神戸だと、もしそうであれば、神様は今この地震を通して災害に遭われた方々、お亡くなった方々は、なんて申し上げたらいいかわかりません。お気の毒の限りですけれども。でもですね、我々はこれを無駄にしないとするならば、神様は今戸を叩いているんです。私たちの心の扉を叩いているんです。開きなさい。素直に開いて、このあなたの若い日に、いや、年を取ってからでもね、あなたの作り主。あなたの若い日に、あなたの作り主。あなたと関係のある、この作り主であられる神様を知ってほしいということです。知ってくださいということです。何でも基本が大切と申し上げました。創造者を知ることが人生の基本であることを覚えさせていただきたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は旧約聖書からになりますけども、久しぶりに、礼拝について少しだけ話を今日一緒にしようとそう思っています。私たちの人生の中で時々振り返ってみることが必要ではないかなと私思うんです。立ち止まるときですね。立ち止まって自分自身の歩みをこう振り返ってこう見てみること、これがないとどうしても人生っていうのはこう曲がってしまったり、こうどこかに逸れてしまうってことがよくあるような気がします。そしてどうしても私たちの弱さがあってずれているんだけども気づけないときってあるんですね。ですから改めてこう立ち止まることが必要だと私はいつもそう思っています。ずっと高速道路で行くんじゃなくて、ちょっとパーキングエリアに寄ってみて、こうしばらく座って太陽を眺めたりすること、私は必要ではないかなと思います。自分自身のことも含めて、また自分が歩んできた道、また教会としてもそれにこう立ち止まる時っていうのは私は絶対的に必要だと思うんですね。格言的に言われてますけども、振り返ることのない人生はあまり価値がないって言われてるんですね。もうソクラテスの時代からそういうふうに実は言われてたんです。彼はクリスチャンではなかったんですけども、でもそれは神が聖書を通して教えてくださっていることと一致しています。宗教改革、特にプロテスタントではそれを大切にしておりますけども、大きな改革が実はキリスト教の歴史の中でも皆さんあったわけですけども、私はこの宗教改革、レフォーメーション、もう一度形成していくとか形成されるっていう意味があるんですけども、修復したりされたり正されたり軌道修正するという、そういう作業というのはやはりなされていかなければいけないことだと思うんですね。でクリスチャンはやっぱり絶えず新しくされていかなければいけない、新鮮になっていかなければいけない、新鮮であり続けるためには宗教改革というものがやはり必要なんですね。でなければよどんでくるという現実が私の中にも皆さん実はあります。大きな宗教改革ではなくて、実は神様はキリスト教の歴史を通して見てもわかるんですけども、小さな改革ってやっぱ絶えず起こしてくださってるんです。キリスト教の歴史を見るとわかるんです。大体私たちが知ってるのは宗教改革なのかもしれませんけども、ああいう大きなことではなくて定期的にやっぱり神様は改革って起こしてるんですね。起こさせてるんですね。そしてある人物にそういう重荷を与えたり、そういう気づきを与えたり、すぐには理解されないことも多いんですけども、しかしそういうのが起こってます。かつてそういう時は火あぶりの刑にあって、真実でにたにを真実を握って、そして死んだ人たちも実際いっぱいいます。さっきも言ったように、なぜ宗教改革、大げさなこと言わなくてもちょっとした改革が必要かっていうと、さっきも言いました、私自身曲がりやすいっていうことです。皆さんそれやすいっていうことなんですね。そして逸脱しやすい、おなじみでしょうけども、そして後退しやすいっていう、そういう現実を私たちはみんな持っていると思います。どうしてかっていうと、イエス・キリストの死によって罪は許されてはいますけども、まだアダムから継承した罪が生きています。その罪の性質がそのようなことを私たちのうちにやはりします。ですからイエス様が絶えず目を覚ましていなさいと言っているのは、そういう私たちの現実を踏まえてのイエス様の命令だということなんですね。目を覚ましているというのは、気づいたり立ち止まったり振り返ったり反省したり悩んだり、クリスチャンは悩むこと必要ですね。やっぱり悩むクリスチャンは必要だと思います。そして次の一歩は 何なのか、神の前で すぐに答えが出なくてもずっと考えていきます。私たちが立つべきところに今立っているのか、私が立っているのか、向かうべきところに心が向いているのかどうか、また歩むべき方向に心が向かっているのかどうかっていうのは、今だけじゃなくて信仰生活シオンのその門をくぐるまで、皆さん私は絶対に必要なことだと思っています。新鮮さを保つには、そういう大きな宗教改革も絶対人生にはあります。自分の中で歴史、私はそれ克明に覚えてるんですね。で、そういうのはこれからないかもしれませんけども、小さな、人から見ると問題でないようなことが自分では問題であって、そこでの改革っていうのがやはり神様によって起こされることが皆さんあります。それが信仰者として生きていく絶対に必要な秘密、秘訣なんですね。正直に自分に向かい合うこと、正直に自分の信仰生活を振り返る、そういう謙虚さ、また冷静さ、100人のクリスチャンいたら100人全員必要です。私もその中の一人です。改革には勇気がいります。でもその勇気は謙虚さのと背中合わせです。その勇気はイエス様の憐れみを知っているということの別の表現です。イエス様の憐れみが分かれば勇気が出てきます。イエス様の憐れみが分からないところで勇気はただの願望です。人間の肉の熱心さかもしれません。しかしそういうものが私たちに全員、私にもいつでも必要だとそう思っています。献身を新たにし続けていく、それが私たちクリスチャンに必要なことだと私は思います。結婚生活にしても人との関係に関しても、そういう改革ってのは必要ですね。自然に任せていくと雑草が生えてきます。神様が語っている条件に歩んでいって、身は確かにその条件の中から結ばれていくんですけども、でも自然にっていうのはあんまりいいことじゃないんですね。自然に良くなるってことはないです。自然に変わるってないんですね。やっぱり人が見ていないところで必ず何か神としてるんですよ。もうそれなくして表面に現れることは決して本当はないんですね。私たちも、まあ、変な宣伝になるかもしれませんけども、6月の6日で結婚20年になるんですね。いやー20年早かったな。いろんな改革がありました。やっぱり私が40になってからよく喧嘩しました。どうしてこんな私喧嘩するようになったんだろうって、何が起こってきてるんだろうって思ったことがありますね。でもそういうことを通していろんな改革が起こってきたような気がします。で、改革によって泉が湧いてきた、なんかそれも感じます。まあ今日結婚のことは中心じゃないんです。しかし今日の話と関係あるんですね。今日10節に神様との契約を、まあ、もう一度って言葉は書かれておりませんけども、もう一度こう作るっていう言葉がこう出てくるんですね。主と契約を結ぶことですってこう出てくるんですけども、これは再契約っていうことで言われていると思いますけども、結婚もそうですよね。更新していきます。あの時に牧師の前で立って夫婦が誓ったあの誓約をもう一度想起させて、そして本当にそう歩んでるかなって1年ごとに考えることは必要でしょう。結婚も自然にうまくいくってのは絶対ないんですね。いつか結婚セミナーも渡したいと思ってるんだかないと。で、そういう経験談も通して自然にはいかないってことなんです。それは神様との関係も一緒だっていうことを今日少しお話ししたいんです。今日の改革はヘゼキヤという南イスラエル、すなわちユダの王様の時代の改革ですよ。そしてとっても大切なことがここに起こったんですね。さっきは結婚を少し例えに話をしましたけど、神様との結婚関係、契約です。親子関係とも言ってもいいです。 その改革だったんですね。別の言葉を使うと礼拝の改革だったんです。ヘゼキヤは25歳で王として即位したって言われています。皆さんここに今日25歳の人いますかね。多分若いあの辺かもしれませんけど王様になった一番偉い人で、このヘゼキヤが王になった時は国は弱体化されてたんですね。もう今の日本と一緒です。もうどこから着手していいかわからない、あまりにも問題が山積していて、どうしていいかわからない。どうしてそうなってしまったかっていうと、アハズというヒゼキヤのお父さんがですね、誠の神に背を向けてしまったんですね。第一にすべきことを第一にすることなくして、もう下の方に持っていって、そして人間中心な思いで政策を図ったんですね。6節なんか見ると、この神の顔に背を向けてしまった。明らかに聖書を読んでいると、それが問題だったんです。ですから、ヒゼキヤが若くして王になった時に改革が必要だったんです。イスラエルの民も、また国自体も、もうすさんでいたということだったんですね、この時代。8節見ると、もうあざけりの対象だった。そこまで国が敗退してしまった。そういう状況だったんです。そして、国自体も弱まっていたら、今度他国が強くなってきたんですね。アッシリアとか、シェナケレブっていう王様が、アッシリアの王がいたんですけども、後で侵略するんですね。もう武力も強くなってきてるわけです。エジプトも当時は強力な国です、皆さん。いつでも侵略されるようなそういう状況になったわけです。国自体も弱まっている。で、皆さんがもしヒゼキヤだったら、どこからどうしますか、皆さん。美しいユダにするために、安倍首相みたいに美しい日本、どこから皆さんは着手しますか。もうこれは皆さんわからないでしょ。ヒゼキヤはどこから国が敗退したのか、どこから調子が悪くなったのかっていうことを知っていて、そこから着手したんです。神様との関係です。神様との結婚関係です。神様との親子関係です。礼拝です。まずそこから着手しなければいけない。で、ヒゼキヤ王のマニフェスト、政権公約は、神が第一としているところを第一にしていくという、神の言葉を自分のモットーとして、信条として、そしてそれを国に、民に実は伝えたんです。すなわち、神の優先順位を第一にして、そして自分の優先順位を考えていくと、そこからだったんです。そして神の優先順位に自分を合わせていく、そういう信仰の更新、再表明だったということなんです。で、これは個人の歴史においても国の歴史にしても必要なことなんです。今日は見ませんけども、ある箇所に神がヒゼキヤを祝福したその理由は、彼が生涯神にすがることをやめなかった、神が言われることを守ろうとした。それ 100% という意味ではないと思います。それが神がヒゼキヤを祝福した理由だったということが書かれています。29章の2節を見ると、ヒゼキヤの信条といいましょうか、信仰が書かれています。それは主の目にかなうことを行った。他の書でもヒゼキヤが主の目にかなうことを行ったって書かれています。ヒゼキヤ自身も礼拝生活を再建したいと願ったわけです。そして3節見ると、皆さん、ヒゼキヤの信仰の質といいましょうか、心がこう垣間見ることができるんですね。それは彼はその知性の第1年の何ですか、次皆さん、第1の月に主の宮の戸を開き、これを修理した。皆さん、第最初の年に、最初の月に礼拝、神と 自分と民との関係を表す礼拝、それを改革しようとしたって、正そうとしたって言うんです。即座にそれをしようとした。そして要説見ると祭司とレビ人を集めているって。ヒゼキヤは神様の心に対して非常に敏感だったと思います。すぐな心っていうのは従う心、敏感で従っていこうとする、その心がここにこう書かれているかなと思います。そして12節から15節を見るといろんな人々が集められています。民から、そして民全体が再献身していくんです、神の前で。で、神はヒゼキヤに言葉を語ります。そして民に再献身を促している、そういう場面です。献身というのは地上でただ一回だけなされる行為ではないと思います。繰り返し、繰り返しです。まず一番大きな献身はイエス・キリストを救い主として受け入れるという、そこの献身です。それがあっての最高神です。でもイエス・キリストを信じる、仕えていく、従っていくという、あの私たちが生まれ変わった時に告白したあの告白を絶えず思い出し、さらに献身していく、さらに捧げていく。それは結婚生活も同じだと、さっき言いましたけども同じなんです。絶えずそこに帰っていく、絶えず最初のところに帰っていく、そのようにしていく心を、すぐな心、まっすぐな心って言います。礼拝の中で一番大切な心はそれだし、クリスチャン生活の中で最も大切なのは、私は基本はそこだと思います。まっすぐな心、神としっかりつながっている、そこなんです。ヤコブ書の第1章の12節に、21節にもありますけども、神様の言葉を素直に受け入れ続けていきましょう。そしてそれはあなた方を救うことになりますと書いてあります。救うっていうのは成長させるって意味です。ですから聖書にはその謙虚な心、しもべはここにいます、語ってください、私はそれを行います、その心が非常に大切なんだなと私は思います。信仰生活旅にはリズムがあります。それは再献身していくっていうリズムです。再献身し続けていくんです。なぜかというと、私はそれたりします、後退したりします、とどまったりします。ですからその都度神様の言葉によってまた再献身していく、そこには悔い改めるってことも当然、静かな反省、悔い改め、神の前で何かを認めていく、そして新しい一歩を踏み出していくという、それは皆さん悲しい、悲しみが出てきます、痛みもあります。しかしそれは喜びに変わっていく悲しみであり痛みだと思います。聖書に今日のこの箇所ですけども、第2歴代史の16章9節、皆さんこれ聖書開かなくてもこれはいい箇所です。ただ聞いてください。主はその恩目を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自身と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。私好きな言葉なんですね、これ。もう一度読みます。主はその恩目を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々にご自身を、道からを表してくださる。なぜ神様がすぐな心を私たちに要求しているかっていうと、すぐな心っていうのは神様と直結している心、そこに注ぐっていうんです。そこに働く、それが礼拝の心なんだということを神様教えています。そしてヘゼキヤは次に自分の民たちに対してまた大切な話をするんですね。何をするかっていうと、ヒゼキヤは人生や信仰の原点をご自分の民に再び想起させます。私たちが何者なのか、なぜ救われたのかっていうことを私たちに思い出させます。ペテロも言ってます。新しいこと言ってるんじゃないって、自分の手紙を書くときに大切なことをもう一度あなたに思い出させるためにこの第二のペテロの手紙を書いてるんだ。同じようなことなんですね。同じことを何回も何回も私たちに語ってくださいます。また私たちが神によって与えられた永遠の特権です。立場を民に教えて、 そして本当に礼拝を毎日の日々の礼拝と日曜日の礼拝を大切にしていく、どうして大切にしなければいけないのかということをここから教えるんです。もう一度皆さん10節見てください。そして10節と11節を皆さん見たいと思います。今日のこの箇所でおそらくとても大切な箇所なんだと思います。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れることでしょう。子たちよ、優しい言葉でヘゼキヤは語ってるんです。子たちよ、今は手をこまねいてはいけません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託ものとされましたとこう言っています。10節、さっきも取り上げました契約って言葉がありますね。契約もすでに結ばれています。ただこれは更新です。私と家内も夫婦としての契約は結ばれているわけです。1986年7です。7って言いましたよ。そうですよ、計算するとそうですよね。そうです、単純計算してもそうなんですよ。20年ですから。もうしかし皆さんどうですか、更新しないとダメでしょ。いろんな失敗から学びました。30歳の時に2人でよくても30歳の時の生き方で40歳生きられないと分かったんです。これは経験的に分かったんですよ。そしていろんな本読んでみたら同じこと書かれたんです。すなわちだんだんだ結婚も私たちと神様との関係も、私が40代である私が20代の時の信仰でそのまま神様と交われないんです。本当なんです。それはちょうどヤドカリが体がでっかくなってるのに、皆さん小さな体の中で命と全く一緒なんです。皆さんもう血液も何も流れないです。もう窮屈になってしまって、それは20代が悪いって意味じゃないんです。その時に与える信仰があって、それをそのまま担いで、それで40代を生きようとするともう破綻します。皆さん絶対経験的にそれ経験しました。で、あとさっき言いましたけど、いろんなそういう信仰を歩んだ方々の伝記とか読んでみたら同じこと本当書いてるんですね。聖書も同じこと言ってると思います。だからクリスチャンも教会も再更新をしていかないと生きられないんです。そして自分たちの現実や世の現実に対抗できなくなってくるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

人生には思いがけない試練があります。聖書に登場するダニエルたちも故郷を離れ異国で暮らすという大きな困難の中にいました。それでも彼らは自分たちの信仰を曲げることなく神様に従い続けました。すると神様は彼らを支え、その忠実さを祝福されたのでした。ダニエル書一章五節に次のようにあります。10日が終わると、彼らは王が食べるご馳走を食べているどの少年たちよりも顔色が良く、体つきも良かった。私たちも試練に出会うと不安になったり、諦めたくなったりします。ですが、そのような時にこそ、神様は私たちを見捨てず、乗り越える力を必ず与えてくださいます。

あなたとコミュニケーションを取りたいと願っておられます。道に迷った時、導きが欲しい時は何よりも先にイエス・キリストを求めましょう。聖書を読み、祈り、信仰を同じにする兄弟姉妹と交わる時、イエス・キリストを通して神様と交わりが持てるようになります。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは先回りする神と題して、マタイの福音書28章1節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: おかしな話ですけどやっぱり落としたら落とした地点で探さなければ見つかりっこないわけです。私たちも本当にどこから落ちたか、それをしっかり振り返ってそこから始めなさい。そんな弟子たちを今イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで会おうというのです。さらにガリラヤにこだわられる理由、それは今死に打ち勝ってよみがえられた主を必要としているのは何よりも今ガリラヤだからです。イエス様がガリラヤ地方のカペナウムを拠点として伝道を始められたことについて、マタイの福音書の4章13節から16節のところにこう書いています。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。イエス様がその宣教の技を始められたのがガリラヤでした。なぜならガリラヤは暗闇の地だからです。死の地、死の影の地に座っている人々のいるところだからです。だからこそその暗闇の中に光が必要なのです。死に打ち勝たれた、蘇られた主が、命の主が、死の地、死の影の地に住んでいる人々には希望の光として必要だからこそ、まずはそのところにイエス様は行こうと言われるのです。暗闇の地、死の地、死の影の地に座る人々、それはガリラヤだけのことではありません。私たちが生まれ育ったこの日本の土地もまさに暗闇の地です。死の地、死の影のところに座っている、それはまさに日本人の様子を表しています。絶望的な状態に日本人はあるのです。だからそこに光が必要であり、命が必要なのです。ガリラヤに先に行きますと言われたイエス様はこの日本にも先立って来てくださり、この暗闇に死の影に座っている人々に誠の光を、誠の命を与えてくださるのです。さてイエス様は女たちにガリラヤに行くように弟子たちに言いなさい、また御使いもあなた方より先にガリラヤに行かれと語りました。私は特にこの先に、あなた方より先にガリラヤに行かれという言葉がとても心に強く印象深く残っているのです。すなわち先回りをされるイエス様。確かに神様は私たちよりも先回りをされるお方。私たちよりも先に行かれて思いもかけない方法で出会ってくださり、ことをなしてくださるお方だということを知るのです。それを最初のイースターの朝、女性たちも経験させられました。週の初めの日の明け方、マグダラのマリア、他のマリアが イエス様が葬られたそのお墓を目指していました。彼らはその墓の前に大きな石が転がされて塞がれ、中には決して入れないということを金曜日のうちにしっかり見ていました。しかし週の初めの日、日曜日の朝早く、何とかしてイエス様のお体に香油を塗って差し上げたい、その願いを持って彼らはまだ暗いうちから出発したのです。しかし行く手には問題がありました。あの大きな石です。彼女たちの力ではそれを到底動かすことはできない。いや、できたとしても実際にはそこに行ってみると墓には封印がなされて、すなわち墓穴を塞ぐ大きな石のところに粘土のようなものがポンとですね、こう当てられて、そこに印が押されて、絶対にこれを動かしてはいけないですね。これを動かす者は死刑に処せられるというですね、意味で封印がなされ、そしてローマの兵隊がそこで番をして、誰も墓に近づけないようにと見張っているわけです。そんな中で彼女たちは、他の福音書を見ると墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと話しながらそこに向かったのです。だから女はとですね、決して言わないようにしてください。本当にですね、この女性たちは無計画なんです。無茶なことを彼らは考えているのです。もっと計画的にですね、嫌がる男たち、弟子たちをですね、3人ぐらい引き連れてですね、お願い、助けて、絶対にあの石を動かせないんだからとやってくればわかるんですけど、誰があの墓の石を動かしてくれるんでしょうかと喋りながら、無計画でそこにやってくる女性たち。しかし、やむにやまれぬイエス様への愛に促されて、彼女たちは出かけたのです。すると、そこに先回りをされる神様の御業があったのです。実に神様は、彼女たちを置いて先回りをして、彼女たちを迎えてくださったのです。これから先にも、私自身にも、本当に、ああ、あそこにもあそこにも大きな石が、人間の力ではどうしようもない石があるぞというのをですね、見せられています。人間的に考えれば、頭を抱えたくなるようなことがたくさんあるのですが、しかし、今日のこの言葉はとても大きな慰め、励まし、勇気を与えてくれるのです。先回りしてくださる主がおられる、それを信じて前進していきたいと思うのです。私たちの人生においても主は先回りしてくださるお方であることをぜひ信じていきましょう。私たちはすぐに何かあると神様ではなくて自分が先回りして、自分が先回りをして、先にはあんな大きな石があって、どれだけ頑張ってもびくともしない、何も起こりっこないんだから進むのはよそうと決めてしまうと、そして何もしなかったら何にも起こらないのです。私たちが先回りして何もしないっていうことだけはぜひやめましょう。ガリラヤに行け、そこで先回りをされる主と出会える、そこであなたの全く予想もしなかった出来事が待っている。私たちはそれを信じる信仰だけは失いたくないものです。一行に行かせていただいて、オリーブの里と言われるですね、そういうところで聖会が開かれました。本当にどんなところで集会開かれるんだろう、一度も行ったことのないところでしたのでですね、こんなど田舎にどんな設備がと思って行きましたら、驚くばかりの設備でして、本当に素晴らしい会場でしてですね、祈りの雰囲気が満ち満ちた、本当にですね、もう自然に祈りが出てくるような 賛美が出てくるような素敵な霊的な空気が満ち満ちていてですね、そこで2日間の集会が行われたのです。そこで本当にですね、いろんな出会いがありました。私の前にお二人の年配のご夫妻が現れて、先生お久しぶりです、お久しぶりですって言われて、一生懸命記憶の後を糸をたどったんですけども、どうしてもお久しぶりに思えないのです。初めてとしか思えないようなですね、お二人が立っていまして、前にお会いしましたかって言いましたら、はい、20年前に、ああ、うちなどを訪ねて先生にご挨拶に行きました。その時先生はお体の調子が悪くてとてもひどそうな状態でしたけど、お会いしてくださいました。ああ、そんな状態だったからごめんなさいっていうことになって、でも私たち夫婦はその時以来毎週月曜日は横山先生のために祈る日と決めて祈ってきています。びっくりして、全く知らないところで20年間もずっと月曜日のたんびに祈ってくださるこんな兄弟姉妹がいらっしゃるということに大きな感動を覚えて、これから私もお二人のために祈りますとですね、お名前を書いていただいて帰ってきました。このオリーブの里でチャプレンとして働いていらっしゃる一戸先生っていう先生がいらっしゃいました。お会いして本当にですね、驚きの連続でした。この一戸先生はちょうど今60歳になったばかりの先生なんですが、カナダ大学の出身なのです。一戸っていう名前からもわかるように青森の出身で、しかしカナダに惹かれてカナダの大学に入られて、なんと7年がかりで卒業したそうです。そしてカナダで塾を開いて大勢の塾生を抱えながら、ひたすらですね、アルバイト学生を自分でこき使ってたくさんお金を儲けて、学生なのに、ね、夜はいつも片町降臨坊に出て行って飲み明かして、そして二日酔いの頭を覚ますためにいつも教会の前を通って内灘海岸に行って、もう本当にとんでもない生活を、ぐでんぐでんの、ね、酔っ払いの生活をずっとカナダでしていました。その後東京大学の大学院に進んで、そしてそれを卒業してから私は乞食になりましたって言うんです。ホームレスになって乞食の生活に落ちてしまいましたっていうのです。驚くような、でもそのまさにホームレスの生活の中でイエス様に出会ったっていうのです。私は本当に落ちるところまで落ちてですね、乞食まで落ちてしまって、そこで主に出会ったのですとおっしゃって、本当にですね、神様って方は行くところまで行ったその先に、もう絶望というその先に、実はイエス様の準備が、計画が待っていたのです。先回りがあったのです。最初のイースターの朝、女性たちはまさに先回りされる主に出会いました。9節、するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。その挨拶の言葉はなんとおはようと訳されました。もちろん朝早くですから、おはようと訳すのは普通なのでしょうが、普通イスラエルの挨拶は平安あれという意味のシャロームです。ところがこのイースターの朝の挨拶はシャロームではなかったのです。そうではなくて、帰れてという言葉がそこで交わされたのです。その帰れてという言葉は、喜びなさいとか、喜びがあなたにありますようにという意味です。人生で最大で最後の敵と呼ばれる死を打ち破られたイエス様、このイエス様が 会ってくださり、このイエス様が共にいてくださり、このイエス様が先回りしてくださる。これ以上の喜びはないのです。死に打ち勝たれたイエス様が私と共にいてくださる。死に打ち勝たれたイエス様が私たちが進むその先にも、実は先回りしてそのところどころで私たちと会ってくださる。そんなイエス様は私たちにも、喜べ、喜びがあなたにあるようにと私たちに挨拶をしてくださるお方なのです。私たちもそれを信じて、私たちもそれぞれのガリラヤへと進んでいきましょう。先回りされる方がおられる。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちをあなたの御言葉を通して、今も生けるイエス・キリストのお姿に、イエス・キリストの御前に引き連れて行ってくださりありがとうございます。神様、あなたはいつでも先回りをされるお方であること感謝をいたします。時にはしんがりになり、時には私たちの下に永遠の腕を持って支え、また私たちを戸へ旗へに取り囲んでくださるお方ですが、今日のところでは特別に先回りをされるあなたのお姿に本当に心から感謝をいたします。あの石を誰が取り除けてくれるでしょうかといぶかりながら、心配しながら、でも出かけていった女たちの先回りをして、その石を動かしてくださったあなたは、私たちの歩むその先にいつでも先回りをして石を動かしてくださるお方であることを信じて感謝をいたします。どうかその方を信頼して、信仰を持って一歩前に進み出すことができますように、一人一人も行く先々に様々な不安を、様々な心配を抱えていらっしゃると思いますが、どうぞ神様、お一人お一人に今朝あなたを信頼する信仰、死までも打ち勝ったあなたが私と共にいてくださるという信仰をどうぞお与えくださるように、もしもその信仰が働かなくなっているなら、どうぞ私たちの出発地点にもう一回戻って、初めの範囲に立ち返り、初めの技をすることによって、もう一度生き生きとしたあなたへの信頼に生きる信仰を本当に私たちにお与えくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス・キリストを信じる人には、最後は永遠の喜びが約束されています。たとえ今の病気が癒されなくても、最後は復活の体という新しい体が与えられます。たとえ死んでも天国です。愛する人と死別しても再会があります。あなたもイエス・キリストを信じませんか？ BBN 聖書放送のホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そしてあなたの応答をぜひ私たちにお知らせください。お待ちしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

かがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書1章45節から46節です。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来てそして見なさい。 BBN 聖書放送では2週間に一度ご希望の方にニュースメールを E メールでお届けしています。ニュースメールの読者の方々に BBN 聖書放送からのアンケートをお願いしました。質問事項はたった一つ。あなたはどのようにして BBN 聖書放送を知りましたか、でした。たちまちとてもたくさんの方々からご回答をいただきました。本当にありがとうございました。アンケートの集計はこれからもっと大勢の方々に BBN 聖書放送を聞いていただくための貴重な資料となりました。ところで集計結果で印象的だったのは、知人、家族を通じて BBN 聖書放送を知ったという方がとても多かったことです。新約聖書にはピリポという人はイエス様に出会いました。そして今度は知り合いのナタナエルにイエス様のことを話して身元に連れて行きました。こうしてナタナエルはイエス様に出会うことができました。ピリポがイエス様という情報を伝えた方法はまさに口コミでした。 BBN 聖書放送を知ったという方の多くも口コミだったんです。現代は情報はいくらでも手に入りますね。インターネットはもちろん、雑誌もラジオもテレビもそうです。でも人生にとって本当に大切な情報源は、昔も今も変わらず、生身の人間同士の親しい交流にあるようです。そんなことが今回のアンケートの結果から知らされました。BBN 聖書放送は、神の御子、救い主イエス・キリストを世界中の皆さんにご紹介しています。けれども、この放送があるのを友達に知らせることも、そしてイエス様ご自身を友達に伝えるのも、結局生身のあなたが、そして私が直接伝えることなんだということを忘れないようにしたいですね。天の父なる神様、私たちが救い主イエス・キリストに出会う機会を与えてくださったことをありがとうございます。私たちはこのお方を知りませんでした。けれど祈り伝えてくださる方が私に尊い十字架の御業を教えてくださいました。神様、世の中は実に多くの情報があふれています。けれども真理と救いの御言葉を述べ伝える人がいなければ誰もあなたを知ることはできません。私たちもまた信仰の先輩のごとく祈り勇気を持って福音を家族や友人や隣人に伝えます。どうぞ助けてください。またあなただけが人の心を動かし開き、あなただけが御言葉を受け入れるようになされるお方です。私たちの使命は伝えることにあります。どうぞあなたが人々の魂を覚醒してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。私は先日蘭の栽培をしている方からとても興味深い話を伺いました。それは花バチランという花の話です。実はこの花バチランの花びらの形は花バチのメスが茎に止まっている姿とうり二つだって言うんです。それでオスバチがメスと勘違いして花にくっついて交尾するんですね。普通は見て騙されても触れてみたら間違いに気がつくもんなんですが、オスバチはしばらく騙されたまんまです。というのは花バチランの花びらはメスの花バチの背中に生えている産毛まで完全に再現したものだからです。さすがに途中で様子がおかしいと気づくんですが、その頃には体中が花粉まみれになってるんですね。そして次の花に飛んでいくんです。ところで花バチランには2種類の花があります。形は同じなんですが、花のついている向きが上下逆転してるんです。つまりおしべが上でめしべが下という花と、おしべが下でめしべが上という花の2種類なんです。上下逆転の花に止まった蜂は、おしべでついた花粉を必ずめしべに移すようにデザインされてるんです。なんて見事なシステムでしょう。これが果たして偶然の積み重ねでできるでしょうか。さらに驚くべきことが現在わかっています。実はオスバチは何十回も花に騙されてるのに、それでも花バチランを見るとついフラフラと止まってしまうのはなぜなのか。実は花バチランはメスの出すフェロモンそっくりの匂いを放出しているということがわかってきたのです。フェロモンというのは異性を引きつけオスをメロメロにする物質です。このフェロモンを嗅いだオスバチはその魅力の虜になります。そしてついフラフラと花に泊まりに行ってしまうんですね。どうしてこんな能力を花バチランは身につけることができたんでしょう。これは進化では説明できないことなのです。というのは植物には視覚神経がありませんね。ですからランは花バチのメスの姿を見たことがないのです。見たことのない生き物の姿にどうして変化していくことができるんでしょう。触ったことがないメスバチの背中の産毛の生え方をどうして真似ることができるんでしょう。嗅覚のない花がオスバチの好きな匂いをどうして知り、また作り出すことができたんでしょう。花バチの性質や行動パターンを知り尽くしている方が設計するのでない限り、このように合理的な形をしていることを説明できないのではありませんか？そもそも進化論では、種子植物が登場するのは3億5000万年前です。蜂などの飛ぶ昆虫が登場するのは2億5000万年前というふうに説明しています。植物が登場してから虫が出てくるまで1億年待たなきゃなんないんです。虫による受粉がなければ種族の維持が限りなく難しい植物は、虫が登場するまでの1億年の間、一体どうやって子孫を維持してきたんでしょう。命は少しずつ変化を積み重ねて今日の姿になったという進化論の説明は、よくよく考えると辻褄が合わないことだらけなのです。すべての自然界は全体のシステムとして完成された形で登場したという説明の方がはるかに説得力があるんですね。では一体誰がこの世界をお作りになったのでしょう。創造主なる神なのです。人間が作った神ではありません。人間をお作りになった神、この宇宙万物をお作りになった方を聖書は創造主神と呼ぶのです。ある時キリストは弟子たちに向かってこう語られました。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず 紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。ソロモンというのは、聖書に登場するユダヤ黄金時代の王様です。賢くってセンスがあって、うなるほど金を持ってる王様が着ている服は、きっと最高の生地、最高のデザイン、最高の仕立てであったことでしょう。しかし、野に咲く雑草の一つ一つの花が持っているほどではないというのです。神は名もない雑草についてですら、最高のデザイン性を持って、惜しみなく素晴らしい機能をお与えになった方なのです。ましてや、草や花より、はるかに優れている人間に対して、神はどれほど素晴らしい能力や姿を与えてくださっていることでしょう。そうです。神は、あなたを愛しておられるのです。しばらく前に、私は、手術をして、退院し、自宅に戻りました。自宅に戻ると、私の部屋には布団が敷いてあり、その隣に空気清浄機とマイナスイオン発生器が置かれ作動していました。病み上がりの父親のために息子たちが部屋を整えていてくれたのです。いや、嬉しかったですね。整えられた部屋を見ると、整えてくれた人の親切を知ることができるのです。同じように、整えられた自然界を見ると、そこに住む人間を神が愛して、生かして、支えておられるということがわかるのではありませんか？この自然界の調和は、神があなたを愛しておられる証拠の一つなのです。先日、私の住んでるマンションで、ちょっとした事件がありました。夜中の2時頃のことです。悲鳴が聞こえてきたんですね。しかし私は、どうせ血は喧嘩の類だろうと思って、表には出なかったのです。しかし、30分ほどすると、部屋の中にいてる私にもはっきりとわかるほど大きなうめき声が聞こえてきたのです。痛い、辛い、痛いって聞こえるのです。ドアを開けてみると、80歳ぐらいのおばあさんが転倒してうずくまってるではありませんか。どうやら階段を踏み外して体を床に強く打ちつけたようなのです。彼女はしくしくと泣いていました。痛さに耐えかねて泣いていたんでしょうか。いえ、自分で立てないほどの激痛の中で悲鳴を上げようが、助けを求めようが、うめき声を出そうが、涙を流そうが、どの扉も30分間開くことがなかったということを嘆いたのです。彼女はそこで心の底から孤独を感じていたのです。自分が泣こうがわめこうが怪我をしようが、誰一人真実に私に関心を持ってくれるものはないという孤独に耐えかねていたのです。神なんかいないという人生観はこういう人生観だと思うのです。私が個人的にどれほど悩もうが苦しもうがのたうち回ろうが宇宙全体から見たら意味のないことです。もし宇宙を作りになった神がいないとするなら、真実な関心を持つ存在がどこにも存在しないというならば、私たちは悩みのただ中で心が簡単にへし折れてしまうのではありませんか？そしてあなたはこのような世界観に耐えることがおできになりますか？私にはできません。しかし聖書ははっきりと語るのです。神は生きておられる。神はおられるのです。あなたの魂の親は生きておられるのです。そしてこの神はあなたを愛の眼差しで見守っている方なのです。そして神もその愛もわからなくなった人間を虚無と滅びのどん底から救い出してくださる方なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを通してご自分のルーツに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。マタイの福音書6章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんからのお便りを3つご紹介します。まず王さんから。 BBN を聞き始めて1週間になります。この1週間で私自身への大きな素晴らしい効果に驚き感動しています。24時間いつつけてもイエス様の話や賛美を聞けることにより主の臨在を自然と感じられるようになりました。続いて M さんです。この BBN 放送の出会いが私の信仰生活の基本となったことに感謝しています。そしてこの BBN のリスナーカードを通して地域の人たちがたくさん救われますようにと願っています。そして K さんから。いつも拝聴しております。 BBN が聞けないとなんだか調子が悪くなってしまう気がするくらい生活の一部になっております。教会に行けなかった時は BBN の礼拝を聞いております。聖書の御言葉を何度も教えてくださり、 BBN のおかげで覚えた御言葉がいくつもあります。信仰生活を支えてくださっています。このようなお便りをいただくたびに BBN の働きを支え用いてくださっている神様の恵みを覚えます。これからも一人でも多くの方にイエス・キリストの救いの福音と神様の御言葉の励ましをお届けしていきたいと願っています。どうぞ引き続き放送を聞いてくださる方々のために、そして BBN の働きのためにお祈りください。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: 創造主なる神よ、あなたの偉大な道からが表されるとき、あなたをもっと信頼できるように私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。出エジプト記14章31節。
2: ハリケーンの風がタイがミシシッピの流れを変えるという不思議なことが起きました。2021年8月、ハリケーンアイダがルイジアナ州に上陸したとき、川の水が数時間下流から上流に流れました。専門家はハリケーンが発生から消滅までに放出するエネルギーは核爆弾1万個に匹敵すると推定します。出エジプト記にはより重大な逆流が記されていますが、今回この途方もない力の存在を知ったことで、私は当時のイスラエルの民の気持ちをより理解できるようになりました。何世紀もの間奴隷だったエジプトから逃げるイスラエルの民は航海に突き当たりました。前方には大海、後方からはエジプト軍が追ってきます。絶対絶命と思ったその時、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされ、イスラエルの子らは海の真ん中を進んでいきました。大いなる力を見て民は主を恐れたのです。神の強大な力を目の当たりにして恐れるのは当然です。しかしイスラエルは恐れて終わりでなく、その神を信頼する決心をしたのです。私たちも神の道からを見聞きして畏怖の念を抱くだけでなく、神に全幅の信頼を置く決心をしましょう。今日の黙想のヒント、大自然の中で神の道からを見たのはどんな時でしたか？その体験はどのように神に対する信頼を深めてくれましたか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

時々献身という言葉を聞くことがあるでしょうか。献身者というと牧師や宣教師のことを指すこともあります。でもイエス様を信じ、イエス様に仕えて歩んでいきたいという思いを持って生きる、それも献身と言えるでしょう。そのため直接御言葉を伝える働きにつかなくても、あなたは献身したものです。神様はあなたの人生を通して神様の栄光を表し、救いを起こそうとしてくださっています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

天国という言葉は誰しも知っているようなそんな言葉ですよね。でもその天国が実際どんなところかはっきりと言うことができる人はなかなかいないんじゃないでしょうか。BBN ホームページの聖書の教えの中に天国と書かれたところがありますのでどうぞお読みください。またお読みになって、あ、その天国に行きたいと思われましたら、同じく BBN ホームページの天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストをあなたの心にお迎えください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は呼ぶ記27章から30章、呼ぶ記27章から30章です。ご一緒いたしましょう。
3: 呼ぶ記第27章。呼ぶはまた自分の格言を取り上げていった。私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓う。私の息が私の内にあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない。あなた方を義と認めることは、私には絶対にできない。私は息絶えるまで、自分の潔白を離さない。私は自分の義を固く保って、手放さない。私の良心は、生涯、私を責めはしない。私の敵は、不正をする者のようになれ。私に立ち向かう者は、横島な者のようになれ。神を敬わない者の望みはどうなるであろうか。神が彼を断ち切り、その命を取り去るときは、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を彼の喜びとするだろうか。どんなときにも神を呼ぶだろうか。私は神の御手についてあなた方に教えよう。全能者のもとにあるものを私は隠すまい。ああ、あなた方は皆それを見たのに、なぜあなた方は全く虚しいことを言うのか。悪者の神からの分け前、横暴な者が全能者から受け取る相続財産は次の通りだ。たとえ彼の子供たちが増えても剣にかかる。その子孫はパンに飽き足ることはない。その生き残った者も死んで葬られ、そのやもめらは泣きもしない。彼が銀を塵のように積み上げ、衣装を土のように蓄えても、彼が蓄えたものは、正しいものがこれを着、銀は罪のないものが分け取る。彼はシミが建てるような家を建てる。それは万人が作る仮小屋のようだ。富む者が寝ると、もうそれきりだ。彼が目を開くと、もうそれはない。恐怖が洪水のように彼を襲い、夜にはつむじ風が彼を運び去る。東風が彼を吹き上げると、彼は去り、彼をそのいるところから吹き払う。神は容赦なくそれを彼に投げつけ、彼は御手から何とかして逃れようとする。人々は彼に向かって手を叩き、彼をあざけって、そのいるところから追い出す。第28章。誠に、銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、 銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々にまで行って、暗闇と暗黒の石を探し出す。彼は、人里離れたところに、立て坑を掘り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり、揺れ動く。地そのものは、そこから食物を出すが、その下は、火のように湧き返っている。その石は、サファイアの出るもと、その塵には金がある。その通り道は、猛禽も知らず、ハヤブサの目もこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。彼は、硬い岩に手を加え、山々をその元井から覆す。彼は岩に坑道を切り開き、その目はすべての宝を見る。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものを明るみに持ち出す。しかし、知恵はどこから見つけ出されるのか。悟りのあるところはどこか。人はその評価ができない。それは生ける者の地では見つけられない。深い淵は言う。私の中にはそれはない。海は言う。私のところにはない。それは純金をもってしても得られない。銀を測ってもその代価とすることができない。オフィルの金でもその値踏みをすることができず、高価な島メノウやサファイアでもできない。金も針もこれと並ぶことができず、純金の器ともこれは取り替えられない。サンゴも水晶も湯に足りない。知恵を獲得するのは真珠に勝る。クシュのトパーズもこれと並ぶことができず、純金でもその値踏みをすることはできない。では、知恵はどこから来るのか。悟りのあるところはどこか。それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。しかし、神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく乱れるからだ。神は風を重くし、水をはかりで測られる。神は、雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。その時、神は知恵を見て、これを見積もり、これを定めて、調べ上げられた。こうして、神は人に仰せられた。見よ、主を恐れること。これが知恵である。悪から離れることは悟りである。第29章。ヨブはまた、自分の格言を取り上げていった。ああ、できれば、私は、昔の月日のようであったらよいのに。神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。あの時、神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。私がまだ壮年であった頃、神は天幕の私に 語りかけてくださった。全能者がまだ私と共におられたとき、私の子供たちは私の周りにいた。あのとき、私の足跡は父で現れ、岩は私に油の流れを注ぎ出してくれたのに。私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。首長たちの声も潜まり、その舌は上顎についた。私について聞いた耳は、私を称賛し、私を見た目は、それを証しした。それは私が、助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、被り物であった。私は盲人の目となり、足苗の足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた、不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。そこで私は考えた。私は、私の巣と共に生き絶えるが、不死鳥のように、私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。私が彼らに微笑みかけても、彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は陰らなかった。私は彼らの道を選んでやり、首長として座についた。また、王として軍勢と共に住まい、しかも、嘆く者を慰める者のようであった。第三十章。しかし今は、私よりも若い者たちが、私を嘲笑う。彼らの父は、私が軽く見て、私の群れの番犬と共にいさせたものだ。彼らの手の力も、私に何の役に立とうか。彼らから気力が消え失せた。彼らは、欠乏と飢饉でやつれ、荒れ果てた廃墟の暗闇で砂漠をかじる。彼らは藪の中の丘ひじきを摘み、エニシダの根を彼らの食物とする。彼らは世間から追い出され、人々は盗人を追うように彼らに大声で叫ぶ。彼らは谷の斜面や土や岩の穴に住み、藪の中でつぶやき、イラクサの下に群がる。彼らは知れ者の子たち、つまらぬ者の子たち、 国から鞭で叩き出された者たちだ。それなのに今や、私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って、私から遠ざかり、私の顔に情け容赦もなく、唾を吐きかける。神が私の綱を解いて、私を悩まされたので、彼らも手綱を私の前に投げ捨てた。この悪道どもは、私の右手に立ち、私の足をもつれさせ、私に向かって滅びの道を築いた。彼らは、私の通り道を壊し、私の滅びを押し進める。誰も彼らを押し止める者はいない。彼らは、広い破れ口から入ってくるように、嵐の中を押し寄せてくる。恐怖が私に降りかかり、私の威厳をあの風のように追い立てる。私の繁栄は雨雲のように過ぎ去った。今、私は心を自分に注ぐ。悩みの日に私は捕らえられた。夜は、私の骨を私からえぐり取り、私を蝕む者は休まない。それは大きな力で、私の着物に姿を変え、まるで長服のように私に巻きついている。神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。私はあなたに向かって叫びますが、あなたはお答えになりません。私が立っていても、あなたは私に目を止めてくださいません。あなたは私にとって残酷な方に変わられ、御手の力で私を責め立てられます。あなたは私を吹き上げて風に乗せ、優れた知性で、私を切りもみにされます。私は知っています。あなたは私を死に帰らせ、すべての生き物の集まる家に帰らせることを。それでも、廃墟の中で、人は手を差し伸べないだろうか。その衰えているとき、助けを叫ばないだろうか。私は不運な人のために泣かなかっただろうか。私の魂は貧しい者のために悲しまなかっただろうか。私が善を望んだのに悪が来、光を待ち望んだのに暗闇が来た。私の腹渡は休みなく煮えたぎる。悩みの日が私に立ち向かっている。私は、日にも当たらず、泣き悲しんで歩き回り、集いの中に立って、助けを叫び求める。私はジャッカルの兄弟となり、ダチョウの仲間となった。私の皮膚は、黒ずんで剥げ落ち、骨は熱で焼けている。私の盾ごとは物ためとなり、私の笛は泣き悲しむ声となった。
2: 今日の聖書日課は、ヨブ記27章から30章でした。
1: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。ある聖句をお読みします。次の〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。この〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番食べ物、2番衣食住、3番すべてのもの。答えは3番のすべてのものですね。ローマ人への手紙8章32節に記されています。神様は御子イエス・キリストの命という最大の贈り物をくださいました。そんな神様がこの御言葉にあるように、その他すべてのものを恵んでくださらないはずはありませんね。さて、それでは今回の問題です。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。次の3つから選んでください。1番ハレルヤ、2番もうダメだ、3番幕屋を3つ作ります。もう一度言います。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。次の3つから選んでください。1番ハレルヤ、2番もうダメだ、3番幕屋を3つ作ります。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBM 聖書放送をお聞きください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストの肉を食べ血を飲むというタイトルで、ヨハネの福音書6章51節から59節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: これ皆さんね、こう写真に上げときましたけども、法隆寺に行きますと、日本の国宝ですね、国宝に玉虫の厨子っていうのがありますよ。まあこういった写真っていうのはとても有名で、まあ私の時代にはですね、社会科の教科書にちゃんと写真が載ってましたね。中学校の社会の教科書だったり、高校の日本史の教科書だったり、そういったところには絶対に出てくる玉虫の厨子。まあ奈良時代7世紀の作品ですね、国宝。まあ玉虫っていうのは玉虫色のそういったこうきらびやかなそういった羽を持つこう昆虫ですけどもね。その羽を使って装飾された、もうとても綺麗な、今はまあ千何百年経って見る影ない、まあ最近復元されて新しいものが作られたっていう、そういったニュースもありますけれども、その玉虫の厨子に一面にですね、その一つの面に、この話の絵が出てくるんですよ。すなわち、釈迦がその前世にある国の王子であった時に、ね、兄弟の王子たちと一緒に森を散歩していたところが、こう崖の下にですね、飢えた虎の親子がいた。ね、虎とその子供が7匹いたんですか。そして、彼らはですね、助けようと思ったんですけれども、しかし兄弟たちは、虎というのは、生肉とか生血を食べるものだから、私たちには助けることはできない。ね、何かパンをあげたって、そんなパンを食べるわけではないから助けられないって言ったんですけれども、しかしですね、この釈迦の前世だったその王子はですね、人は皆自分の身を愛して他のものに恵むことを知らない。今私はこの身を捨てて、ね、飢えている虎の親子を救おう。そのようにですね、崖の上でですね、こう着物を脱いで、そして自分の身を下に投げて、そして下にいるその虎の親子に自分の体を食べさせたという、そういった有名なですね、なんて読むんですか、写真しこず。写真思考の、身を捨てて虎を飼うなんていう、そういった言葉が当てられるんですけども、こういった有名な説話があるんですね。まあもちろんこれは作り話です。ね、歴史的な出来事ではないですよ。じゃあそんな出来事は何年前にどの国であったのかなんていうことを詮索することは意味のないことですからね。これは作り話。しかし、まあいろんな面において仏教っていうのは聖書から学んでいるんじゃないかと思うんですね。様々な非常に類似したお話っていうのが多く見られるんですよ。ね、例えば、放蕩息子の話なんかも仏教の説話に出てくるんですね。まあ、いろんなこう意味で仏教っていうのは聖書の影響を受けていったんではないかなというふうに思われるんですけども、しかしですね、釈迦は自分の身を投げて虎を養ったと言われますけれども、しかしその虎はまたすぐにお腹が減って、ね、食べ物がなくて、また餓死していくっていうか死んでいくわけなんですね。しかしイエス様はただ一度そのお体を私たちに差し出して、私たち

0: のためにその体を投げ打って、そして私たちがそれを食べるときに、もう飢えないんですよ。もうお腹が減るということないんですよ。もう死ぬっていうことがないんですね。イエス様はただ一度ご自身を捧げられて、そしてそれを食べる者に永遠の命を与えられた。ね、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。ねえ、イエス様は霊的な飢え渇きで死んでいるような餓死状態にある私たちに、ご自身の肉と血を食べさせるためにこの世に身を投じてくださった王子様ですね。王子様ですよ。神の御子であられる方ですよ。ねえ、そして私たちはただ一度そのお体に預かるならば、その肉を食べ、その血を飲むならば、永遠の命を持ち、永遠に飢えることなく、永遠に乾くことなく、ね、永遠にイエス様と共に歩んでいく、生きていく。まあそれは何かというと、もちろんイエス様の十字架を指していますよ。ね、こう、じゃあ、イエス様の肉を食べるっていうのは何を食べればいいのかとかね、血を飲むには何を飲めばいいのかみたいな、これは霊的なことを表していますから、ね、イエス様の肉を食べ、血を飲むっていうのは十字架のイエス様。ね、十字架のイエス様、私たちに十五自身を与えるために天から下ってきた、そのイエス様は、ね、神の御子であられる方なのに、ね、クリスマスに聖霊によって身ごもったマリアから赤ちゃんとして生まれてきて、ベツレヘムで生まれてきて、そして罪なき生涯を送られて、そして十字架の上で殺され、その肉が裂かれ、血が流されて、そして私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、罰を受けてくださった。で、そのイエス様の十字架を私たちが信じて仰ぎ見るならば、ね、それが信仰ですよね。十字架を信じて仰ぎ見るならば、その時私たちに永遠の命が与えられるわけですね。まあイエス様がその血を飲むなんていう、そんなことを聞いたユダヤ人たちはですね、とんでもない話だ、そんな話は聞いていられないというふうになったんですけれども、ね、血を食べてはならない、それは聖書において、旧約聖書においてこう厳しく命令されている律法なんですけれども、なぜじゃあ血を飲んではいけないのか、血を食べてはいけないのか、その説明がなされているわけなんですね。まあ、創世記の9章の4節ではこのように書いてありますね。肉はその命である血のままで食べてはならない。命はその血にあるから、命のままでその肉を食べてはならないと禁止されているわけなんですね。そうするとどうですか？イエス様の血っていうのは、実はイエス様の命そのものを表すわけですね。イエス様の血、イエス様の命、その命をいただくっていうことですね。イエス様の命をいただく。ね、こう、イエス様の命を自分の命とするっていうこと。まあ、イエス様が十字架で流されたその血っていうのは、それは私たちの罪を洗い清める、そういった血であったわけですね。イエス様が身代わりとなって血を流された。その血によって私たちは罪あがなわれ。ね、罪許され、神様との和解に入れられる。ね、イエス様が血を流してくださったことによって、私たちは神との和解に入れられるというのは、神様と交わることのできるものとなるということですね。そして私たちは神の子とされて、神様との交わり、その関係というのは永遠に続くんですよ。ね、一度神様との交わりに入れられた、その関係というのは永遠に続くので、たとえ私たちのこの地上の命が果てても、この体が滅んでいっても、私たちの魂、私たちの霊は神との交わりに入れられており、それは永遠に続いていく。それが永遠の命であるということですね。まあ、イエス様があなたのために流されたその血潮のゆえに、ね、こう皆さんが信仰を持ってイエス様を見上げるならば、ね、仰ぎ見るならば、イエス様の命に預かり、永遠に生きるものとなる。 ね、エペソ人への手紙の1章の7節にこういった言葉が書いてありますね。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けている。これは神の豊かな恵みによることです。ね、こう私たちは何か代価を払ってその肉を買うんじゃないですよ。まあ最近お肉もですね、本当にこう高くなってしまって、まあ90年代なんていうのは、私はですね、こう牛肉なんていうのは 100g 78円で買ってたりしましたけどもね、もう98円だと高いなみたいなことだったですけども、今大変ですね。もう300円下るようなそんな肉ないですよね。もう本当に肉は、じゃあイエス様の肉はいくらなんでしょうか ?100g。まあ、尊い肉ですから、まあ、1万円ぐらいですかね。1万円、安い。ね、こう、霜降りの松阪牛なんて今、100グラムいくらなんですか？想像もつかないですけれどもね。ね、私はですね、一度っていうか、18年前に母親を亡くしましたけれども、その時にですね、県立中央病院で入院してたんですけれども、ね、お医者さんから、あと数週間っていうふうに脳腫瘍でもって診断されて、ね、こう、命の残り、あと数週間っていう時にですね、まあ、毎日夕方にですね、こう、食事の介護なんかをしに通ってたもんですから、もう、その時にですね、もう、あと何週間の命しかない。ね、こう、じゃあ、今晩何食べたいということを聞いたんですよ。そしたらですね、こう、じゃあお肉、ね、ちょっと塩を振って、さっと焼いた、そういった、こう、肉が食べたいということを言ったので、そうかーって言ってですね、すぐに県中からですね、こう出て買い物に行ったんですね。そして家までの帰りに大阪屋がありますけれども、大阪屋によってですね、一番高い肉って探しても、たかだか数百円の肉しか置いてなかったんです、その時はね。ですから、これで人生最後の牛肉になるかもしれないのに、こんな安い肉は食べさせたくないって言ってですね、こう、内灘帰ってきて、内灘の鶴岡の向こうの方にお肉屋さんがありますけども、あそこに入ってですね、一番高い肉。まあ、そこもですね、100g 700円とか800円とか、こんなしかないのか。まあ、仕方ない。買ってですね、食べさせたことありますけれども、まあ、あの時にはですね、たとえ 100g、1万円でも惜しいとは思わなかったわけなんですけども、実際には700円ぐらいの牛肉買ったんですけれども。まあ、しかしですね、じゃあ、イエス様の肉、いくらでしょうか。ねえ、こう、プライスレスですよね。それを買おうと思っても、お金では買えません。ね、たとえ全世界を差し出しても、その肉は買えません。もう、値がつけれないですよ。ね。しかし、その肉を、イエス様は、大盤振る舞い。ただで食べさせてくださるんですよ。皆さん考えたことあります？ね、こうイエス様の肉を食べ、その血に預かるためには、どれほどの修行をしなければならないか。ね、どれほどのお金を積まなければならないか。恵みなんです。これは神様の恵みなんです。で、自分の努力、自分の持っているもので買うことはできません。ただ、ね、こう、見上げて、信じて、仰ぎ見るだけ。で、その時に神様の恵みとして、そのようなものが私たちに、このようなものに与えられるわけなんですね。それが、イエス様の血を飲むものは、命を得るっていうことですね。そして、イエス様の肉を食べるというのは一体どういうことなんでしょうか。ね、イエス様の肉を食べる。それはですね、聖書にこういった言葉がありましたね。実は先週のメッセージで、それはヨハネの福音書の一章からのメッセージ、吉田先生が語ってくださいましたけれども、いみじくもですね、その時に吉田先生はですね、ヨハネの福音書の一章の14節を解説してくださいましたね。それは、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、ヨハネの福音書一章14節、言葉なる神。ね、神の言葉であるイエス・キリストが人となって私たちの間に住まわれた、そう書いてあるんですけども、実は、ね、こうちゃんと新約聖書のギリシャ語の本文を見ると、直訳すると、それは人間っていう言葉が使ってあるんではなくて、肉。肉なんですよね。言葉は肉になって私たちのところに来たって言うんですよ。ね、それは、 私たちに食べさせるための肉ですよ。ね、そして私の肉を食べる者は、そう永遠の命を持つっていう。まあ、ヨハネの福音書はそのようにずっと続いていく中で、ヨハネはですね、きっとその一章、ね、その福音書の書き出しのところで、この私の肉を食べ血を飲む者は永遠の命を持つっていう、そういったところにつなげていくための伏線を張ってあるんじゃないかと思うんですね。ね、言葉は肉となって私たちのところに来てくださって、そしてその肉を食べる者は、飢えることがない。飢え乾くことがない。それはなぜかっていうと、私たちの肉、食べるべきイエス様の肉っていうのは、お言葉であるからですね。イエス様の言葉、神の言葉、それが私たちが食べるべきイエス様のお体、その肉であるということですね。まあ、皆さんね、イエス様も同じようなことを言われてますよ。これはマタイの福音書の4章4節ですけれども、ね、荒野において40日40夜、サタンの試みを受ける、誘惑を受けるっていう、そういった中で、ね、サタンがイエス様に向かって、お前が神の子であるならば、お腹減ってるんだろう。そしたら、この石に向かって、パンになれっていうふうにやってみろ。ね、そしたらもうお腹膨れるじゃないか。しかしイエス様は、そのように、奇跡っていうか、その技をですね、ご自分のために使うことはされなかったんですよ。いつもイエス様のなさる技、奇跡っていうのは、他の人に恵みを施すための印であったわけですね。奇跡であったわけですね。そしてイエス様はこの時にサタンにこのように答えたわけですね。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。ね、イエス様にとっての誠の食べ物っていうのは神の言葉であった。まあそれはご自身のことを指すわけでもあるわけなんですけれども、しかしですね、私たちが生きる、そして私たちが養われていく、私たちが成長していくために必要な栄養分、肉っていうのは何か、それは神の言葉なわけですよね。イエスの肉を食べる、その言葉を受け、神の言葉を受けて自分のものとして、そしてその御言葉に養われ成長していく。ね、そのようにですね、聖書の御言葉に聞き従っていくということですね。さあ、イエス様はですね、このようにも言われましたね。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように。ね、私を食べる者も私によって生きるのですよ。ね、私を食べる者は私によって生きるのですよ。どうでしょうかね。皆さんはそのようにキリストの肉を食べ、血を飲んだものとして、ね、永遠の命を受けているわけなんですね。これ皆さんとても大切ですよ。私たちが本当に信仰を持って十字架を見上げ、イエス様を信じるならば、で、私たちはすでにその肉に預かり、血に預かっているわけなんですね。そして永遠に生きるものとなっている。しかし、日々の生活の中で、果たしてその肉に養われているか、その肉を自分の栄養分として、そして養われているかどうか、それはいつも私たちは神の言葉に聞き従うということ。そして私たちが生きているこの命というのは自分のものではない。イエス様によって生かされているんだ。ね、イエス様によって私は生きているんだ。そのような信仰を持って歩んでいくということはとても大切です。そのような信仰を持って聖書の御言葉に向かい合うということはとても大切なことです。そして私たちはですね、日々、ともすればですね、またゾンビの自分が出てきてですよ。またぞろ、もうなんか永遠の命をなくしたかのように、もう死んだような状態になって、自分の肉の欲望のままに動き出そうとするんですけども、ね、そんな時にですね、神様、ね、イエス様っていうふうにですね、立ち止まって、そして十字架を見上げてですね、そして私たちのうちに住んでくださっている聖霊にその心を委ねてですね、歩んでいく。これはとても大切なことです。ね、私たちはイエス様によって生きているのだ。ね、そのことを自覚しながら、またですね、イエス様の御言葉によって養われて歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様の肉を食べ、血を飲む。ね、私たちはそのように十字架で裂かれたイエス様の体、また十字架で流されたイエス様の血によって罪清められ、 とその信仰によって永遠の命に入れられている。どうかそのことを日々私たちは自覚しながら、また感謝を持って御言葉に聞き従っていくことができますように、どうかまた、この誠の肉、誠の食べ物であるイエス様のお体に預かっておられない方々がおられましたら、どうか今、その信仰を持って十字架を見上げ、私のために死んでくださったイエス様、そのことを信じ、仰ぎ見ることができますように助けてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

PBN ホームページの天国への道を用いてイエス様の福音を紹介されたリスナーの方のお便りを紹介します。初めての伝道だったので慌ててしまい、あ、そうだ、 BBN の天国への道があったと思い出して、急いでアプリを開き、友人に読んでもらったら全部信じるよと言ってくれたので、一番下に書いてあるイエス様を受け入れるお祈りを一緒に読み、彼女は救われました。 BBN 毎日聞いています。いつもいつもそばにいてくださり本当にありがとうございます。大変嬉しいご連絡です。神様の御名を賛美いたします。どうぞあなたの個人伝道のためにも BBN ホームページの天国への道をご活用ください。

日本にはたくさんのお寺や神社があります。多くの人たちが心の支えを求めているということでしょう。ですがこういったものは私たち人間が作り出した偶像であって、私たち人間を作られた誠の神様ではありません。聖書に神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたとあります。イエス・キリストこそすべてを創造し支配する唯一誠の神様です。心の支えにするなら、人間が作り出した神々ではなく、あなたを作られた誠の神様イエス・キリストを信じましょう。このお方だけが本当にあなたを守り力を与えられます。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ受け入れ、誠の神様を知ってください。

あるクリスチャンの弁護士の方が次のように言っていました。もし厳格に法律を適用したら、有罪にならない日本人は一人もいないと思います。なるほど。本当にそうかもしれませんね。よくよく考えてみると、今まで捕まらなかったのは、多めに見てもらったのか、見つからなかっただけのことだとわかるのではないでしょうか。ですが神様は私たちのすべてをお見通しです。また私たちの基準よりはるかに高く、私たちの心にある偶像礼拝、敵意、争い、心の中の憎しみ、愛の欠如、公職、こういったものをすべて知っておられます。そしてそのようなことを行っている人は決して天国に入れないと聖書は語っています。ですがそうすると人は誰も天国に行けなくなってしまいます。そこで神様は私たちを天国に入れるため特別に働かれました。それがイエス・キリストの十字架による天国への道です。この天国への道についてぜひ知ってください。今すぐ BBN 聖書放送のホームページにある天国への道をぜひお読みください。あなたのご訪問お待ちしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

昔々あるところにモーセという名前のおじさんがいました。このおじさんは神様からエジプトでイスラエルの人たちがいじめられているから助けてあげなさいと言われました。でもこのおじさんは神様に、神様、私にはできません、私は弱くて口下手なんですと言いました。でもそんなモーセさんに神様は次のように言いました。私があなたと共にいる。神様がついていたら怖いものなしですよね。でも目に見えないからやっぱり怖いかな。だけどモーセのおじさんは神様のお言葉を信じてエジプトに行きました。そうしたら神様がたくさんの不思議なことをしてモーセさんを助け、モーセさんはイスラエル人たちを助けることができました。神様はあなたにも同じようにしてくれます。目に見えないかもしれないけど、神様はいつもあなたと共にいます。そしてあなたを通して素晴らしいことをしてくれます。神様を信じて従っていきましょう。

0: イエス様はいろんなお名前で呼ばれたんだけれど、みんなはいくつ知ってるかな。
1: ダビデの子
2: インマヌエル、神が私たちと共にいます。
1: 大いなる糸高きお方、
3: 救い主、罪から救うお方、
2: その名は不思議。不思議という言葉は英語で言うとワンダフル。
1: 平和の君、イエス様は私たちに平和をくださる。
0: 万軍の主、イエス様は敵と戦って打ち破る勝利者。
1: 勝利の王とも呼ばれています。
3: シャロンのノバナ、イエス様の麗しさを表している。
2: 明けの明星、なんだかこの名を聞くと希望が湧いてくる。
1: カウンセラー、私たちの気持ちをよく知って助けてくださる。
4: 生ける神の言葉とも呼ばれているよ。
3: 贖い主、イエス様は子羊のような尊い血によって僕たちを買い取って、また神様の持ち物としてくださった。
2: たくさんの名前があるのね。道とか真理とか命とも呼ばれます。
1: 神の独り子、
3: 良い羊飼い。僕たちは羊で、イエス様は羊飼い。イエス様は僕たちの面倒を見てくださる。
1: イエス様は世の光、私たちの心を照らして明るくしてくださる。
2: メシアという名前は油注がれた方という意味。
1: 天にいます大祭司。
0: みんなよく知ってるね。イエス様の名前をたくさん覚えて、イエス様に語りかけましょう。

聖書に出てくる5つのパンと2匹の魚の話をみんなは知っていますか？ある時イエス様はたくさんの人たちと一緒に過ごしていました。イエス様はお腹が空いているだろうからと何か食べるものをあげたいと考えたんですね。でも一緒にいたのは大人の男の人たちだけでもなんと5000人。女の人やみんなのように子供も入れたらとってもたくさんの数です。そんなたくさんの人たちのためにどこからご飯を持ってきたらいいのだろうとイエス様のお弟子さんたちは困ってしまいました。その時です。一人の男の子がパン5つと小さいお魚2匹を持ってきたんです。イエス様はその5つのパンとお魚2匹を一緒にいた人たちに分けていきます。どうやって分けていったんだろうってびっくりだと思うけど、イエス様と一緒にいた人たちはみんなお腹いっぱいになったんです。本当に素晴らしい奇跡だよね。イエス様は今 BBN を聞いているみんなと一緒に素晴らしいことをしたいとも思ってくれています。自分はまだ子供だからイエス様のために何もできないかもって思わなくても大丈夫。男の子がイエス様に差し出したパン5つとお魚2つでたくさんの人たちを助けたよね。それと一緒でみんなを通してイエス様は素晴らしいことをしてくださいます。だからみんなのことが大好きなイエス様のために自分ができることを何でもしていきましょう。

車は人や物を運ぶために作られました。時計は私たちに今が何時か知らせるために作られました。虫眼鏡は小さなものを大きく見るために作られました。では、人間は何のために作られたのでしょうか。人間は神様を褒めたたえるために神様によって作られました。だからあなたも神様を褒めたたえるとき、一番幸せになります。あなたは幸せになりたいですか？だったら神様を褒めたたえる生き方をしましょう。神様に喜ばれる生き方をしましょう。そうしたら絶対に幸せな人生を歩めます。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記10章10節そして11節。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を編まれたではありませんか。自動車の自動変速装置は、駆動力の必要に応じて、また駆動条件などの変化に対応してギアを入れ替えます。同じように、あなたの体の筋肉も、体の必要に応じてギアを入れ替える役割を果たしていると言えます。筋肉を使用すると、筋肉はより多くの燃料と酸素を必要とし、血液がそれを運ぶ役割を担います。筋肉を使うと、多くの新しい血管が発達して、体内組織の内側に入り込み、需要の向上に応えようとします。運動をすると血圧が下がる一つの理由は、このチューブを通る血液量が増えるためです。特定の筋肉を多用すると、接続用の筋肉組織が新たに筋肉の中で成長し、その筋肉は増強されます。ボートこぎなど同じ筋肉を継続して使う作業を行うと、筋肉に蓄えられた自動伝達機能が働き始めます。血液中で自由に使用できる通常の燃料は瞬く間に使い果たされてしまいます。すると体は蓄えられた脂肪を利用し始め、筋肉が疲弊しないように努めます。この程度の負荷まで繰り返し筋肉を使用すると、蓄えられた脂肪をより効率よく燃やすことができるようになります。さらに負荷の高い運動では第3番目のギアが入り、筋肉の燃料を燃やす方法が変更され、循環系システムの無駄を最小限に抑えるように働きます。驚くほど複雑で知的に設計された人体の詳細が科学的に明らかにされるほど、私たちの思慮深くて素晴らしい創造主について明かしする理由もますます明白になるのです。愛する主よ、私たちの体を愛をもって細やかに設計し、作り上げてくださったことを感謝します。どうかこの体を大切に扱い、あなたに栄光を開示するために用いることができますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は呼ぶ記27章から30章、呼ぶ記27章から30章です。ご一緒いたしましょう。
3: 呼ぶ記第27章。呼ぶはまた自分の格言を取り上げていった。私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓う。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない。あなた方を義と認めることは、私には絶対にできない。私は息絶えるまで、自分の潔白を離さない。私は自分の義を固く保って、手放さない。私の良心は、生涯、私を責めはしない。私の敵は、不正をする者のようになれ。私に立ち向かう者は、横島な者のようになれ。神を敬わない者の望みはどうなるであろうか。神が彼を断ち切り、その命を取り去るときは、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を彼の喜びとするだろうか。どんなときにも神を呼ぶだろうか。私は神の御手について、あなた方に教えよう。全能者のもとにあるものを私は隠すまい。ああ、あなた方は皆、それを見たのに、なぜ、あなた方は全く虚しいことを言うのか。悪者の神からの分け前。横暴な者が全能者から受け取る相続財産は次の通りだ。たとえ彼の子供たちが増えても剣にかかる。その子孫はパンに飽き足ることはない。その生き残った者も死んで葬られ、そのやもめらは泣きもしない。彼が銀を塵のように積み上げ、衣装を土のように蓄えても、彼が蓄えたものは、正しいものがこれを着、銀は罪のないものが分け取る。彼はシミが立てるような家を建てる。それは万人が作る仮小屋のようだ。富む者が寝ると、もうそれきりだ。彼が目を開くと、もうそれはない。恐怖が洪水のように彼を襲い、夜にはつむじ風が彼を運び去る。東風が彼を吹き上げると、彼は去り、彼をそのいるところから吹き払う。神は、容赦なくそれを彼に投げつけ、彼は、見てから何とかして逃れようとする。人々は、彼に向かって手を叩き、彼をあざけって、そのいるところから追い出す。第28章。まことに、銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、 銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々にまで行って、暗闇と暗黒の石を探し出す。彼は、人里離れたところに、立て坑を掘り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり、揺れ動く。地そのものは、そこから食物を出すが、その下は、火のように湧き返っている。その石は、サファイアの出るもと、その塵には金がある。その通り道は、猛禽も知らず、ハヤブサの目もこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。彼は硬い岩に手を加え、山々をその元井から覆す。彼は岩に行動を切り開き、その目はすべての宝を見る。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものを明るみに持ち出す。しかし、知恵はどこから見つけ出されるのか。悟りのあるところはどこか。人はその評価ができない。それは生ける者の知では見つけられない。深い淵は言う。私の中にはそれはない。海は言う。私のところにはない。それは、純金をもってしても得られない。銀を測っても、その代価とすることができない。オフィルの金でも、その値踏みをすることができず、高価な島メノウや、サファイアでもできない。金も、針もこれと並ぶことができず、純金の器とも、これは取り替えられない。サンゴも、水晶も、湯に足りない。知恵を獲得するのは、真珠に勝る。クシュのトパーズも、これと並ぶことができず、純金でも、その値踏みをすることはできない。では、知恵はどこから来るのか。悟りのあるところはどこか。それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。しかし、神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからだ。神は風を重くし、水をはかりで測られる。神は、雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。その時、神は知恵を見て、これを見積もり、これを定めて、調べ上げられた。こうして、神は人に仰せられた。見よ、主を恐れること。これが知恵である。悪から離れることは悟りである。第29章。ヨブはまた、自分の格言を取り上げていった。ああ、できれば、私は昔の月日のようであったらよいのに。神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。あの時、神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。私がまだ壮年であった頃、神は天幕の私に 語りかけてくださった。全能者が、まだ私と共におられたとき、私の子供たちは、私の周りにいた。あのとき、私の足跡は、父で現れ、岩は私に、油の流れを注ぎ出してくれたのに。私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。首長たちの声も潜まり、その舌は上顎についた。私について聞いた耳は、私を称賛し、私を見た目は、それを証しした。それは私が、助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、被り物であった。私は盲人の目となり、足なえの足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた、不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。そこで私は考えた。私は、私の巣と共に生き絶えるが、不死鳥のように、私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。私が彼らに微笑みかけても、彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は陰らなかった。私は彼らの道を選んでやり、首長として座についた。また、王として軍勢と共に住まい、しかも、嘆く者を慰める者のようであった。第三十章。しかし今は、私よりも若い者たちが、私を嘲笑う。彼らの父は、私が軽く見て、私の群れの番犬と共にいさせたものだ。彼らの手の力も、私に何の役に立とうか。彼らから気力が消え失せた。彼らは欠乏と飢饉でやつれ、荒れ果てた廃墟の暗闇で砂漠をかじる。彼らは藪の中の丘ひじきを摘み、エニシダの根を彼らの食物とする。彼らは世間から追い出され、人々は盗人を追うように彼らに大声で叫ぶ。彼らは谷の斜面や土や岩の穴に住み、藪の中でつぶやき、イラクサの下に群がる。彼らは知れ者の子たち、つまらぬ者の子たち、 国から鞭で叩き出された者たちだ。それなのに今や、私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って、私から遠ざかり、私の顔に情け容赦もなく、唾を吐きかける。神が私の綱を解いて、私を悩まされたので、彼らも手綱を私の前に投げ捨てた。この悪道どもは、私の右手に立ち、私の足をもつれさせ、私に向かって滅びの道を築いた。彼らは、私の通り道を壊し、私の滅びを押し進める。誰も彼らを押し止める者はいない。彼らは、広い破れ口から入ってくるように、嵐の中を押し寄せてくる。恐怖が私に降りかかり、私の威厳を、あの風のように追い立てる。私の繁栄は、雨雲のように過ぎ去った。今、私は心を自分に注ぐ。悩みの日に、私は捕らえられた。夜は、私の骨を私からえぐり取り、私を蝕む者は休まない。それは大きな力で、私の着物に姿を変え、まるで長服のように私に巻きついている。神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。私はあなたに向かって叫びますが、あなたはお答えになりません。私が立っていても、あなたは私に目を止めてくださいません。あなたは私にとって残酷な方に変わられ、御手の力で私を責め立てられます。あなたは私を吹き上げて風に乗せ、優れた知性で私を切りもみにされます。私は知っています。あなたは私を死に帰らせ、すべての生き物の集まる家に帰らせることを。それでも、廃墟の中で、人は手を差し伸べないだろうか。その衰えているとき、助けを叫ばないだろうか。私は不運な人のために、泣かなかっただろうか。私の魂は、貧しい者のために悲しまなかっただろうか。私が善を望んだのに悪が来、光を待ち望んだのに暗闇が来た。私の腹綿は休みなく煮えたぎる。悩みの火が私に立ち向かっている。私は火にも当たらず、泣き悲しんで歩き回り、集いの中に立って助けを叫び求める。私はジャッカルの兄弟となり、ダチョウの仲間となった。私の皮膚は黒ずんで剥げ落ち、骨は熱で焼けている。私の盾ごとは物ためとなり、私の笛は泣き悲しむ声となった。
2: 今日の聖書日課は、ヨブ記27章から30章でした。
1: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

かがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書1章45節から46節です。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来てそして見なさい。 BBN 聖書放送では2週間に一度ご希望の方にニュースメールを E メールでお届けしています。ニュースメールの読者の方々に BBN 聖書放送からのアンケートをお願いしました。質問事項はたった一つ。あなたはどのようにして BBN 聖書放送を知りましたか、でした。たちまちとてもたくさんの方々からご回答をいただきました。本当にありがとうございました。アンケートの集計はこれからもっと大勢の方々に BBN 聖書放送を聞いていただくための貴重な資料となりました。ところで集計結果で印象的だったのは、知人家族を通じて BBN 聖書放送を知ったという方がとても多かったことです。新約聖書にはピリポという人はイエス様に出会いました。そして今度は知り合いのナタナエルにイエス様のことを話して身元に連れて行きました。こうしてナタナエルはイエス様に出会うことができました。ピリポがイエス様という情報を伝えた方法はまさに口コミでした。 BBN 聖書放送を知ったという方の多くも口コミだったんです。現代は情報はいくらでも手に入りますね。インターネットはもちろん、雑誌もラジオもテレビもそうです。でも人生にとって本当に大切な情報源は昔も今も変わらず生身の人間同士の親しい交流にあるようです。そんなことが今回のアンケートの結果から知らされました。 BBN 聖書放送は神の御子救い主イエス・キリストを世界中の皆さんにご紹介しています。けれどもこの放送があるのを友達に知らせることも、そしてイエス様ご自身を友達に伝えるのも、結局生身のあなたが、そして私が直接伝えることなんだということを忘れないようにしたいですね。天の父なる神様、私たちが救い主イエス・キリストに出会う機会を与えてくださったことをありがとうございます。私たちはこのお方を知りませんでした。けれど祈り伝えてくださる方が私に尊い十字架の御業を教えてくださいました。神様、世の中は実に多くの情報があふれています。けれども真理と救いの御言葉を述べ伝える人がいなければ誰もあなたを知ることはできません。私たちもまた信仰の先輩のごとく祈り勇気を持って福音を家族や友人や隣人に伝えます。どうぞ助けてください。またあなただけが人の心を動かし開き、あなただけが御言葉を受け入れるようになされるお方です。私たちの使命は伝えることにあります。どうぞあなたが人々の魂を覚醒してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

イエス様は漁をしていたペテロとアンデレに声をかけました。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。その言葉に二人は網を捨ててイエス様に従ったんですね。今まで漁をしていたところなのにすごい決断です。この時ペテロとアンデレはイエス様がなさろうとしていることをはっきりと分かっていませんでした。自分たちがこれからどうなるのかも未知です。でもイエス様に期待をしていました。この姿勢を学びましょう。神様のご計画のすべてを理解することはできません。しかし神様の声に従う、それは神様の愛を経験することです。神様への信頼、期待を持って歩んでまいりましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日は旧約聖書からになりますけども、久しぶりに礼拝について少しだけ話を今日一緒にしようとそう思っています。私たちの人生の中で時々振り返ってみることが必要ではないかなと私は思うんです。立ち止まるときですね。立ち止まって自分自身の歩みをこう振り返ってこう見てみること、これがないとどうしても人生っていうのはこう曲がってしまったり、こうどこかに逸れてしまうってことがよくあるような気がします。そしてどうしても私たちの弱さがあってずれているんだけども気づけないときってあるんですね。ですから改めてこう立ち止まることが必要だと私はいつもそう思っています。ずっと高速道路で行くんじゃなくて、ちょっとパーキングエリアに寄ってみて、こうしばらく座って太陽を眺めたりすること、私は必要ではないかなと思います。自分自身のことも含めて、また自分が歩んできた道、また教会としてもそのようにこう立ち止まるときっていうのは私は絶対的に必要だと思うんですね。格言的に言われてますけども、振り返ることのない人生はあまり価値がないって言われてるんですね。もうソクラテスの時代からそういうふうに実は言われてたんです。彼はクリスチャンではなかったんですけども、でもそれは神が聖書を通して教えてくださっていることと一致しています。宗教改革、特にプロテスタントではそれを大切にしておりますけども、大きな改革が実はキリスト教の歴史の中でも皆さんあったわけですけども、私はこの宗教改革、レフォメーション、もう一度形成していくとか形成されるっていう、こう意味があるんですけども、修復したりされたり正されたり軌道修正するという、そういう作業というのはやはりなされていかなければいけないことだと思うんですね。でクリスチャンはやっぱり絶えず新しくされていかなければいけない、新鮮になっていかなければいけない、新鮮であり続けるためには宗教改革というものがやはり必要なんですね。でなければよどんでくるという現実が私の中にも皆さん実はあります。大きな宗教改革ではなくて、実は神様はキリスト教の歴史を通して見てもわかるんですけども、小さな改革ってやっぱ絶えず起こしてくださってるんです。キリスト教の歴史を見るとわかるんです。大体私たちが知ってるのは宗教改革なのかもしれませんけども、ああいう大きなことではなくて、定期的にやっぱり神様は改革って起こしてるんですね、起こさせてるんですね。そしてある人物にそういう重荷を与えたり、そういう気づきを与えたり、すぐには理解されないことも多いんですけども、しかしそういうのが起こってます。かつてそういう時は火あぶりの刑にあって、真実でにたにを真実を握って、そして死んだ人たちも実際いっぱいいます。さっきも言ったように、なぜ宗教改革、大げさなこと言わなくてもちょっとした改革が必要かっていうと、さっきも言いました、私自身曲がりやすいっていうことです。皆さんそれやすいっていうことなんですね。そして逸脱しやすい、おなじみでしょうけども、そして後退しやすいっていう、そういう現実を私たちはみんな持っていると思います。どうしてかっていうと、イエス・キリストの死によって罪は許されてはいますけども、まだアダムから継承した罪が生きています。その罪の性質がそのようなことを私たちのうちにやはりします。ですからイエス様が絶えず目を覚ましていなさいと言っているのは、そういう私たちの現実を踏まえてのイエス様の命令だということなんですね。目を覚ましているというのは、気づいたり立ち止まったり振り返ったり反省したり悩んだり、クリスチャンは悩むこと必要ですね。やっぱり悩むクリスチャンは必要だと思います。そして次の一歩は何なのか、神の前で すぐに答えが出なくてもずっと考えていきます。私たちが立つべきところに今立っているのか、私が立っているのか、向かうべきところに心が向いているのかどうか、また歩むべき方向に心が向かっているのかどうかっていうのは、今だけじゃなくて信仰生活シオンのその門をくぐるまで、皆さん私は絶対に必要なことだと思っています。新鮮さを保つにはそういう大きな宗教改革も絶対人生にはあります。自分の中で歴史、私はそれ克明に覚えてるんですね。で、そういうのはこれからないかもしれませんけども、小さな、人から見ると問題でないようなことが自分では問題であって、そこでの改革っていうのがやはり神様によって起こされることが皆さんあります。それが信仰者として生きていく絶対に必要な秘密、秘訣なんですね。正直に自分に向かい合うこと、正直に自分の信仰生活を振り返る、そういう謙虚さ、また冷静さ、100人のクリスチャンいたら100人全員必要です。私もその中の一人です。改革には勇気がいります。でもその勇気は謙虚さのと背中合わせです。その勇気はイエス様の憐れみを知っているということの別の表現です。イエス様の憐れみが分かれば勇気が出てきます。イエス様の憐れみが分からないところで勇気はただの願望です。人間の肉の熱心さかもしれません。しかしそういうものが私たちに全員、私にもいつでも必要だとそう思っています。献身を新たにし続けていく、それが私たちクリスチャンに必要なことだと私は思います。結婚生活にしても人との関係に関しても、そういう改革ってのは必要ですね。自然に任せていくと雑草が生えてきます。神様が語っている条件に歩んでいって、身は確かにその条件の中から結ばれていくんですけど、でも自然にっていうのはあんまりいいことじゃないんですね。自然に良くなるってことはないです。自然に変わるってないんですね。やっぱり人が見ていないところで必ず何か神としてるんですよ。もうそれなくして表面に現れることは決して本当はないんですね。私たちも、まあ、変な宣伝になるかもしれませんけども、6月の6日で結婚20年になるんですね。いやー20年早かったな。いろんな改革がありました。やっぱり私が40になってからよく喧嘩しましたどうしてこんなやつ喧嘩するようになったんだろうって、何が起こってきてるんだろうって思ったことがありますね。でもそういうことを通していろんな改革が起こってきたような気がします。で、改革によって泉が湧いてきた、なんかそれも感じます。まあ今日結婚のことは中心じゃないんです。しかし今日の話と関係あるんですね。今日10節に神様との契約を、まあ、もう一度って言葉は書かれておりませんけども、もう一度こう作るっていう言葉がこう出てくるんですね。主と契約を結ぶことですってこう出てくるんですけども、これは再契約っていうことで言われていると思いますけども、結婚もそうですよね。更新していきます。あの時に牧師の前で立って夫婦が誓ったあの誓約をもう一度想起させて、そして本当にそう歩んでるかなって、一年ごとに、考えることは必要でしょう。結婚も自然にうまくいくってのは絶対ないんですね。いつか結婚セミナーも渡したいと思ってるんだからないと。で、そういう経験談も通して自然にはいかないってことなんです。それは神様との関係も一緒だっていうことを今日少しお話ししたいんです。今日の改革はヘゼキヤという南イスラエル、すなわちユダの王様の時代の改革ですよ。そしてとっても大切なことがここに起こったんですね。さっきは結婚を少し例えに話をしましたけど、神様との結婚関係、契約です。親子関係とも言ってもいいです。 その改革だったんですね。別の言葉を使うと礼拝の改革だったんです。ヘゼキヤは25歳で王として即位したって言われています。皆さんここに今日25歳の人いますかね。多分若いあの辺かもしれませんけど王様になった一番偉い人で、このヘゼキヤが王になった時は国は弱体化されてたんですね。もう今の日本と一緒です。もうどこから着手していいかわからない、あまりにも問題が山積していてどうしていいかわからない。どうしてそうなってしまったかっていうと、アハズというヒゼキヤのお父さんがですね、誠の神に背を向けてしまったんですね。第一にすべきことを第一にすることなくして、もう下の方に持っていって、そして人間中心な思いで政策を図ったんですね。6節なんか見ると、この神の顔に背を向けてしまった。明らかに聖書を読んでいるとそれが問題だったんです。ですからヒゼキヤが若くして王になった時に改革が必要だったんです。イスラエルの民もまた国自体ももうすさんでいたということだったんですね。この時代8節見ると、もうあざけりの対象だった、そこまで国が敗退してしまった、そういう状況だったんです。そして国自体も弱まっていたら、今度他国が強くなってきたんですね。アッシリアとかシェナケレブっていう王様が、アッシリアの王がいたんですけども、後で侵略するんですね。もう武力も強くなってきてるわけです。エジプトも当時は強力な国です。皆さん、いつでも侵略されるようなそういう状況になったわけです。国自体も弱まっている。で、皆さんがもしヒゼキヤだったらどこからどうしますか。皆さん、美しいユダにするために、安倍首相みたいに美しい日本、どこから皆さんは着手しますか。もうこれは皆さんわからないでしょ。ヒゼキヤはどこから国が敗退したのか、どこから調子が悪くなったのかっていうことを知っていて、そこから着手したんです。神様との関係です。神様との結婚関係です。神様との親子関係です。礼拝です。まずそこから着手しなければいけない。で、ヒゼキヤ王のマニフェスト、政権公約は、神が第一としているところを第一にしていくという、神の言葉を自分のモットーとして、信条として、そしてそれを国に、民に実は伝えたんです。すなわち神の優先順位を第一にして、そして自分の優先順位を考えていくと、そこからだったんです。そして神の優先順位に自分を合わせていく、そういう信仰の更新、再表明だったということなんです。で、これは個人の歴史においても国の歴史にしても必要なことなんです。今日は見ませんけども、ある箇所に神がヒゼキヤを祝福したその理由は、彼が生涯神にすがることをやめなかった、神が言われることを守ろうとした、それ 100% という意味ではないと思います。それが神がヒゼキヤを祝福した理由だったということが書かれています。29章の2節を見ると、ヒゼキヤの信条と言いましょうか、信仰が書かれています。それは主の目にかなうことを行った。他の書でもヒゼキヤが主の目にかなうことを行ったって書かれています。ヒゼキヤ自身も礼拝生活を再建したいと願ったわけです。そして3節見ると、皆さん、ヒゼキヤの信仰の質と言いましょうか、心がこう垣間見ることができるんですね。それは彼はその知性の第1年の何ですか、次皆さん、第1の月に主の宮の戸を開き、これを修理した。皆さん、第最初の年に、最初の月に礼拝、神と 自分と民との関係を表す礼拝、それを改革しようとしたって、正そうとしたって言うんです。即座にそれをしようとした。そして要説見ると祭司とレビ人を集めている。ヒゼキヤは神様の心に対して非常に敏感だったと思います。すぐな心っていうのは従う心、敏感で従っていこうとする、その心がここにこう書かれているかなと思います。そして12節から15節を見ると、いろんな人々が集められています。民から、そして民全体が再献身していくんです、神の前で。で、神はヒゼキヤに言葉を語ります。そして民に再献身を促している、そういう場面です。献身というのは地上でただ一回だけなされる行為ではないと思います。繰り返し、繰り返しです。まず一番大きな献身はイエス・キリストを救い主として受け入れるという、そこの献身です。それがあっての再更新です。でもイエス・キリストを信じる、仕えていく、従っていくという、あの私たちが生まれ変わった時に告白したあの告白を絶えず思い出し、さらに献身していく、さらに捧げていく。それは結婚生活も同じだと、さっき言いましたけども同じなんです。絶えずそこに帰っていく、絶えず最初のところに帰っていく、そのようにしていく心を、すぐな心、まっすぐな心って言います。礼拝の中で一番大切な心はそれだし、クリスチャン生活の中で最も大切なのは、私は基本はそこだと思います。まっすぐな心、神としっかりつながっている、そこなんです。ヤコブ書の第1章の21節にもありますけども、神様の言葉を素直に受け入れ続けていきましょう。そしてそれはあなた方を救うことになりますと書いてあります。救うっていうのは成長させるって意味です。ですから聖書にはその謙虚な心、しもべはここにいます、語ってください、私はそれを行います、その心が非常に大切なんだなと私は思います。信仰生活旅にはリズムがあります。それは再献身していくっていうリズムです。再献身し続けていくんです。なぜかというと、私はそれたりします、後退したりします、とどまったりします。ですからその都度神様の言葉によってまた再献身していく。そこには悔い改めるってことも当然、静かな反省、悔い改め、神の前で何かを認めていく、そして新しい一歩を踏み出していくという、それは皆さん悲しい、悲しみが出てきます、痛みもあります。しかしそれは喜びに変わっていく悲しみであり痛みだと思います。聖書に今日のこの箇所ですけども、第二歴代史の16章9節、皆さんこれ聖書開かなくてもこれはいい箇所です。ただ聞いてください。主はその御目を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自身と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。私好きな言葉なんですね、これ。もう一度読みます。主はその御目を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々にご自身を、道からを表してくださる。なぜ神様がすぐな心を私たちに要求しているかっていうと、すぐな心っていうのは神様と直結している心、そこに注ぐっていうんです。そこに働く、それが礼拝の心なんだということを神様教えています。そしてヘゼキヤは次に自分の民たちに対してまた大切な話をするんですね。何をするかっていうと、ヘゼキヤは人生や信仰の原点をご自分の民に再び想起させます。私たちが何者なのか、なぜ救われたのかっていうことを私たちに思い出させます。ペテロも言ってます。新しいこと言ってるんじゃないって、自分の手紙を書くときに、大切なことをもう一度あなたに思い出させるためにこの第二のペテロの手紙を書いてるんだ。同じようなことなんですね。同じことを何回も何回も私たちに語ってくださいます。また私たちが神によって与えられた永遠の特権です。立場を民に教えて、 そして本当に礼拝を毎日の日々の礼拝と日曜日の礼拝を大切にしていく、どうして大切にしなければいけないのかということをここから教えるんです。もう一度皆さん10節見てください。そして10節と11節を皆さん見たいと思います。今日のこの箇所でおそらくとても大切な箇所なんだと思います。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れることでしょう。子たちよ、優しい言葉でヘゼキヤは語っているんです。子たちよ、今は手をこまねいてはいけません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、功を蓄くものとされましたと、こう言っています。10節、さっきも取り上げました契約って言葉がありますね。契約もすでに結ばれています。ただこれは更新です。私と家内も夫婦としての契約は結ばれているわけです。そうですよ、計算するとそうですよね。そうです、単純計算してもそうなんです。20年ですから。もうしかし皆さんどうですか、更新しないとダメでしょ。いろんな失敗から学びました。30歳の時に2人でよくても、30歳の時の生き方で40歳生きられないと分かったんです。これは経験的に分かったんですよ。そしていろんな本読んでみたら同じこと書かれてたんです。すなわちだんだんだ結婚も私たちと神様との関係も、私が40代である私が20代の時の信仰でそのまま神様と交われないんです。本当なんです。それはちょうどヤドカリが体がでっかくなってるのに、皆さん小さな体の中で命と全く一緒なんです。皆さんもう血液も何も流れないです。もう窮屈になってしまって、それは20代が悪いって意味じゃないんです。その時に与える信仰があって、それをそのまま担いで、それで40代を生きようとするともう破綻します。皆さん絶対経験的にそれ経験しました。で、あとさっき言いましたけど、いろんなそういう信仰を歩んだ方々の伝記とか読んでみたら同じことを本当書いてるんですね。聖書も同じこと言ってると思います。だからクリスチャンも教会も再更新をしていかないと生きられないんです。そして自分たちの現実や世の現実に対抗できなくなってくるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

この世界は悪魔によって支配されていると聖書は教えています。そんなこの世界で私たちが神の子供として神様の栄光を表すことは非常に困難です。ですが神様はそのために必要なものをすべて私たちに与えてくださっています。中でも神様ご自身が私たちを助けてくださいます。神様ご自身が私たちの内側に住んでくださり、キリストが弟子たちと共に働かれた時のように私たちを用いて神様の栄光を表してくださいます。日々神様の助けを求めつつ進んでいきましょう。神様は小さな私たちを通して大きなことをなされます。誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。ヨハネの福音書14章12節です。

私あなたのこの世の人生の歩みはいつか終わりますね。それは10年、20年後かもしれないし、明日かもしれませんが、どんなに周りの人から羨ましがられる生活をしていても、または逆に人からみすぼらしいと思われる生活をしていても、変わらず肉体の死は訪れます。それを考えると、なんだか心の底でわびしいような思いが湧き起こってきます。でも死んだ後に無になり存在が消えてしまうのではなく、神様の愛の中で過ごす苦しみも悲しみもない天国という場所が用意されていると聖書は約束しています。その天国に入るために必要なことは、すでに差し出されているイエス様の救いを受け取ることだけです。もしまだあなたがイエス様の救いを受け取っていないということでしたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧くださり、イエス様の救いを受け取ってください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 健康ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストの肉を食べ血を飲むというタイトルで、ヨハネの福音書6章51節から59節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: これ皆さんね、こう写真に上げときましたけども、法隆寺に行きますと、日本の国宝ですね、国宝に玉虫の厨子っていうのがありますよ。まあこういった写真っていうのはとても有名で、まあ私の時代にはですね、社会科の教科書にちゃんと写真が載ってましたね。中学校の社会の教科書だったり、高校の日本史の教科書だったり、そういったところには絶対に出てくる玉虫の厨子。まあ奈良時代7世紀の作品ですね、国宝。まあ玉虫っていうのは玉虫色のそういったこうきらびやかなそういった羽を持つこう昆虫ですけどもね。その羽を使って装飾された、もうとても綺麗な、今はまあ千何百年経って見る影ない、まあ最近復元されて新しいものが作られたっていう、そういったニュースもありますけれども、その玉虫の厨子に一面にですね、その一つの面に、この話の絵が出てくるんですよ。すなわち、釈迦がその前世にある国の王子であった時に、ね、兄弟の王子たちと一緒に森を散歩していたところが、こう崖の下にですね、飢えた虎の親子がいた。ね、虎とその子供が7匹いたんですか。そして、彼らはですね、助けようと思ったんですけれども、しかし兄弟たちは、虎というのは、生肉とか生血を食べるものだから、私たちには助けることはできない。ね、何かパンをあげたって、そんなパンを食べるわけではないから助けられないって言ったんですけれども、しかしですね、この、釈迦の前世だったその王子はですね、人は皆自分の身を愛して他のものに恵むことを知らない。今私はこの身を捨てて、ね、飢えている虎の親子を救おう。そのようにですね、崖の上でですね、こう着物を脱いで、そして自分の身を下に投げて、そして下にいるその虎の親子に自分の体を食べさせたという、そういった有名なですね、なんて読むんですか、写真しこず。写真思考の、身を捨てて虎を飼うなんていう、そういった言葉が当てられるんですけども、こういった有名な説話があるんですね。まあもちろんこれは作り話です。ね、歴史的な出来事ではないですよ。じゃあそんな出来事は何年前にどこの国であったのかなんていうことを詮索することは意味のないことですからね。これは作り話。しかし、まあいろんな面において仏教っていうのは聖書から学んでいるんじゃないかと思うんですね。様々な非常に類似したお話っていうのが多く見られるんですよ。ね、例えば、放蕩息子の話なんかも仏教の説話に出てくるんですね。まあ、いろんなこう意味で仏教っていうのは聖書の影響を受けていったんではないかなというふうに思われるんですけども。しかしですね、釈迦は自分の身を投げて虎を養ったと言われますけれども、しかしその虎はまたすぐにお腹が減って、ね、食べ物がなくて、また餓死していくというか死んでいくわけなんですね。しかしイエス様は、ただ一度、そのお体を私たちに差し出して、私たちのためにその体を投げ打って、そして私たちがそれを食べるときに、もう、飢えないんですよ。もう、お腹が減るということないんですよ。もう、死ぬっていうことがないんですね。イエス様は、ただ一度、ご自身を捧げられて、そしてそれを食べる者に永遠の命を与えられた。ね、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べて、なお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。ねえ、イエス様は霊的な飢え渇きで死んでいるような餓死状態にある私たちに、ご自身の肉と血を食べさせるために、この世に身を投じてくださった王子様ですね。 王子様ですよ。神の御子であられる方ですよ。ねえ、そして、私たちは、ただ一度、そのお体に預かるならば、その肉を食べ、その血を飲むならば、永遠の命を持ち、永遠に飢えることなく、永遠に乾くことなく、ね、永遠にイエス様と共に歩んでいく、生きていく。まあ、それは何かというと、もちろんイエス様の十字架を指していますよ。ね、こう、じゃあ、イエス様の肉を食べるっていうのは何を食べればいいのかとかね、血を飲むには何を飲めばいいのかみたいな、これは霊的なことを表していますから、ね、イエス様の肉を食べ、血を飲むっていうのは十字架のイエス様。ね、十字架のイエス様。私たちに十五自身を与えるために天から下ってきた、そのイエス様は、ね、神の御子であられる方なのに、ね、クリスマスに、聖霊によって身ごもったマリアから赤ちゃんとして生まれてきて、ベツレヘムで生まれてきて、そして罪なき生涯を送られて、そして十字架の上で殺され、その肉が裂かれ、血が流されて、そして私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、罰を受けてくださった。で、そのイエス様の十字架を私たちが信じて仰ぎ見るならば、ね、それが信仰ですよね。十字架を信じて仰ぎ見るならば、その時私たちに永遠の命が与えられるわけですね。まあイエス様がその血を飲むなんていう、そんなことを聞いたユダヤ人たちはですね、とんでもない話だ、そんな話は聞いていられないというふうになったんですけれども、ね、血を食べてはならない、それは聖書において、旧約聖書において、こう厳しく命令されている律法なんですけども、なぜ、じゃあ、血を飲んではいけないのか、血を食べてはいけないのか、その説明がなされているわけなんですね。まあ、創世記の9章の4節ではこのように書いてありますね。肉は、その命である血のままで食べてはならない。命は、その血にあるから、命のままで、それを肉を食べてはならないと禁止されているわけなんですね。そうするとどうですか？イエス様の血っていうのは、実はイエス様の命そのものを表すわけですね。イエス様の血、イエス様の命、その命をいただくっていうことですね。イエス様の命をいただく。ね、こう、イエス様の命を自分の命とするっていうこと。まあ、イエス様が十字架で流されたその血っていうのは、それは私たちの罪を洗い清める、そういった血であったわけですね。イエス様が身代わりとなって血を流された。その血によって私たちは罪あがなわれ、ね、罪許され、神様との和解に入れられる。ね、イエス様が血を流してくださったことによって私たちは神との和解に入れられるというのは、神様と交わることのできるものとなるということですね。そして私たちは神の子とされて、神様との交わり、その関係というのは永遠に続くんですよ。で、一度神様との交わりに入れられた、その関係というのは永遠に続くので、たとえ私たちのこの地上の命が果てても、この体が滅んでいっても、私たちの魂、私たちの霊は神との交わりに入れられており、それは永遠に続いていく。それが永遠の命であるということですね。まあ、イエス様があなたのために流された、その血潮のゆえに、ね、こう皆さんが信仰を持ってイエス様を見上げるならば、ね、仰ぎ見るならば、イエス様の命に預かり、永遠に生きるものとなる。ね、エペソビトへの手紙の一章の7節にこういった言葉が書いてありますね。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けている。これは神の豊かな恵みによることです。ね、こう私たちは何か代価を払ってその肉を買うんじゃないですよ。まあ最近お肉もですね、本当にこう高くなってしまって、まあ90年代なんていうのは、私はですね、こう牛肉なんていうのは 100g78 円で買ってたりしましたけどもね、もう98円だと高いなーみたいなことだったですけども、今大変ですね。もう300円下るようなそんな肉ないですよね。もう本当に肉が、じゃあイエス様の肉はいくらなんでしょうか ?100g。まあ、尊い肉ですから、まあ1万円ぐらいですかね。1万円安い。 ね、こう、霜降りの松阪牛なんて今、100グラムいくらなんですか？想像もつかないですけれどもね。ね、私はですね、一度っていうか、18年前に母親を亡くしましたけれども、その時にですね、県立中央病院で入院してたんですけれども、ね、お医者さんから、あと数週間っていうふうに脳腫瘍でもって診断されて、ね、こう、命の残り、あと数週間っていう時にですね、まあ、毎日夕方にですね、こう、食事の介護なんかをしに通ってたもんですから、もうその時にですね、もうあと何週間の命しかない。ね、こうじゃあ今晩何食べたいっていうことを聞いたんですよ。そしたらですね、こうじゃあお肉ね、ちょっと塩を振ってさっと焼いた、そういったこう肉が食べたいということを言ったので、そうかーって言ってですね、すぐに県中からですね、こう出て買い物に行ったんですね。そして家までの帰りに大阪屋がありますけれども、大阪屋によってですね、一番高い肉って探しても、たかだか数百円の肉しか置いてなかったんです、その時はね。ですから、あの、これで人生最後の牛肉になるかもしれないのに、こんな安い肉は食べさせたくないって言ってですね、こう、内灘帰ってきて、内灘の鶴ヶ丘の向こうの方にお肉屋さんがありますけども、あそこに入ってですね、一番高い肉。まあ、そこもですね、100グラム700円とか800円とか、ああ、こんなしかないのか。まあ、仕方ない。買ってですね、食べさせたことありますけれども、まあ、あの時にはですね、たとえ100グラム1万円でも惜しいとは思わなかったわけなんですけども、実際には700円ぐらいの牛肉買ったんですけれども。まあ、しかしですね、じゃあ、イエス様の肉、いくらでしょうか。ね、こう、プライスレスですよね。それを買おうと思っても、お金では買えません。で、たとえ全世界を差し出しても、その肉は買えません。もう、値がつけれないですよ。ね。しかし、その肉を、イエス様は、大盤振る舞い。ただで食べさせてくださるんですよ。皆さん考えたことあります？ね、こう、イエス様の肉を食べ、その地に預かるためには、どれほどの修行をしなければならないか。ね、どれほどのお金を積まなければならないか。恵みなんです。これは神様の恵みなんです。で、自分の努力、自分の持っているもので買うことはできません。ただ、ね、こう、見上げて、信じて、仰ぎ見るだけ。で、その時に神様の恵みとして、そのようなものが私たちに、このようなものに与えられるわけなんですね。それが、イエス様の血を飲むものは、命を得るっていうことですね。そして、イエス様の肉を食べるというのは一体どういうことなんでしょうか。ね、イエス様の肉を食べる。それはですね、聖書にこういった言葉がありましたね。実は先週のメッセージで、それはヨハネの福音書の一章からのメッセージ、吉田先生が語ってくださいましたけれども、イミジクもですね、その時に吉田先生はですね、ヨハネの福音書の一章の14節を解説してくださいましたね。それは、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、ヨハネの福音書一章14節、言葉なる神。ね、神の言葉であるイエス・キリストが人となって私たちの間に住まわれた、そう書いてあるんですけども、実は、ね、こう、ちゃんと新約聖書のギリシャ語の本文を見ると、直訳すると、それは人間っていう言葉が使ってあるんではなくて、肉。肉なんですよね。言葉は肉になって私たちのところに来たっていうんですよ。ね、それは、私たちに食べさせるための肉ですよ。ね、そして私の肉を食べる者は、そう永遠の命を持つっていう。まあ、ヨハネの福音書はそのようにずっと続いていく中で、ヨハネはですね、きっとその一章、ね、その福音書の書き出しのところで、こう、この私の肉を食べ血を飲む者は永遠の命を持つっていう、そういったところにつなげていくための伏線を張ってあるんじゃないかと思うんですね。ね、言葉は肉となって、私たちのところに来てくださって、そしてその肉を食べる者は、飢えることがない。飢え乾くことがない。それはなぜかっていうと、私たちの肉、イエス、食べるべきイエス様の肉っていうのは、お言葉であるからですね。イエス様の言葉、神の言葉、 それが私たちが食べるべきイエス様のお体、その肉であるということですね。まあ皆さんね、こうイエス様も同じようなことを言われてますよ。これはマタイの福音書の4章4節ですけれども、ね、こう荒野において40日40夜サタンのこう試みを受ける、誘惑を受けるっていう、そういった中で、ね、こうサタンがイエス様に向かって、お前が神の子であるならばお腹減ってるんだろう。そしたらこの石に向かってパンになれっていうふうにやってみろ。ね、そしたらもうお腹膨れるじゃないか。しかしイエス様はそのようにこう奇跡っていうか、その技をですね、ご自分のために使うことはされなかったんですよ。いつもイエス様のなさる技、奇跡っていうのは他の人に恵みを施すための印であったわけですね。奇跡であったわけですね。そしてイエス様はこの時にサタンにこのように答えたわけですね。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。ね、こうイエス様にとっての誠の食べ物っていうのは神の言葉であった。まあそれはご自身のことを指すわけでもあるわけなんですけれども、しかしですね、私たちが生きる、そして私たちが養われていく、私たちが成長していくために必要な栄養分、肉っていうのは何か、それは神の言葉なわけですよね。イエスの肉を食べる、その言葉を受け、神の言葉を受けて自分のものとして、そしてその御言葉に養われ成長していく。ね、そのようにですね、聖書の御言葉に聞き従っていくっていうことですね。さあ、イエス様はですね、このようにも言われましたね。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように。ね、私を食べる者も私によって生きるのですよ。ね、私を食べる者は私によって生きるのですよ。どうでしょうかね。皆さんはそのように、キリストの肉を食べ、血を飲んだものとして、ね、永遠の命を受けているわけなんですね。これ皆さんとても大切ですよ。私たちが本当に信仰を持って十字架を見上げ、イエス様を信じるならば、で、私たちはすでにその肉に預かり、血に預かっているわけなんですね。そして永遠に生きるものとなっている。しかし、日々の生活の中で、果たしてその肉に養われているか、その肉を自分の栄養分として、そして養われているかどうか、それはいつも私たちは神の言葉に聞き従うということ。そして私たちが生きているこの命というのは自分のものではない。イエス様によって生かされているんだ。ね、こうイエス様によって私は生きているんだ。そのような信仰を持って歩んでいくということはとても大切です。そのような信仰を持って聖書の御言葉にこう向かい合うということはとても大切なことです。そして私たちはですね、日々ともすればですね、またゾンビの自分が出てきてですよ。またぞろ、もうなんか永遠の命をなくしたかのように、もう死んだような状態になって、自分の肉の欲望のままにこう動き出そうとするんですけども、ね、そんな時にですね、ね、こう、神様、ね、イエス様っていうふうにですね、立ち止まって、そして十字架を見上げてですね、そして私たちのうちに住んでくださっている聖霊にその心を委ねてですね、歩んでいく。これはとても大切なことです。ね、私たちはイエス様によって生きているのだ。ね、そのことを自覚しながら、またですね、イエス様の御言葉によって養われて歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様の肉を食べ、血を飲む。ね、私たちはそのように十字架で裂かれたイエス様の体、また十字架で流されたイエス様の血によって罪清められ、またその信仰によって永遠の命に入れられている。どうかそのことを日々私たちは自覚しながら、また感謝を持って御言葉に聞き従っていくことができますように。どうかまた、この誠の肉、誠の食べ物であるイエス様のお体に預かっておられない方々がおられましたら、どうか今、その信仰を持って十字架を見上げ、私のために死んでくださったイエス様、そのことを信じ仰ぎ見ることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰の ステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編31編1節から19節と32編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編31編の学びに入りますが、詩編31編は特にダビデの過去の困難について語ります。同時にこの詩編は将来を望み、大患難の中でイスラエルの民にやってくる困難のことについて予言的に言及しています。そして最後にこの詩編は私たちが直面する現在の困難について語ります。詩編31編の一節。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。あなたの義によって私を助け出してくださいとありますが、ダビデは神様が罪人を救うためにご自分の基準を下げることがおできにならないことを知っていました。罪は代価を要求しました。もし罪人がその代価を支払わないのなら、誰か他の人が支払わなければなりませんでした。神様は計画を持っておられ、罪人を救うことがおできになりました。なんなら、他の誰かである方が罪の代価を支払ってくださったからです。そのお方は神様の御子であるイエス・キリストです。このことのゆえにダビデは続けてこう言います。二節。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。私たちには私たちを完全に救ってくださる強い岩が必要です。救い主であるイエス・キリストは、私たちがその上で休むことのできる強い岩です。三節。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの御名のゆえに、私を導き、私を伴ってください。主である神様は、今あなたの救いの岩でしょうか。今日あなたは、その岩の上で休んでおられるでしょうか。また主はあなたの砦でしょうか。その中であなたは平安に過ごしておられるでしょうか。四節から五節。私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがないでしてくださいました。聖書は、主が十字架の上で次のように叫ばれて息を引き取ったと言っています。ルカ23章の46節。父よ、我が霊を御手に委ねます。最初の殉教者であるステパノが石打ちで殺された時も次のように言ったと使徒の働き7章の59節には書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。興味深いのは教会の歴史を通して多くの殉教者たちがこの同じ表現を使っていることです。例えば、チェコの宗教改革者、ジョン・フスは、裁判で判決を下されたとき、次のように宣告されました。今私たちは、お前の魂を悪魔に託す。しかし、とても落ち着いていたジョン・フスは、このように答えました。私は自分の霊を、主イエス・キリストよ、あなたの御手に委ねます。あなたがあがなってくださった私の霊をあなたに託します。また、二世紀のスミルナの司教、ポリカープがスミルナで火炙りになった時に言ったのもこの言葉でした。また、中世フランスの修道士、クレルボーのベルナールもこの言葉を使いました。また、マルティン・ルターは、主のために死ぬだけではなく、 殉教する者は幸いである。その人は信者として主のうちにあるだけでなく、同じように主と共にあり、あなたの御手に我が霊をお委ねします。という言葉に自分の命を吹き込むのであると述べています。詩編31編の7節。あなたの恵みを私は楽しみ、喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。自分の困難の中で神様が見ていてくださることを知っているというのは慰めです。神様がイスラエルの子らをエジプトから解放しようとされたときに、神様がモーセに次のように言いました。出エジプト記3章の7節から8節。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。ご覧のように主はご自分の民の苦悩を見、うめきを聞かれました。主は確かに彼らの状況を知っておられ、彼らを救うために下って来られたのです。また福音書には、弟子たちがガリラヤ湖の上で船に乗っており、彼らが嵐に襲われた時のことが記録されています。それは真夜中のことで、波は高く逆巻いていました。彼らは自分たちはおしまいだと思いました。でもマルコは主のことをこのように述べています。マルコ6章の48節。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、主は今日あなたのこともご覧になってくださっています。主は私たちの困難を具体的にご存知です。詩編31編に戻りますが9節。私を憐れんでください。主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂も、また私の体も。ダビデはまさに困難のただ中にありました。困難に直面するとき、私たちはまず主のもとに行って、心の中のありのままを打ち明けることが必要です。主よ、私は困難の中にいるのですと言い、ダビデはまさにそのようにしました。15節。私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。私の時は御手の中にありますというのは面白い表現です。多くの人たちが占い師のところに行って手相を読んでもらいますが、私たちの時はキリストの御手の中にあるのです。そしてこの御手は十字架につけられた手なのです。主の御手の中に私たちは自分の罪を見ることができます。その御手は優しい羊飼いなる方の御手なのです。主は迷子の羊を抱き上げ、ご自分の肩に乗せられます。私たちの世話をしてくださり、守ってくださるのはこの御手なのです。16節。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてくださいというのは素敵な表現です。 古代のヘブル人の解説者は次のように言いました。神の御顔は、神の油注がれたものメシアである。お分かりのように、神様は霊です。神様がどのように見えるか、どのように感じられるか、どのように行動されるか、私たちは分かりません。でも、主イエスが私たちに父なる方を見せてくださるために、この地上に来られました。主イエスは神様の御顔であり、主イエスを通して私たちは神様を知っています。詩篇31篇の19節。あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。あなたはそれをあなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを備えられました。神様がどんなに慈しみ深いお方であるかについて、詩篇107編の1節から2節にはこのように書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。どうでしょうか。あなたは神様がどんなに慈しみ深いお方であるかを最近誰かに話したことがあるでしょうか。さて、詩篇32編の学びに入りますが、この詩篇は霊的な宝石と呼ばれています。でもこの詩篇は誤解されてきました。タイトルはダビデのマスキールとなっています。マスキールとは指導するため、あるいは理解するためという意味です。このヘブル語の言葉は特にイスラエルの将来に関係する言葉として使われています。マスキールという言葉がイスラエルの民と関連してどのように使われているかを分かっていただきたいと思います。例えばダニエル書11章の33節にはこのように書かれています。民の中の思慮深い人たちで多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。ここにある思慮深いという言葉にマスキールという言葉が使われています。同じようにダニエル書11章の35節には、思慮深い人のうちのある者は終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。ここの思慮深いという言葉にも同じくマスキールという言葉が使われています。さらに同じ言葉がダニエル書12章の3節と10節でも使われています。また新約聖書の中で主イエスはイスラエルのために将来困難の時が訪れることを語られ、マタイの福音書24章の15節で次のように言っておられます。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。このよく読み取るという箇所は英語ではアンダースタンド、理解するとなっており、それがマスキールです。ですから詩篇32編はマスキール詩篇です。これは将来のいつの日にか神様の民のための指導書になる詩篇なのです。しかしまた同時に、この詩篇は私たちのための指導書でもあります。またある時詩篇32編は、介護の詩篇とも呼ばれてきました。つまり、ダビデの告白というわけです。しかしそれには同意しません。詩篇51編では、ダビデは許しを請うています。しかし詩篇32編の中に記録されているのは告白、受けた許し、そしてダビデの完璧な回復の祝福です。詩篇51編の12節から13節ではダビデはこのように告白しています。 あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。ダビデはもし主が自分の罪を許してくださんなら、自分は罪人に主の道を教えましょうと約束しています。ダビデが32編でしているのはそのことです。指導です。そういうわけで詩編32編は、戒語、つまり悔い改めの詩編ではなく、指導の詩編なのです。それでは詩編32編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。ダビデはここで自分が神様に告白したこと、許され、完全に回復されたことを語っています。ダビデは神様のうちに隠れ場を見つけ、解放の歌を与えられたのです。この節の幸いという言葉は、詩編一編にも出てきました。詩編一編の一節。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩編一編の幸いさは、完全な人だけが享受することのできるものです。私たちは完全ではありません。詩編一編は実際、完全な人である主イエスのことを語っています。また詩編一編の二節にはこのように書かれています。まことにその人は主の教えを喜びとし、この教えが私たちを罪に定めます。しかしこの教えは主イエス・キリストを罪に定めることはありませんでした。戒めや法令に書かれている教えは人間に幸いを与えることはできません。教えは人間には保持することのできない完全な従順を要求します。そしてそれを守ることができないのでその人を呪います。ガラテヤ人への手紙三章の十節は私たちにこう語っています。というのは、律法の行いによる人々はすべて、呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。自分は神様の律法の基準に達することができると心から言える人は誰もいません。もしあなたが自分は律法の基準に達することができると言うなら、あなたは主イエスに神様の右手からどいてくださいとお願いすることができます。しかし私たちは決して完全ではありません。主イエス・キリストだけが完全なのです。詩編三十二編の一節は、罪を許された人の幸いです。キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。そして罪人たちの身代わりの死のうちに、主は神様の義にかない、その義を満足させられたのです。ですから今、聖なる神様は、義なる神様であり、救い主になることができます。主はご自身が義であられ、イエス様を信じるすべてのものを義とすることがおできになるのです。キリストにあって信仰が働かされたとき、その信仰は義と数えられます。ローマ人への手紙四章の五節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。このようにしてアダムとエヴァに始まって、女の子孫である方を求めた旧約聖書の 何千という信者たちは、主イエス・キリストの完成した技を見越して救われたんです。ダビデは罪が許された人の幸いを表現しているのです。詩編32編の学びに戻りますが、2節。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、神様は人類の罪をキリストの上に置かれました。ローマ人への手紙4章の25節にはこのように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。またパウロは第二コリント人への手紙5章の21節でこのように述べています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ダビデは自分の罪を隠そうとしていた時の経験を話します。詩編32編に戻りますが、3節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。彼は王座につき、群衆を見渡し、そして言いました。ここにいる人々は誰一人私が何をしたかを知らない。私の罪を知っている者は一人もいない。私はその罪をかなり上手に隠したものだ。でもダビデの両親が彼を責めました。事実この説にはダビデの骨骨でさえも彼の邪魔をしたと言っています。ダビデは痩せ始め、彼の周りにいる人たちはぎこちなくなりました。彼らはダビデは医者にかかるべきだと感じました。ダビデは何か深刻な病気に苦しんでいるのかもしれないからです。でも彼は毎日の苦悩をそのまま通り続けたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は救いを求める祈り、指導のための詩編というテーマで、詩編31編1節から19節と32編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: 創造主なる神よ、あなたの偉大な道からが表されるとき、あなたをもっと信頼できるように私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。出エジプト記14章31節。
1: ハリケーンの風がタイがミシシッピの流れを変えるという不思議なことが起きました。2021年8月、ハリケーンアイダがルイジアナ州に上陸したとき、川の水が数時間下流から上流に流れました。専門家はハリケーンが発生から消滅までに放出するエネルギーは核爆弾1万個に匹敵すると推定します。出エジプト記にはより重大な逆流が記されていますが、今回この途方もない力の存在を知ったことで、私は当時のイスラエルの民の気持ちをより理解できるようになりました。何世紀もの間奴隷だったエジプトから逃げるイスラエルの民は紅海に突き当たりました。前方には大海、後方からはエジプト軍が追ってきます。絶対絶命と思ったその時、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされ、イスラエルの子らは海の真ん中を進んでいきました。大いなる力を見て民は主を恐れたのです。神の強大な力を目の当たりにして恐れるのは当然です。しかしイスラエルは恐れて終わりでなく、その神を信頼する決心をしたのです。私たちも神の御力を見聞きして畏怖の念を抱くだけでなく、神に全幅の信頼を置く決心をしましょう。今日の黙想のヒント、大自然の中で神の御力を見たのはどんな時でしたか？その体験はどのように神に対する信頼を深めてくれましたか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: あなたは今、一人ぼっちですか？誰も味方がいないと思っていますか？聖書は、神様があなたの味方であると語っています。そして次のようにあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神様はあなたのためにご自身の御子の命を差し出したほどのお方です。このお方が、たとえ世界の人がすべてあなたに敵対しても、あなたの味方になってくださいます。勇気を出してください。あなたは決して一人ぼっちではありません。神様があなたの味方です。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと題して、伝道者の書12章1節よりお届けします。
1: 若い時からそういう神だかなんだかそんなのなんかもういいんだと、こういう方も案外おられるもんですね。若い時二度ないんだからって、その通りだと思います。でもね、年をとっても二度ないんですよね。中年の時も二度ないんですよね、本当言えばね。同じことを繰り返すことってないんですよ、本当言えば。全部二度ないんですけれども。でも私は、この聖書の言葉は、あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えて、わざわざ若い日ってね、

人が反発したくなるようなね、言葉をあえて言ってるってところに、非常にここにこの神様の地位というか、神様がおっしゃることですからね、我々やっぱり考える必要があるなと思うんです。若い時が二度ないんだから、だから今大いに遊ぼうって、楽しもうって、大体こういうことですけれども、若い時っていうのはやっぱり考えてみますと、人生の土台を作る時だと思いますね。ただ二度ないんだじゃなくて、若い時の土台作りがこれからのその人の人生というものに大きく関わってくるんですね。私が話せば何でもお説教臭くなるとか仕方ないんですよ。もう牧師になって40何年でね、牧師40何年で、クリスチャンになって40何年でですね、牧師の働きをして35年ももう経ったんですからね、何でも話せばお説教臭くなるのか致し方ないんです。でも人はどうしてもこのお説教って聞きたがらないんですね。でも説教聞かなきゃダメですよ、やっぱり。やっぱり私たちは土台をね、しっかりするってことは大事なことだと思うんです。ですから、あなたの若い日にってこういうことを言ってるわけですけれども、あなたの若い日にあなたの創造者、いわゆる作り主を覚えなさい。で、やはり私たちはこの心に留めなければならないたくさんのことがあります。いろんなことを心に留めておかなければならないことあると思います。でも、やっぱりこの創造者、作り主を覚えようってこの言葉は、数あるこの我々は心の中に留めておかなければならないものの中で、私はやはり最大のものではないだろうかと思っています。今皆さん開かなくて結構ですけども、この聖書の中の箴言というところにですね、一章七節というところですけれども、主を恐れることは知識の始めであるって、こういう言葉があります。物を知るってこと、知識、物を知るってことの最初、それは主を恐れることだ。すなわち創造者であられる神様を恐れかしこむというこの気持ち。ただ神様怖いってこんなんじゃなくて、神様を恐れかしこむという、神様を敬おうという、そういう気持ち、そういう心が知識の始めだって言うんです。で、皆さんにとってあんまりこのことはそんなにね、深刻っていうか、身近なものとして聞こえないかもしれません。読めないかもしれませんが、私にとりましてはですね、これは非常に、身近な、言葉として、この聖書のここを読んだときに、心に感じさせられた箇所なんです。死を恐れることは知識の始め。今申し上げたように、神を恐れかしこむってことは知識の始めですよって。まあ、こういうことなんですね。で、私はこのことによってね、今日の自分の人生というか、自分自身がここにこの存在しているんだ、この私っていうものが存在しているってことの元となっているものは何かって言ったら、死を恐れることは知識の始めである。いろんなことを私は知らなければいけないと思います。確かにね、社会に出ていくために、そして人生をこの歩んでいくためには、我々は様々なことを学び、様々な知識を得ることは必要だと思います。まあ、そういう意味で勉強するんでしょう。何のために勉強するんですかね。ただ点数、いい点数をもらうためですかね。何のために勉強するんですかね。私は今本当にね、もっとじゃない、ほとんどしなかった。私は1ヶ月ぐらいね、徹底してやったことあるんですけれども、あとはほとんどしてないんですけれども、英語をやればよかったって今、後悔してるんです。でも今からやってもね、だって人の名前忘れてしまうような年になってね、英語の単語なんか暗記できませんよ。ここに来ているクリスチャンの名前、まあ顔見たってすぐ出るかったらね、綾子介、
宮崎ひとしとかね、出てきますけどもね、時々スッとわからなくなっちゃうんです。あらー、誰だったっけなー、だって今更ね、10年も20年も顔つき合わせていて、同じクリスチャンだ、神の家族だと言ってながら、あんたの名前忘れちゃったんですなって言ったらね、もう、これはもう、メンツに関わるというか、もう全然尊敬されなくなっちゃうからね、知らんふりして誰かが呼ぶのを待ってるんです。そしてうちに思い出すんですね。今思い出した。あそこに2階にいますけど、4階にいるけど、立川姉妹、私、いつも忘れるんです。ちょっと呼びたい用事あるんです。なんて言ったかわからない。おいおいっていうわけにもいかないしね。そして誰かが呼ぶのを待ってるんです。で、時々それでね、もう、困るんです。で、ひょっとこう思い出すことあるんですね。歳は取りたくないもんだってよく年寄り言ったんですけれども、本当にそう思います。今そのうちになりますよ、若い人たちもね。まあそれはいいんだけれども、で、いろんなことをね、知らなければならない。そういう方たち、本当に英語を知っていればね、来月またアメリカに3週間ほど行ってくるんですけども、いつも行っては苦労しているんですね。本当に有名な方たちともね、本当に出会いがあって、最近はちょっと名前があまり、言われなくなりましたけども、ジョニーは生きるって、今から2、30年前にね、アメリカで、日本の星野富弘さんのようにね、非常に名前の知られた方いたんです。で、映画もありましたし、なんだ、本も出しております。このジョニーさんからもね、手紙もらったこともあるんですよ。いろんな方からお手紙いただいてね、有名な方たちとも外国行くと会うことあるんですね。お手紙ももらうこともあるんです。けどもこちらは書けないもんですから、英語のできる方にお願いしようと思うと、またね、皆さん遊んでるわけじゃないから、やっぱりこういうちょっと翻訳してくれないかってなかなかできないんですよ。最近は手紙もらいますとね、私辞典で持って自分なりに読むことはね、なんとかして辞書を使ってね、文章だけこう捕まえ、内容を把握しようと思っています。でも手紙書くことはできませんね。ですから、だんだんそういう人たちとこう疎遠になってしまってね、交わりが断たれてしまうんです。今度、来月の16、17、18と、ビリー・グラハム博士、今世紀最大の伝道者と言われるこのビリー・グラハム博士の衛星中継がなされまして、このところが会場になって集会するわけですけれども、今世紀最大の伝道者って、本当にアメリカでは大統領も一緒にね、食事するぐらいの大統領と一緒に食事するか、大統領も食事するか、どっちかわかりませんけど、ともかくそれほどの方ですよね。で、その方とだって握手したんですよ。あれ、英語できたらこの間握手しまして、本当に光栄でした。あなたの手のぬくもり、ふわーし、なんだ、男でないような手だったけど、ふやーっとした手だったけど、そこに書くかどうか知りませんけど、そういう手紙出してやったらね、また向こうからもまた、あんたと会えて嬉しかったなってまた来るかもしれないでしょ。またそれにまた返事書いてやったらね、そういうことで、今世紀最大の伝道者とまた、案外親しくなったりしてね、できないことは なかったと思うんですよ。でもね、英語できないもんだから、英語書けないもんだから、もうダメなんです。まあ、そんなことでね、これからの人、本当に英語勉強したらいいと思いますね。まあ、英語塾の応援してるわけじゃないですけども。まあ、ともかく、知識っていうか、いろんなことを知っておくっていうことは、生きていく上において確かに大切ですね。でも、その中で、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。作り主である神様を覚えなさい。そして主を恐れることは知識の始めである。私にとりましてね、先ほどから申し上げておりますように、この神様を知ったということはね、今日の私の人生が、ある。私の今日まで存在させられたところの、その土台となったのは、この神様を知ったという、この知識、これがまず第一であったということを、今朝皆さんに申し上げたいんです。これはもういつも語っていることですから、ある方々は何べんも聞いているでしょうけれども、私にとっての人生の土台は財産でも何でもないです。昨日も言っていましたけれどもね、本といえば私すんごい金持ちで降りたはずなんです、本といえば。世が世であれば、こんなことよく、世が世であればなんて言いますね。本当にそうなんですよ。知らなかったでしょう。今から十何年ぐらい前のことですけれども、
忘れ、ほとんど私は知らなかったんですけども、縄代が私の名前の縄代っていうのがあった。で、それが私の親戚の者が作っていたんですけどもね。で、それでも私の名前なくなっちゃったもんですから、それを売ったんです。1億円で。私のものだったんですよ、本当は。その他にですね、縄代どころじゃない。私の田んぼがたくさんあったんですよ。あれ、今私の名前でいたらね、こんな教会って悪いですけどもね、もう北海道、日本にないぐらいの教会建てるぐらいのお金、あったと思うんです。こんなここで、こんなことしてなくてもね、この日一体全部買っちゃってですね、すごい街道建てるぐらいのお金あったんですよ。ちっちゃな縄代を十何年前に売ったら、1億円で売ったんですよ。私のおばが。で、農地改革法によってね、私が不在地主になって、縄代なんか全然勘定の中に入ってなかったんです。調べていったら、あるってことが分かったんです。でもそれはもう売っちゃったんです。で、私は一銭ももらわなかったけれどもね。田んぼはもっともっと広いところあったんです。ですから、今のお金にしたらどれくらいになったかわかりません。まあ、売れればの話です。すごい地主だったの、これでも。伊達に万も利益があるって数として名前ついてるわけじゃないんですよ。万ですよ。一の利益と書いて数としても読めるけれども、万も利益と書いて数としと読ませているんですから、名前にふさわしい財産ぐらいはあったんです、本当言えば。だからもうですね、困った人みんな多少声になって言えるぐらいの本当はお金あったはずですけどもね、農地改革法で全部不在地主で、600円だか700円だか忘れましたけども、それも10年がかりでね、たったそれだけのお金。でもこれは我々大きかったですよ、昔のことですから。あ、600円70円じゃないや、70円か80円じゃなかったですか、ちょっと忘れました。もうともかくわずかなお金で全部取り上げられてしまった。でも残った縄代は1億円で売ったということをね、昨晩またご飯食べながらふっと思い出してね、もったいなかったなぁ、あれあればよかったなぁってまたふっと思い出しているんですね。でもともかく財産なんか何にもないんです。何にもないんですね。でも今日まで生きてきました。これもいつも申し上げることですけど、私には別に学歴なんて何もありゃしない。大学に入ったわけじゃないし、高校に入ったわけじゃないし、専門学校に入ったわけじゃないし、いつも言ってるように幼稚園も入ったわけじゃないし、保育園も入ったこともないし、全くの独学でね、全くの独学でやったんですよ。その努力ぐらいは認めてくださいね。勉強しない人たち、私の前にちゃんと顔向けられないですよ。勉強してください。点数取るためじゃないんですよ。それが皆さんの必ず助けになる時が来ると思いますから、学問を軽んじちゃいけないと思います。私は勉強したかったから、自分で好きで、本当に本をあさっては読みました。勉強しました。それなりの知識は持たせていただいたと思っております。そういうものがなかったら聖書も読めませんしね。いろんな書物読みませんよ。あなたは学校行かなくてどうして分かったのなんて言われますけれども、独学したんです。独学とは、一人で学ぶってことですよ。いいですか？一人で学ぶんですよ。じゃあ明日から学校行かない、独学だなんて言ったってできませんから。みんな真似しちゃいけません。明日から学校行ってよく勉強してください。なんでこんな話してるかわからなくなった。まあ、こんなことで、今日ともかくあるということは、この素晴らしい生きる神様、すべてのものの作り主であられる神様を知っているということにおいてね、今日の私があるんです。そのことをぜひ覚えていただきたいんです。あの有名な引力の法則を発見したニュートンという方がおりましたね。この方が、まあ、リンゴがあの木から落ちるのを見て、地球には引力という引っ張る力があるというのを発見したって言うんですね。偉い人って違いますね。ただリンゴが落ちたのですよ。たくさん見た人いるでしょうね。
リンゴが木から落ちるぐらい誰だって見てるんです。それで引力の法則を発見したってですね。私たちだとリンゴ落ちたとかね。ただそれだけの話ですけども。見る人違いますね。あの、松島。仙台のところのあの松島に、松尾芭蕉が言ってね、松島屋、ああ松島屋、松島屋って、有名になっちゃったでしょ？なんてことね。洞爺湖屋、ああ洞爺湖屋、洞爺湖屋って言ったって誰も何の感動も覚えない。こんなのは馬鹿にされるだけですよね。でも、最初にそれを呼び上げた、それはすごい感動で呼び上げたんですね。やっぱり見る目を持っているというか、違いますね。まあ、私には私の能力しかありませんし、皆さんには皆さんの能力がありましょうと思いますが、ともかくニュートンは、リンゴが落ちるのを見て地球にこの引っ張る力があるということで、引力の法則というのを発見したということですけれども、このニュートンが言っている言葉の中に、私にとって一番偉大な発見は、神が存在しているということを発見したことだと言ってるんです。引力の法則を発見したことが偉大な発見ではなくて、すべてのものの作り主であられる神様がおられるということを知ったということが私にとって偉大な発見だとおっしゃったんです。今朝この中に、この神様がおられるということをまだ信じきれないでおる方おられるかもしれませんけれども、どうか偉大な発見をしてください。そして、すべてのものの作り主であられる神様、創造者であられる神様がおられるということを、ぜひ知っていただきたいんです。それはある意味でね、一つのことを知るということはそう簡単なことではないですよ。ですから、そう簡単に神様のことを知るというわけにはいかないかもしれません。そういう意味では、どうか続けて教会に来て見てほしいんです。一年に一回来て神なんか知らない、わからないなんて言ったってそれは無理な話です。続けて聖書のことを聞いてみてほしいんです。それでも、どうしても信じられない。これは致し方ないんです。でも、二回か三回か、あるいはたまにかで、そんなの信じられるか、そう簡単にね、そう簡単にわからないことかもしれません。まあ、人様々ですけれどもね。必ずしも、一年、教会に来なければわからないとかね。そうでもない。ある方は、一日か二日聞いて、ああ、そうか、っていう方もおれば、様々です。でもですね、私の経験では、早くそうか、って言った人は早くまた、何だか聞いるような感じするんですね。だから、長く時間かかる方はいいですよ。でも、早く信じて、まだ残っている人もいますからね。あ、それはいいですけども。でも、早く、ああ、そうかそうか、わかりましたという人ってのは、案外と早くわからなくなっちゃうんです。やっぱりそういう意味では、苦労しなきゃいけないと思います。自分でも悩んでみてください。聖書を徹底的に読んでみてください。そして、議論もしてみてください。質問もしてみてください。ニュートンは偉大な発見。それは引力の法則ではなかった。神様がおられるということを知ったということだ。あの、同志社大学を創立いたしました新島丈先生は、夜空を眺めながら、夜空を眺めて、ただ空を眺めていたんじゃないでしょうけども、星を見てですね、非常に感動したんだそうです。私も子供の頃からね、夜になると、縁側の戸開けてね、昼も開けて見ていましたけど、夜の方がもっといいですね。あの、誰も通らないような夜遅くなってから縁側の戸開けて、そして星空を眺めるのがとっても好きでした。これでもロマンチックなんですよ。ですね。今月、今夜のこの月を。まあ、そんなね、今時期夜叉でもいいけれどもですね。まあ、ともかく、そんな眺めて、星空眺めてましたけれども、やっぱり新島城のようにはいかなかったですね、その頃は。新島城先生は、星空を眺めながら、はじめに神は天と地を創造された。という聖書の言葉を思い出したんだそうですね。
私は思い出すも思い出さないも聖書の言葉知らなかったんですから。ああ、星かって言ったら、ただ星を眺めただけです。でも、新島ジョー先生は聖書のことを知っていた。まだ信じてはいなかったでしょうけれども、読んだことか聞いたことがあったんでしょう。あの夜空を眺めながら、星空を眺めながら、はじめに神は天と地を創造されたというこの聖書の言葉を思い出しまして。そして神様の存在を信じることができたって、何かの本で読んだことがあるんです。そういう意味で私たちは、聖書を読むってことは非常に大事なことだと思いますね。で、ローマ人への手紙っていう中に私だけ読みますけれども、こういう言葉もあるんですね。なぜなら、神について知り得ることは、彼らに明らかであるからです。それは、神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです、というこういう言葉があります。神様なんかそんなの信じられるかって、そういうようなことを弁解する、もう余地はないんだと。なぜなれば、目には見えませんけれども、神様のご存在、神様のその力、神様の永遠の力っていうものは、世界の創造された時からこの方、被造物。神様が作られたものを我々は見ているじゃありませんか。それによって神様の存在をね、否定するなんてことはもうできないんだと。神なんかいないなんてことは、そういうことはもうできないんだというふうにおっしゃっているぐらいなんです。ですから、新島ジョー先生は星空を眺めながら、造物主であるところの神様の存在を信じたんです。ニュートンはニュートンでリンゴの落ちるのを見ては引力の法則でもその法則は、そういう法則はどなたが作られたんだろうか。いろいろと考えたことでしょうね。で、神様の存在を知りました。そういうことで、本当に私たちは神様がすべてのものを作られた御方であって、私たちもその神様の御手の中に生き、存在しているものであるってことをですね。これを知ったときに私たちは、もっともっと自分の人生観というものが変わってくると思います。人を見る目が変わってくるでしょう。人に対する見方が変わってきますね。それだけではない、自分自身に対する受け止め方も変わってきます。いろんな点で変わってくるんです。私はさっきの司会者が話していたこの地震、神様はなぜそうしたって、私もわかりません。人間の考えでもって全てがわかるようであったらね、我々は神様と同じレベルにある人間だってことになります。神様と同じレベルにある人間がね、喧嘩したり戦争したりね、嘘ついたりね、神様と同じレベルでないということの証拠です。その神様と同じレベルにない者たちが神様のことについて何もかにも全部わかるということはまず不可能です。私もなぜ、阪神のこういうですね、地震があって、なぜこういうことになったのかわかりません。でもただ不思議なことはですね、心痛む方もいるかもしれませんけれども、こういうことあると、神様はなぜこういうことをしたって必ず言うんです。仏様どうしてこういうことをしたんだって言わないんですね。仏様はなぜ守らなかったってこう言わないんです。神様はなぜ守らなかった。神様はなぜこうした。なぜ先祖はこうしたなんて言わないんですね。そこが私の不思議なところ。私にとってもわからないところ。いや、わからなくないんですよ。ただ、人間がなぜそういうことを言うかってことは、わからないわけじゃないんですよ。でもこれ言うとまたね、ややこしくなるから、控えておきます。でも、もしです。これでつまずく方おるかもしれませんけれどもね。
神様が例えばですね、例えばあのような地震が起こることを許されたとしましょうか。だからといって私たちは神様に何にも文句言うことはできないんですよ。神様は天も私のもの、地も私のものとおっしゃっておられるんです。すべてのものは私のものだとおっしゃってるんです。このお方がね、例えば地震にしましょうが、雷落としましょうが、例えば何しましょうがね、なんで私たちは文句言う権利があるでしょうか。その神様に逆らって文句言ってる私たちが、なんで神様のなさることに対してケチつける資格なんかありゃしないんですよ、本当言えば。でも神様自身起こしたって私は断言できませんから、何とも申し上げられません。よしんば神様がその地震を起こしたと仮定してもですよ、我々は何にも言う権利も何もない。神様は絶対者、偉大なお方、すべてのものの支配者であられるお方が、もし私たちに対して、もっと謙遜になりなさい、神を恐れかしこま、かしこみなさいということを、いくら話してもわからなければ、ドカーンと地震でも起こしてですね、どうだと、これでも大自然の偉大な力をあなたたちは認めようとしないのかって神様おっしゃってるかもしれないですね。あの地震に対して人間の力ではどうすることもできないということがもうはっきりしたんでしょう。私はこういう聖書を通して言葉でもっていくら語られても、神様は偉大なお方で、私はこの神様に一つも逆らうことはできないのですと言ったって、ただ話として聞くだけですから、いくらでも逆らうんです。でもあの地震に対しては、あれだけのものに対しては何もすることできなかったんでしょう。もしそれが神様がなさったとましたとすればですよ、我々はここから何かを学ばなければいけない。偉大な神様の前に人間は全くなす術を知らないものだということ、人間はもっともっと偉大な神様の前に自らを低くして謙遜になる必要があるのですね。先週も申し上げましたが、ある牧師先生は神戸で起こったということは、神の戸と書いて非常に何か意味があるんじゃないかみたいなことをおっしゃってるんです。神様が我々の戸を叩いているんじゃないか、目覚めなさい、神様のことを知りなさい、神様が我々の心の戸を、扉を叩いているのではないか、だから神戸、まあ何かね、わざと何か、こじつけたみたいに聞こえるかもしれませんけど、でも私たちはどういうことからでも学んでいくってことは大事なことです。ある先生はね、こんなこと言ったことあるんです、随分前ですけども、札幌ビールって言った。札幌滅びるって言ったと。あれからあの先生呼ばないことにしたんです。いや、そうでもないですけどもね。いつか呼ぶかもしれませんけども、札幌ビール別にね、まあ問題ないでしょうけれども。でもですね、私はいろんなことからね、学んでいく必要ありますよ。私本当に、ね、これでもってね、何かまた人心を撹乱したなんて言われると困りますけど、なんだかでも私の心の中にね、北海道何か起こるんじゃないかって気してるんです。しょっちゅう起こっていますね、地震ちっちゃなの、しょっちゅう起こってるんです。起こっても不思議はないね。日本はそういう地震の何かそういうね、ところの上に出来上がっている島国ですからね。私たちはもっともっと本当に天も地も我が物とおっしゃる神様、この創造者、この方を覚える必要があります。さて、あなたの若い日に、先ほど申し上げましたが、若い日にっていうことは年寄りになる前ですよね。もちろん年寄りになる前なんですね。で、この聖書の
歌詞を読みますとですね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前にってありますけど、ここちょっとですね、前の訳、またはその前の前の訳から見ると少し、まあ、違うわけじゃないんですけど、私に言わせると少し弱い感じを受けるんです。私がクリスチャンになった頃の聖書は文語体。神言いたまいけるわ、とかですね。今の人に言わせると神言いたま、たまふければと。たもうなんて言ったら、たまふと書いてね、たもうとかって読みましたでしょ。で、その文語訳の聖書を見るとですね、こう書いていますよ。少年の書を書いて若きと読ませるんですよ。ね。少ないとか言って、ね、年まだ少ないんです。青二歳、ね。何時の若き日に、何時の作り主を覚えよう。覚えよの覚えはですね、こちらは、まあ、普通覚えるですよ。この、文語体の方は、記録する。記録するの記ですね。創世記とかの記です。で、覚えよ。何時の若き日に何時の作り主を覚えよ。すなわち、悪しき日の来たり、年のよりて、我は早、何も楽しむところなしというに至らざる先。すごいですね。でも、ピシッと私に言わせればしまるな。もう一遍言いますかね。すなわち、悪しき日の来たり、年のよりて、我は早、何も楽しむところなしと言うに至らざる先。ね、昭和の初期とか大正の方はこういうの聞くと、身震いはしないまでもね、ピシッときますよね。今なんですか、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。まあ、聖書に文句言ってるわけじゃないけども。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前。わかるんだけれども。もっとこう、ピシッと、ピシッと来ない。ですから、申し訳ないけども、今の人たちピシッとしていない。もう漢字も読めなくて、もうひらがなばっかりやってるもんですから、意味がよくわからないでただ言ってるだけが多いような気がするんですね。残念だと思います。もう少しね、昔に帰りじゃないんだけれども、漢字っていうものの意味をね、もっとこう、知って私たち話すとか読むってなればね、もっと中身の濃いものを我々は知ることができると思うんですよ。ですからそういう意味ではね、ひらがなばっかりでやってるとね、話すことはできても、中身の薄いものができていくような気がしてならないんです。今は教会でほとんど取り上げられなくなってしまった宇野正美、まあ呼びしているから悪いから先生にしましょうね。宇野正美先生。実業の日本社だか、文藝春秋社とかいろんなところから本出ていますよ。この彼がね、大学の先生やっていたときに、いや、大学の先生辞めてからですね、こんなことを言っていたんです。もっと昔のようにね、昔のように学校で短歌とか俳句とかをやってね、国語の力っていうものをもっとね、養ったらね、情緒のある人間ができるんだ。彼はそういうことを言っていました。私も本当にそれはアーメンと言いたいですね。本当にその通りだと思っています。何時の若き日に何時の作り主を覚えよう。すなわち悪しき日の来たり、年のよりて、年をとって、我は早何も楽しむところなし。私はもう年をとって何も楽しいことはない。というようになる前にという意味ですね。我は早何も楽しむところなしというに至らざる先って言うんですから、そういうふうなことを言う前に、ということですから、若い日に神を知りなさいよという。年を取ってからじゃ遅いってわけじゃないけれども、私は人生を最も意義あるものとして、力強く、非常にこの中身の濃いものとして人生をみんな送っていきたいと思っているんじゃないでしょうか。ならば、若いうちに、この創造者であられる神様を知るってことによってね、中身の濃い人生を送っていかれるんです。そして、やがて年を取った時に、
その過去を振り返ってみてね、私の人生は無駄じゃなかった、良かったというね、本当にその満足感を持って、この地上を去っていかれるんですよ。何やったかわからないけど、まあ、あっという間にこう年取っちゃってな、もう楽しみもなくて、やってきたことを振り返ってみれば、まあ本当に虚しかったなって。まあこんな人生であるとするならば、本当に寂しいじゃありませんか。年を取ってくるとね、私はやっぱり満足感、よくやれたというか、まあ、生きてきてよかったなという満足感とね、もう一つには、何やってきたんだろうか、虚しかったなっていうのと、なんか今までやってきたことに対する虚しさだけが残るっていうのは、こう、二通りになるんじゃないかなと思うんです。じゃあこんなこと聞くとある方、今更その話聞いたってね、若い日はもう来ないんだから、もう水戸世羅会に入ってんだからって、いうか、ある方水戸世羅会って言ったって何もわかりませんよね。でも、今からだって遅くないんです。神様が今日命を与えて生かしておられるっていうところに何かを考えてください。我らは神のうちに生き、動き存在していると神様のことは語っているんです。私たちはただ生きているんじゃないんです。神様が、あなたの作り主であられる神様が、あなたに命を与え、あなたを今日生かして、ここにおらせてくださっているということは、何を意味しているでしょうか。あなたにも、今は若くないかもしれないある方は、でも、若くても若くなくても、あなたにも神を知るチャンスを今与えて、あなたを生かしておられるということを忘れてはならないと思うんです。ですから、決して今日生かされているということを無意味に捉えてはならないと思いますね。何でも、資本が大切だと思います。最初申し上げましたように、この作り主であられる神様を知るってことは、そして神様の期待しておられるような人生を歩んでいくってことが、私たちにとってのこれは資本なんですね。私は最近新聞見ますと、以前はそうじゃないんですけどもね、死亡広告よく見るんです。この頃。何に興味を持っていると思いますか？いや、知ってる方が亡くなったということもあるかもしれないというのももちろんあるんですけど、そうじゃないんですよ。死亡広告を見るんです。誰かにちょっと判断してもらいましょうかな。若い人にちょっと。いや、やっぱり草薙さんにやってもらいましょう。いつも。ね。おー、さすが。そうです。何歳で、亡くなっただろうかと。で、若い方もそれはたまにいますけどもね。まあ、大体、私の年齢の前後ですね。私より若い方もおればね、私と同じ年齢の方。まあ、その辺が一番ラッシュですね。で、私それを見ながら、この人は私より、早く亡くなったな。ああ、この人は、ちょっと私で後だったな。あ、この人私と同じ歳だわ。人ごとのように読んでるけど、これはそのうちに三橋和俊って出すかどうか知らんけれども、ここにこれ乗るなぁと。あ、乗るなぁではなくね、乗せれば乗るんで、乗せなきゃ乗らないわけだけれども、でも区役所に届ければね、乗るのは必ず乗りますね、あそこ。まあ、そういうのを見てるんです。なんか、悲壮感を持って見てるんじゃないんですよ。一日一日のね、そして一ヶ月一ヶ月の、一年一年の生かされているってことの重みをそれで感じてるんです。私よりも早くこの地上を去った方もいた。この方はどういうふうな人生を送って、どういうふうにしてこの世を去っていかれたんだろうか。私にとって今までの年月っていうのは本当に早いなと思っている。この方はもっと私よりと若くて、この地上を去ることになったけども、どんなに早かったんだろうなって。
思います。ね。そして私ら後の方を見ると、もしこの方のような年齢にまで私が生かされているとするならば、その残された年月を無駄でなく過ごして、過ごさせていただきたいなってまたそう思うんです。要は、今日一日一日生かされていることに対しての感謝と、生かされているからには必要があって生かされているというそういう使命感というか責任というか、そういうものを感じて毎日の生活を送っていこうということでもあるんですね。私たちはそういう意味の充実した人生を送っていくということは素晴らしいことじゃないですか。特に若い方、今度は若い方ですけれども、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。若い時だからもう二度若い時ないんだから。大いに楽しんでいい、そうじゃない。あなたにとっての人生を築く時は今の若い時なんですね。そして、今、ある程度の年齢に達した方にとりましても、今、生かされているということを大切にして、無駄でない、一日一日を送っていくものでお互いでありたいと思うのです。そして神様は、この創造者であられる神様は、一人一人を愛しておられる。神様は、先ほど地震のことで、なぜ神様はそんなことということもまあ出ましたけれども、神は、一人の人の滅びることをも望んでおられないとあります。滅びるということは、神様を知らないで滅んでいくことを神様は願っておられないのです。すべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望んでおられる神様なんです。ところが、どんなに日にちを伸ばしても、どんなに伸ばしても、どんなにその人が長生きしても、結局は神なんかそんなものって終わっていく人たちもたくさんいるわけです。神様は一人の人の滅びることもお望みならずに、その人の人生を伸ばして伸ばして伸ばして伸ばして来ておられるんです。けれども、伸ばされても伸ばされても、もう年を取れば取るだけに、もう私はもうそんな難しいことはわかりませんって、その難しいという割にはお経を唱えたりして、あれわかるんだろうかと思うことありますけれどもね。余計なことを言うからちょっとね、反発を食うかもしれませんけど、私本当にそう思うんですね。わかろうとしないからなんですね。求めようとしないからなんです。初めからそんな神様なんかいるもんかとか、それは外国の神様、そんなことばっかり言ってるから、神様が命を流れさせてくださって、今日悔い改めて、明日悔い改めてって、本当に滅びに行かないようにって、神様忍耐を持って一日一日、一ヶ月一ヶ月、一年一年を伸ばして今日まで来られた。けれども、その伸ばされてきた命というものに対して何にも感謝もなければ、神様に応えようともしなければ、そういう中で地震が起きて亡くなったからって文句言ってもしょうがないですね。神様の真実なお気持ちは、すべての人が救われることです。すなわち、神様の御前に、本当に神様の前に罪を犯してきている自分自身の姿を認めて、この罪を許してください。ある方はこう言っています。私を助けてくださいって祈るよりも、私を許してくださいって祈る方が、もっと素晴らしい祈りだって。こうしてください、ああしてください、助けてください。こういう祈りだけじゃなくて、私を許してください。神様の御前に、今日まで作り主を認めないで、今日までこの神様、に対して感謝もせず認めもせずにやってきた、この罪を許してくださいというこの祈りこそ、神様の御前に尊い祈りです。神様は私たちのこの罪深い私たちを許して、永遠の命を与えてくださって、素晴らしい
神の御国に私たちを迎えてくださろうとしておられるんです。今日ね、ここにね、今日っていつもいらしています。井田さんのお父さん、俊井さんのお父さん来られて今ね、写真がそこに置かれていますね。私はそれを、ちょっと顔は、俊井さんの顔は見えないんですけれどもね、写真だけはよく見えますね。俊井さんは、イエス様を信じて、あの苦しい中から、本当にイエス様を信じて、天に帰っていかれました。短い期間でしたけれども、私たちにとっては、とっても心に残る、美しい魂であったなって思います。酸素、吸入をしていなければ、呼吸困難になる、そういう状況の中にありながらも、神様を褒めたたい、イエス様を褒めたたい、感謝していた彼女の姿っていうのは忘れることできませんね。神様は私たちに永遠の命を与え、神様の身元に私たちを迎え入れてくださろうとして、イエス様を使わせてくださったわけです。そしてこのイエス様を通して私たちは罪を許していただける。こんな素晴らしい救いの道を開いてくださったのはどなたですか？このすべてのものの作り主であられる、創造者であられる神様なんです。私たちはまずなぜ自信がという前にね、なぜご自分がこの神様の前に罪許してくださいと言わないのかということを、まずご自分の心に通ってみてほしいと思うんです。私たちは自身のことについては、後で神様からはっきりとした答えをいただくことができますでしょう。わかる時が来るでしょう。それよりも、といえば何ですけれども、自らが、自分自身が、なんで一人の人の滅ぶるをもお望みにならずに、神の御子イエス様を使わされてこの罪を許すために十字架にかけられた。この神様の愛に対してなぜ私は答えようとしないのかって、これを疑問に思ってみてください。なぜ神様のこのような切なる叫びに対して何の反応も示さない自分なんだろうかって、自分自身の心の扉の固いことを悲しんでほしいんです。先ほど話したある先生のおっしゃるように、神の戸を、神が戸を叩いておられる、それが神戸だと、もしそうであれば。神様は今この地震を落として、災害に遭われた方々、お亡くなった方々は、なんて申し上げたらいいかわかりません。お気の毒の限りですけれども。でもですね、我々はこれを無駄にしないとするならば、神様は今戸を叩いているんです。私たちの心の扉を叩いているんです。開きなさい。素直に開いて、このあなたの若い日に、いや、年を取ってからでもね、あなたの作り主、あなたの若い日に、あなたの作り主、あなたと関係のある、この作り主であられる神様を知ってほしいということです。知ってくださいということです。何でも基本が大切と申し上げました。創造者を知ることが、人生の基本であることを覚えさせていただきたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日蘭の栽培をしている方からとても興味深い話を伺いました。それは花バチランという花の話です。実はこの花バチランの花びらの形は花バチのメスが茎に止まっている姿とうり二つだって言うんです。それでオスバチがメスと勘違いして花にくっついて交尾するんですね。普通は見て騙されても触れてみたら間違いに気がつくもんなんですが、オスバチはしばらく騙されたまんまです。というのは花バチランの花びらはメスの花バチの背中に生えている産毛まで完全に再現したものだからです。さすがに途中で様子がおかしいと気づくんですが、その頃には体中が花粉まみれになってるんですね。そして次の花に飛んでいくんです。ところで花バチランには2種類の花があります。形は同じなんですが、花のついている向きが上下逆転してるんです。つまりおしべが上でめしべが下という花と、おしべが下でめしべが上という花の2種類なんです。上下逆転の花に止まった蜂はおしべでついた花粉を必ずめしべに移すようにデザインされてるんです。なんて見事なシステムでしょう。これが果たして偶然の積み重ねでできるでしょうか。さらに驚くべきことが現在わかっています。実はオスバチは何十回も花に騙されてるのに、それでも花バチランを見るとついフラフラと止まってしまうのはなぜなのか。実は花バチランはメスの出すフェロモンそっくりの匂いを放出しているということが分かってきたのです。フェロモンというのは異性を引きつけオスをメロメロにする物質です。このフェロモンを嗅いだオスバチはその魅力の虜になります。そしてついフラフラと花に止まりに行ってしまうんですね。どうしてこんな能力を花バチランは身につけることができたんでしょう。これは進化では説明できないことなのです。というのは植物には視覚神経がありませんね。ですからランは花バチのメスの姿を見たことがないのです。見たことのない生き物の姿にどうして変化していくことができるんでしょう。触ったことがないメスバチの背中の産毛の生え方をどうして真似ることができるんでしょう。嗅覚のない花がオスバチの好きな匂いをどうして知り、また作り出すことができたんでしょう。花バチの性質や行動パターンを知り尽くしている方が設計するのでない限り、このように合理的な形をしていることを説明できないのではありませんか。そもそも進化論では種子植物が登場するのは3億5000万年前です。ハチなどの飛ぶ昆虫が登場するのは2億5000万年前というふうに説明しています。植物が登場してから虫が出てくるまで1億年待たなきゃなんないんです。虫による受粉がなければ種族の維持が限りなく難しい植物は、虫が登場するまでの1億年の間、一体どうやって子孫を維持してきたんでしょう。命は少しずつ変化を積み重ねて今日の姿になったという進化論の説明は、よくよく考えると辻褄が合わないことだらけなのです。すべての自然界は全体のシステムとして完成された形で登場したという説明の方がはるかに説得力があるんですね。では一体誰がこの世界をお作りになったのでしょう。創造主なる神なのです。人間が作った神ではありません。人間をお作りになった神、この宇宙万物をお作りになった方を聖書は創造主神と呼ぶのです。ある時キリストは弟子たちに向かってこう語られました。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず 紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。ソロモンというのは、聖書に登場するユダヤ黄金時代の王様です。賢くってセンスがあって、うなるほど金を持ってる王様が着ている服は、きっと最高の生地、最高のデザイン、最高の仕立てであったことでしょう。しかし、野に咲く雑草の一つ一つの花が持っているほどではないというのです。神は名もない雑草についてですら、最高のデザイン性を持って、惜しみなく素晴らしい機能をお与えになった方なのです。ましてや、草や花より、はるかに優れている人間に対して、神はどれほど素晴らしい能力や姿を与えてくださっていることでしょう。そうです。神は、あなたを愛しておられるのです。しばらく前に、私は、手術をして、退院し、自宅に戻りました。自宅に戻ると、私の部屋には布団が敷いてあり、その隣に空気清浄機とマイナスイオン発生器が置かれ作動していました。病み上がりの父親のために息子たちが部屋を整えていてくれたのです。いや、嬉しかったですね。整えられた部屋を見ると、整えてくれた人の親切を知ることができるのです。同じように、整えられた自然界を見ると、そこに住む人間を神が愛して、生かして、支えておられるということがわかるのではありませんか？この自然界の調和は、神があなたを愛しておられる証拠の一つなのです。先日、私の住んでるマンションで、ちょっとした事件がありました。夜中の2時頃のことです。悲鳴が聞こえてきたんですね。しかし私は、どうせ血は喧嘩の類だろうと思って、表には出なかったのです。しかし、30分ほどすると、部屋の中にいてる私にもはっきりとわかるほど大きなうめき声が聞こえてきたのです。痛い、辛い、痛いって聞こえるのです。ドアを開けてみると、80歳ぐらいのおばあさんが転倒してうずくまってるではありませんか。どうやら階段を踏み外して体を床に強く打ちつけたようなのです。彼女はしくしくと泣いていました。痛さに耐えかねて泣いていたんでしょうか？いえ、自分で立てないほどの激痛の中で悲鳴を上げようが、助けを求めようが、うめき声を出そうが、涙を流そうが、どの扉も30分間開くことがなかったということを嘆いたのです。彼女はそこで心の底から孤独を感じていたのです。自分が泣こうが、わめこうが、怪我をしようが、誰一人、真実に私に関心を持ってくれるものはないという孤独に耐えかねていたのです。神なんかいないという人生観はこういう人生観だと思うのです。私が個人的にどれほど悩もうが苦しもうがのたうち回ろうが宇宙全体から見たら意味のないことです。もし宇宙を作りになった神がいないとするなら、真実な関心を持つ存在がどこにも存在しないというならば、私たちは悩みのただ中で心が簡単にへし折れてしまうのではありませんか？そしてあなたはこのような世界観に耐えることがおできになりますか？私にはできません。しかし聖書ははっきりと語るのです。神は生きておられる。神はおられるのです。あなたの魂の親は生きておられるのです。そしてこの神はあなたを愛の眼差しで見守っている方なのです。そして神もその愛もわからなくなった人間を虚無と滅びのどん底から救い出してくださる方なのです。どうぞあなたもイエス・キリストを通してご自分のルーツに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。マタイの福音書6章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。ある聖句をお読みします。次の〇〇に入る言葉は何でしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に〇〇を私たちに恵んでくださらないことがありましょう。この〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番食べ物、2番衣食住、3番すべてのもの。答えは3番のすべてのものですね。ローマ人への手紙8章32節に記されています。神様は御子イエス・キリストの命という最大の贈り物をくださいました。そんな神様がこの御言葉にあるように、その他すべてのものを恵んでくださらないはずはありませんね。さて、それでは今回の問題です。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。次の3つから選んでください。1番ハレルヤ、2番もうダメだ、3番幕屋を3つ作ります。もう一度言います。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。次の3つから選んでください。1番ハレルヤ、2番もうダメだ、3番幕屋を3つ作ります。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは先回りする神と題して、マタイの福音

0: 音書28章1節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: おかしな話ですけどやっぱり落としたら落とした地点で探さなければ見つかりっこないわけです。私たちも本当にどこから落ちたか、それをしっかり振り返ってそこから始めなさい。そんな弟子たちを今イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで会おうというのです。さらにガリラヤにこだわられる理由、それは今死に打ち勝ってよみがえられた主を必要としているのは何よりも今ガリラヤだからです。イエス様がガリラヤ地方のカペナウムを拠点として伝道を始められたことについて、マタイの福音書の4章13節から16節のところにこう書いています。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。イエス様がその宣教の技を始められたのがガリラヤでした。なぜならガリラヤは暗闇の地だからです。死の地、死の陰の地に座っている人々のいるところだからです。だからこそその暗闇の中に光が必要なのです。死に打ち勝たれた、蘇られた主が、命の主が死の地、死の陰の地に住んでいる人々には希望の光として必要だからこそ、まずはそのところにイエス様は行こうと言われるのです。暗闇の地、死の地、死の陰の地に座る人々、それはガリラヤだけのことではありません。私たちが生まれ育ったこの日本の土地もまさに暗闇の地です。死の地、死の陰のところに座っている、それはまさに日本人の様子を表しています。絶望的な状態に日本人はあるのです。だからそこに光が必要であり、命が必要なのです。ガリラヤに先に行きますと言われたイエス様はこの日本にも先立って来てくださり、この暗闇に死の陰に座っている人々に誠の光を、誠の命を与えてくださるのです。さてイエス様は女たちにガリラヤに行くように弟子たちに言いなさい、また御使いもあなた方より先にガリラヤに行かれと語りました。私は特にこの先に、あなた方より先にガリラヤに行かれという言葉がとても心に強く印象深く残っているのです。すなわち先回りをされるイエス様、確かに神様は私たちよりも先回りをされるお方、私たちよりも先に行かれて思いもかけない方法で出会ってくださり、ことをなしてくださるお方だということを知るのです。それを最初のイースターの朝、女性たちも経験させられました。週の初めの日の明け方、マグダラのマリア、他のマリアがイエス様が葬られたそのお墓を目指していました。彼らはその墓の前に大きな石が転がされて塞がれ、中には決して入れないということを金曜日のうちにしっかり見ていました。しかし 週の初めの日、日曜日の朝早く、何とかしてイエス様のお体に香油を塗って差し上げたい。その願いを持って彼らはまだ暗いうちから出発したのです。しかし、行く手には問題がありました。あの大きな石です。彼女たちの力ではそれを到底動かすことはできない。いや、できたとしても、実際にはそこに行ってみると、墓には封印が出されて、すなわち、墓穴を塞ぐ大きな石のところに粘土のようなものがポンとですね、こう、当てられて、そこに印が押されて、絶対にこれを動かしてはいけない。これを動かす者は死刑に処せられるというですね、意味で封印がなされ、そしてローマの兵隊がそこで番をして、誰も墓に近づけないようにと見張っているわけです。そんな中で、彼女たちは、他の福音書を見ると、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと話しながらそこに向かったのです。だから女はとですね、決して言わないようにしてください。本当にですね、この女性たちは無計画なんです。無茶なことを彼らは考えているのです。もっと計画的にですね、嫌がる男たち、弟子たちをですね、3人ぐらい引き連れてですね、お願い助けて、絶対にあの石を動かせないんだからとやってくればわかるんですけど、誰があの墓の石を動かしてくれるんでしょうかと喋りながら、無計画でそこにやってくる女性たち。しかし、やむにやまれぬイエス様への愛に促されて、彼女たちは出かけたのです。すると、そこに先回りをされる神様の御業があったのです。実に神様は、彼女たちを置いて先回りをして、彼女たちを迎えてくださったのです。これから先にも、私自身にも、本当に、あそこにもあそこにも大きな意志が、人間の力ではどうしようもない意志があるぞというのをですね、見せられています。人間的に考えれば、頭を抱えたくなるようなことがたくさんあるのですが、しかし今日のこの言葉はとても大きな慰め、励まし、勇気を与えてくれるのです。先回りしてくださる主がおられる、それを信じて前進していきたいと思うのです。私たちの人生においても主は先回りしてくださるお方であることをぜひ信じていきましょう。私たちはすぐに何かあると神様ではなくて自分が先回りして、自分が先回りをして、先にはあんな大きな石があって、どれだけ頑張ってもびくともしない、何も起こりっこないんだから進むのはよそうと決めてしまうと、そして何もしなかったら何にも起こらないのです。私たちが先回りして何もしないっていうことだけはぜひやめましょう。ガリラヤに行け、そこで先回りをされる主と出会える、そこであなたの全く予想もしなかった出来事が待っている。私たちはそれを信じる信仰だけは失いたくないものです。一行に行かせていただいて、オリーブの里と言われるですね、そういうところで聖会が開かれました。本当にどんなところで集会開かれるんだろう、一度も行ったことのないところでしたの ですね、こんなど田舎にどんな設備がと思って行きましたら、驚くばかりの設備でして、本当に素晴らしい会場でしてですね、祈りの雰囲気が満ち満ちた、本当にですね、もう自然に祈りが出てくるような、賛美が出てくるような、素敵な霊的な空気が満ち満ちていてですね、そこで2日間の集会が行われたのです。そこで本当にですね、いろんな出会いがありました。私の前に お二人の年配のご夫妻が現れて、先生お久しぶりです、お久しぶりですって言われて、一生懸命記憶の糸をたどったんですけども、どうしてもお久しぶりに思えないのです。初めてとしか思えないようなですね、お二人が立っていまして、前にお会いしましたかって言いましたら、はい、20年前に、ああ、うちなどを訪ねて先生にご挨拶に行きました。その時先生はお体の調子が悪くてとてもひどそうな状態でしたけど、お会いしてくださいました。ああ、そんな状態だけだからごめんなさいっていうことになって、でも私たち夫婦はその時以来毎週月曜日は横山先生のために祈る日と決めて祈ってきています。びっくりして、全く知らないところで20年間もずっと月曜日のたんびに祈ってくださる、こんな兄弟姉妹がいらっしゃるということに大きな感動を覚えて、これから私もお二人のために祈りますとですね、お名前を書いていただいて帰ってきました。このオリーブの里でチャプレンとして働いていらっしゃる一戸先生っていう先生がいらっしゃいました。お会いして本当にですね、驚きの連続でした。この一戸先生はちょうど今60歳になったばかりの先生なんですが、金沢大学の出身なのです。一戸っていう名前からもわかるように青森の出身で、しかし金沢に惹かれて金沢の大学に入られて、なんと7年がかりで卒業したそうです。そして金沢で塾を開いて、大勢の塾生を抱えながら、ひたすらですね、アルバイト学生を自分でこき使って、たくさんお金を儲けて、学生なのに、夜はいつも片町降臨坊に出て行って、飲み明かして、そして二日酔いの頭を覚ますために、いつも、教会の前を通って、内灘海岸に行って、もう本当に、とんでもない生活を、ぐでんぐでんの、ね、酔っ払いの生活をずっと金沢でしていました。その後東京大学の大学院に進んで、そしてそれを卒業してから私は乞食になりましたって言うんですホームレスになって乞食の生活に落ちてしまいましたっていうのです。驚くような、でもそのまさにホームレスの生活の中でイエス様に出会ったっていうのです。私は本当に落ちるところまで落ちてですね、乞食まで落ちてしまって、そこで主に出会ったのですとおっしゃって、本当にですね、神様って方は行くところまで行ったその先に、もう絶望というその先に、実はイエス様の準備が計画が待っていたのです。先回りがあったのです。最初のイースターの朝、女性たちはまさに先回りされる主に出会いました。9節、するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。その挨拶の言葉はなんとおはようと訳されました。もちろん朝早くですから、おはようと訳すのは普通なのでしょうが、普通イスラエルの挨拶は平安あれという意味のシャロームです。ところがこのイースターの朝の挨拶はシャロームではなかったのです。そうではなくて、帰れて、帰れてという言葉がそこで交わされたのです。その帰れてっていう言葉は、喜びなさいとか、喜びがあなたにありますようにという意味です。人生で最大で最後の敵と呼ばれる死を打ち破られたイエス様、このイエス様が会ってくださり、このイエス様が共にいてくださり、このイエス様が先回りしてくださる、これ以上の喜びはないのです。死に打ち勝たれたイエス様が私と共にいてくださる、死に打ち勝たれたイエス様が私たちが進むその先にも 実は先回りしてそのところどころで私たちと会ってくださる、そんなイエス様は私たちにも喜べ、喜びがあなたにあるようにと私たちに挨拶をしてくださるお方なのです。私たちもそれを信じて、私たちもそれぞれのガリラヤへと進んでいきましょう。先回りされる方がおられる。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちをあなたの御言葉を通して、今も生けるイエス・キリストのお姿に、イエス・キリストの御前に引き連れて行ってくださりありがとうございます。神様、あなたはいつでも先回りをされるお方であること感謝をいたします。時にはしんがりになり、時には私たちの下に永遠の腕を持って支え、また私たちを戸へ旗へに取り囲んでくださるお方ですが、今日のところでは特別に先回りをされるあなたのお姿に本当に心から感謝をいたします。あの石を誰が取り除けてくれるでしょうかといぶかりながら心配しながら、でも出かけていった女たちの先回りをして、その石を動かしてくださったあなたは、私たちの歩むその先にいつでも先回りをして石を動かしてくださるお方であることを信じて感謝をいたします。どうかその方を信頼して信仰を持って一歩前に進み出すことができますように、一人一人も行く先々にさまざまな不安を、さまざまな心配を抱えていらっしゃると思いますが、どうぞ神様、お一人お一人に今朝あなたを信頼する信仰、死までも打ち勝ったあなたが私と共にいてくださるという信仰をどうぞお与えくださるように、もしもその信仰が働かなくなっているなら、どうぞ私たちの出発地点にもう一回戻って、初めの範囲に立ち返り、初めの技をすることによって、もう一度生き生きとしたあなたへの信頼に生きる信仰を本当に私たちにお与えくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

昔、ラジオが普及し始めた頃の話です。それまでメディアの主流だった新聞が途端に売れなくなってしまいました。その時、ある新聞社が新聞にあるものを載せたところ、再び新聞の購読者の数が増えました。ここで問題です。一体このあるものとは何でしょうか？答えはラジオの番組表です。番組表は便利ですよね。何曜日の何時にどの番組が始まるのか一目瞭然です。BBN 聖書放送も番組表を用意しています。BBN のホームページに番組表と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。BBN アプリでしたらメニューの中にある P プログラムのアイコンをタップしてください。番組表が出てきます。そこから各番組の詳しい情報にアクセスすることもできます。どうぞご利用ください。

境界線を引けない、人柄何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

かがお過ごしでしょうか。さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間ご一緒ください。まず聖書をお読みします。今日は創世記です。1章の11節と12節をお読みします。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせる。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。春に種をまくとやがて芽を出して成長します。葉がつき、花が咲き、秋になると実がなる。庭や畑に植えた作物が水をやれば当たり前のように育つ。これって素晴らしいことだと思いませんか。もしも全ての条件は整っているのに、種をまいても今年は芽が出るかどうかわからない、花が咲いても去年のように実がつく保証はない、そうだとしたら、ガーデニングを楽しむ人も農業をする人もいなくなってしまうかもしれませんね。植物だけではありませんよ。自然界の全ての現象が不確かであったら、私たちはどれほど不安な毎日を過ごすことになってしまうでしょうか。毎年規則正しく花を咲かせ、実を実らせるように種類に従って作られた神様の素晴らしさを褒めたたえようではありませんか。作り主である神様に目を向けると、私たちの日常起こっていることごとが全部神様の御心のままに進められているということに気づくようになります。そしてイエス様が私たちのために十字架の上で示してくださった愛を覚えるときに、神様は私たちの身の回りに日々必要なものをいつも備えようとしてくださっている優しい神様だということをもっともっと知ってください。

いることができるようになるんですね。私たちは日々いろいろなことで心配していますが、その中には案外自分ではどうにもしようがないことを心配していることが多いんではないでしょうか。優しい神様の御手に委ねるときに、私たちの心配のかなりの部分が解決されるんではないでしょうか。お祈りします。天におられる父なる神様、あなたは季節を巡らせ、雨を降らせ、また太陽を照らして、植えた種から芽を出させ、花を咲かせ、実を実らせる、それを毎年毎年きちんとしてくださっている神様です。そうしたものの中から必要な糧を与えてくださる優しい神様、心から感謝をいたします。私たちの日々の歩みは決して正直のところ楽なものではありませんけれども、しかしそうしたものも全部あなたがご存知の上で、必要のすべてを備えてくださり、御言葉を与えてくださり、励ましてくださり、力を与えてくださり、今日の歩みを一歩歩み出すことができるようにしてくださる神様です。心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちが作り主であるあなたに完全に委ね切って、あなたのご栄光を表すために歩んでいくことができますように。また私のことだけではありません。家族や親類や知人のすべての人たちの上に、あなたは等しく太陽を照らし、雨を降らしてくださる神様です。どうか私たちの周りにいるお一人お一人に、あなたのご愛をこのしもべもまた表すことができますように、どうぞ助けてください。あなたこそ主です。あなたをあがめます。神様、どうぞあなたがご栄光を表してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。今日もあなたとご一緒に祈りの泉を過ごせました。心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の豊かな恵みがありますようにお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田ひとしでした。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組をお楽しみください。

43年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに

勇気を出して教会に行ってみたけど、みんな忙しくしていて自分のことに気をかけてくれない。そんな思いを持つ方がいらっしゃいます。教会の奉仕が時には忙しくなることがありますが、新しく来られた方との交わりもとても大切です。ぜひ新しくまたは久しぶりに来られた方がいたら、その方を喜びを持ってお迎えください。そしてイエス様を信じる恵みをお分かちください。

ある国では休むために働くという人が多いようです。日本では働くために休むという感覚の方が強いように感じますが、あなたはいかがでしょうか？どちらが正しい、間違っているというよりも、どこを目指して私たちが生きているのかが大切ではないでしょうか。BBN 聖書学院では、栄光のゴールを目指してのコースを開講しています。仕事をする上でも、新しい視点が与えられるでしょう。ぜひ、ご受講ください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇148編7節。地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ。クジラが歌っている様子を記録映像などで見聞きした方も多くおられるでしょう。科学者たちはまだクジラの言葉を理解するまでには至っていませんが、クジラの歌に独自の歌詞があることが確認されています。そのためクジラの歌は洗練された言語である可能性が高いと考えられています。クジラの歌は複雑な様式化した構成をしており、最も長い人間の交響曲よりも長い歌も多くあります。長いものでは22時間も続きます。科学者たちはザトウクジラの歌が年によって随分変化することを発見しました。それにもかかわらず、世界の海を泳ぎ回るどのザトウクジラも必ず他の仲間たちと同じ歌を歌うのです。科学者たちは歌が頻繁に変わるのに、なぜクジラが歌詞を間違えないのか不思議に思っていました。研究者たちはクジラは人間と同じように韻を踏んで歌詞を覚えているのだと結論付けました。クジラの歌を研究している生物学者たちは、同じ伏線律が隣り合う歌詞の同じ場所で繰り返されていることを発見しました。クジラはおそらく韻を踏んだ長い歌を自分たちで作る地球上で最も偉大な詩人なのです。進化論者たちは、言語は高度に発展したもので、最古の人類は唸ったりうめいたりすることしかできなかったと教えています。しかし、クジラは洗練された言語を用いるだけではなく、詩を作ることができるのです。クリスチャンは進化論に惑わされる必要は一切ありません。すべての創造物は神を褒めたたえるという聖書の教えは正しいのです。言語を創造したのは原始人ではなく、創造主ご自身であることをクジラは明確に示しています。愛する主よ、言語はあなたが私たちにくださった偉大な賜物の一つです。私たちを罪と死、悪魔から救い出すために、あなたが一人子であるイエス・キリストをこの世に送ってくださったことを言語によって知ることができるからです。そのことを心に覚え、どうか私たちが言語の賜物を正しく管理し、あなたを褒めたたえ、証しするために用いることができますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け、実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日、あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: 康ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が定められた時というタイトルで、ヨハネの福音書7章1節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はヨハネの福音書第20回目ということになりますけれども、7章ですね、7章の1節から13節の場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書7章1節から13節、神の定められた時っていう、そういった題をつけさせていただきましたけれども、また御言葉を見ていきましょう。1節、その後イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。なんか物騒なことが書いてありますね。イエス様がもうこの時点でですね、ユダヤ人たちに命をつけ狙われていて、機会あらば殺してしまえという、そんな状況になっているということですね。もちろんイエス様はですね、こうその宣教の拠点ということをガリラヤに置かれたですね。そしてガリラヤ湖の北の端にあるカペナウム、ね、ペテロの家もある、そこを拠点にですね、ガリラヤを巡っておられた。しかしユダヤでもエルサレムにおいても多くの奇跡を示して、しかし安息日に人を癒したね、安息日にしてはいけないことを教えているっていう、そういったことで、もう命をつけ狙われるようになっていた。ヨハネの福音書っていうのは、非常にヨハネがですね、厳選してイエス様についての記事をまとめ上げた、そういった福音書ですから、ね、その、多くの奇跡、あるいはお働き、マタイ、マルコ、ルカ、そういった福音書に書いてある多くの働きということは、こう省略されていますね。そして、もっぱら、ヨハネが焦点を当てていくのは、これからイエス様が殺されていく、ね、受難週に向けて、そして十字架で、ね、そういったことを視点に、こう、書いている、そういった福音書ですから、いよいよですね、この半年後には、イエス様が捕らえられて、そして殺されていくという、そういった転機を迎えていく、そういった折ですね、2節、カリーオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。今日はこのカリーオの祭りということについても詳しく見ていきますけども、これは秋の祭りです。ね、大体日本の暦で言うと10月頃に行われる。9月の末だったり、それから1週間行われるんですけども、ね、その半年後の過ぎ越しのお祭りにおいて、イエス様は十字架にかけられていくっていう、そういった時間的な、こう、フレームワークなんですね。この枠組みなんですね。さあ、3節。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。ここを去って、そしてエルサレムへと登って行きなさい。そうすれば、弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら、隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うなら、自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるというふうに書いてありますね。これはイエス様の、兄弟と言っても、イエス様にお兄さんはいません。これわかりますか？マリアはですね、聖霊によって身ごもり、そして処女であったのが、ね、こう、聖霊によって身ごもってイエス様を産んだわけですからね。ですから、イエス様は長子、ね、初めての子供ということになるわけで、しかしその後ですね、マリアとヨセフの間に子供たちが生まれていく、すなわちイエス様の弟たちが生まれていく。

0: 行く、あるいは妹たちが生まれていったわけですね。まあそういったことが他の福音書には記されていますね。まあ皆さんね、このイエス様がこの地上で生きておられた時には、この兄弟たち、弟たちはですね、まさかこの兄貴が、こう、神の一人子、メシア、救い主なんていうことは、夢にも思わなかったんですよ。信じなかったんですよ。ね、それは一体何を示しているかっていうと、実はですね、イエス様が本当に完全な人間として成長されていたということを示しているんではないですかね。もしもイエス様がですよ、もう小さい頃からね、俺は神の国なんだって言ってですね、もういろんな奇跡を起こしてですよ。ね、こう家族がお腹が減ったら、おお、わかったぞって言ってですね、パンをバーッと出してですね、ごちそうなんかを出して、そんな生活してたわけじゃないんですね。もうどう見ても普通の人間でなければならなかったんです、イエス様はですね。完全な人間として、そして、私たちの身代わりとして、しかし罪のない人間として、完全な人間として死ななければならなかった。ねえ、ですから30歳になってその働きを始められて、そしてその宣教の技を始めた時にですね、よもやわしらの兄貴がそんなメシア油注がれたもの救い主なんてことはとても信じられなかったんですね。しかしそんな彼らが変えられていったのは、ね、そのイエス様の十字架の死を目の当たりにし、そして復活したイエス様。ね、その時にですね、ああ、この方は神の一人を救い主であったということが分かったわけなんですね。まあそれが証拠に皆さんね、聖書を一番後ろの方を行きますとですね、ヤコブの手紙っていう手紙がありますね。あるいはユダの手紙っていう手紙がありますけれども、ね、ヤコブもユダもイエス様の弟たちなんですね。ですから、本当にイエス様が復活されて、本当にその福音を理解したときに、彼らはですね、教会を指導していく、そういった立場に立っていった人たちだったんですね。まあ、そういうわけで、しかしこの時点ではですね、イエス様の兄弟たちは、まさか兄貴がそんな、だったらもう今、エルサレムへ、このカリオの祭りに登っていけばじゃない、行きじゃないか。こんなガリラヤの田舎でくすぶってることないだろう。エルサレムに行って一旗あげろっていう、そういったことを言っているわけなんですね。しかし、6節、イエス様は何と言われたでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。ねえ、こう言われたんですね。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも用意ができています。どういうことなんでしょうか。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。まあこう言ってイエスはガリラヤに留まられた。しかし兄弟たちが祭りに登っていった後でイエスご自身も表立ってではなく、いわば内密に登っていかれた。ねえ、すなわち、こう、ユダヤ教徒にとってはですね、その三度の祭りにおいて、エルサレムへ巡礼行って、エルサレム神殿へ詣るっていうことは、これは律法で定められていますから、ね、杉越の祭り、そして五旬節ペンテコステ、そしてカリオの祭りっていうのは三大祭りですね。その時には、イエス様はいつもこう、エルサレム神殿へと行かれるわけですね。しかし、この時は、公には登って行かれずに、内密に行かれたっていうことが書いてあるわけですね。なぜなんでしょうか。後で見ていきますけども。11節。ユダヤ人たちは祭りの場で、あの人はどこにいるのか、イエス様を期待していたんですね。必ず来るだろうということを予想していたわけなんですけれども、しかしイエス様は遅れてやって来られるわけなんですが、あの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。群衆はイエスについて小声でいろいろ話をしていた。ある人たちは、あの人は良い人だという、そういった言う人もいるし、また別の人たちは、違う違う、群衆を惑わしているのだと言っていた。しかしユダヤ人たちを恐れていたため、イエスについて公然と語る者は誰もいなかった。ねえ、こう、要注意人物。しかも当局が命を狙っている、そういった人物ですから、 で、その人物について良いことを言おうものなら、もう当局に失敗。ピカれるっていう、そんな、こう、政府に立てつくことを言えばもう、拘束されて、逮捕されてしまうなんて、そんな、ことを恐れていたわけなんでしょう。さあ、そういうわけで、今日の箇所ではですね、このカリイオの祭りの時、イエス様は、この祭りには登っていかないっていうふうに言われ、その理由は、私の時はまだ来ていないからだというふうに言われました。で、このように言われた後、実は、ね、内密にエルサレムへと登っていた、行かれたことが記録されているわけですけれども、さあ、このカリイオの祭りというふうに出てくるこの祭り、これは旧約聖書の律法で規定されている祭りの一つですね。まあ、これは秋の祭りなので、言ってみれば収穫祭のような、そういった意味合いを持ちますね。ずっと春に始まった収穫が、夏の間もいろんな作物が取れて、そして秋になって、すべての収穫が終わって、そしてそれを祝うっていう秋祭りなんですね。まあ現代のカレンダーではだいたい10月に来る、まあ9月の末に引っかかったりするんですけども、だいたい10月に祝われる。このカリイオっていうのは、カリの、なんていうんですかね、住まいっていうかね、仮設の家のことですね。まあ天幕、テント、幕屋であったり、そういうことですね。まあこれはイスラエルの民がエジプトを出てきて後、まあ、このエジプトで400年間奴隷状態であった、そういったところから、モーセによって率いられて、出エジプトをして、そして、アラノでの40年間を過ごすんですけれども、その間の天幕生活、カリオでの生活を記念するものなんですね。そして、神の恵みを感謝して、毎年そのことを覚えて行うっていうのがカリオの祭りであって、まあ7日間にわたるこういった祭りなんですけれども、今でもユダヤ教の人々はですね、家の外にですね、自分の家の外に仮設の小屋を建てて、そのテント、カリイオを作ってですね、そこで時間を過ごすっていう、そういったお祭りになっています。それは決してですよ、そういったカリイオでの生活、不自由な生活、この苦しみを覚えてお行う祭りではなくて、ね、神様の恵みを喜び楽しむ。ね、喜び楽しんで祝う、そういったお祭りになっている。喜びの祭りであるわけですね。まあ、現代でもこのカリオの祭りの時期に、イスラエルなんかに行きますと、ね、そういったカリイオを見ることが、私はですね、残念ながらそのカリイオの祭りの、その、最中に、イスラエルに行ったことはないので、しかしですね、その、あとに、もう、私がですね、今、15年ほど前にですね、一度、行った時にですね、こう11月だったんですよ。もう、カリイオの祭りが終わって1ヶ月ぐらい経ってたんですけれども、しかしですね、私が皆さんお連れして7人で行ったんですけども、ね、ガリラヤ湖のほとり、ティベリアで宿を取って、そしてですね、アパートの一室を借りてですね、そして泊まっていたんですけども、なんとそのアパートの屋上にまだ撤去されていないカリイオがありました。ねえ、それを見て、あ、こんな風にカリイオを建てて、あ、こんな風に祝うのかっていう、そういった、貴重な体験をしたことがありますけれども、なんとですね、私たちこのお金を払ってアパートの部屋を借りて、こう、3日4日ぐらい泊まってたんですけれども、まあそこの持ち主がですね、イラクから移住してきたユダヤ人でですね、そして彼、まあおじいちゃんがですね、初めてこうイラクからイスラエルにやってきて、ティベリアに住むようになって、そしてですね、まあ家族もいるんですけども、まあその日本人の私たちにですね、こう、愚痴をこぼし始めてですね、ああ、わしの息子らは、なあ、もう手伝ってくれんのや。ねえ、だから、カリオもそのままになって、片付けられてないから、手伝ってくれって、私たち、お客さんなんですよ。ね、彼にお金払って、部屋を借りているお客さんなんですけれども、で、手伝ってくれっていうことでですね、まあ、私たちも人がいいもんですから、はいはい、わかりました、つってですね、このカリオの撤去を手伝ったんですね。そしてですね、もう最後にはもう全部きれいにして床も履いてですね、全部きれいにしてあげたんですけれども、 ね、こう、その、アパートの下の部屋ではですね、彼の息子の家族なんかが普通に生活してるんですよ。で、横目で見て、ああ、息子だったら手伝えばいいのになんてそんなことを思ってたんですけれども、何の話かというとですね、さあ、このカリオの祭り、ね、こういった旧約の立法の祭りっていうのは、やがて起こることの予言であろうということが言われているわけですね。すなわち、神様の救いのご計画を予言しているのが、こういった一つ一つの祭りであろうということが言われるわけですね。そして、カリオの祭りっていうのは、やがて、この世の終わりに臨んで、神様、イエス様が再び来られる。ね、雲に乗って来られるイエス様の再臨ですね。キリストの再臨。そしてそれに続いて、全く新しい神の御国が作られる。ね、そしてそこで私たちは新しい天、新しい地において復活の体を持って永遠に神と共に暮らすのだ。その予言であろうということが言われているわけですね。まあ、ヨハネの黙示録の21章にこういった場面が出てきます。また私は新しい天と新しい地を見た。まあ、ヨハネはですね、パトモス島において幻を見てですね、そしてやがて起こること。ね、そのことの予言についての幻を見て、これを書き記せということで書き記しているわけですけども、彼が見たのは何でしょうか。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。見よ、神の幕屋が人々と共にあって、神ご自身が私たちと共に暮らしてくださるのだ。そういった予言がされているわけですね。まあ、この後にですね、有名な新天新地の場面が続きますね。神ご自身が私たちの神として、私たちの目から涙を拭い取ってくださる。ねえ、私たちの目から涙をことごとく取ってくださる。もはやそこに死はなく、悲しみはなく、叫び声もなく、苦しみもない。以前のものがすべて過ぎ去ったからである。まあ、有名な永遠の御国の光景がここに表されているわけですけども、そこではですね、神の幕屋が私たちと共にある。神が私たちと共に住んでくださる。ね、そこは永遠の恵みの中で神と共に喜び、楽しむ、そういった世界であるわけですね。まあ、秋に祝う、そういった祭りであるカリオの祭りっていうのは、やがて神の幕屋が私たちと共にあること。永遠の神の御国が成就することの予言である。ね、そのように言われているわけですね。まあ、立法には一年を通していくつかのその例祭祭りが規定されているわけなんですね。まあ、カリオの祭りっていうのは規定されている一年間のそういった祭りの中で最後のお祭りになるわけですね。最後の祭り。他にはですね、春一番の祭りとして杉越の祭りが来るわけですね。そして杉越の祭り、種なしパンの祭り、初穂の祭り、そして五旬節、ペンテコステというこういった春の祭りがこう続いていくわけなんですね。そして夏を挟んで秋になって、そしてラッパの祭り、食材の日、カリオの祭りと続いていく。まあこのような祭り、それはやがてイエス・キリストによって成就する神様の救いの計画を予言しているものだと言われるわけですね。さあこの春の祭りである、まあ、杉越の祭り。まあ、それはですね、実はイエス・キリストの十字架を予言している、そういった祭りであるわけですが、ね、イエス様が十字架で死なれた。そして三日目に復活された。ね、こう、私たちは、こう、キリスト教会ではですね、毎年イエス様の復活を記念して、イースター、復活祭を祝うわけですけども、ちょうどそれは、こう、杉越の祭りと同じ。まあ、日っていうか、杉越の祭りの週末の、そのね、日曜日、その翌週の日曜日ということになるわけですけども、ね、この春の祭りである杉越の祭りこそ、イエス様がエルサレムにおいて十字架にかけられて殺されていくべき、そのことを予言している祭りであるわけですね。ですから、今、ヨハネの福音書の7章、ね、カリイオの祭りを目の前にしているっていう、その時点においては、 イエス様は私の時はまだ来ていませんっていうふうに言われたわけなんですね。で、イエス様が十字架で死なれるべきは、カリイオの祭りの時ではなく、杉越の祭りの時であるから、ね、まだ半年後、もう半年後なんですけどもね、そのことをイエス様は意図しておられるわけなんですね。さあ、このエルサレムへと登っていく、ガリラヤから登っていく、ね、他の大勢と人々と共に、こう、エルサレムへ登っていくならば、で、こう、巡礼のためにですね、まあ、全国から、世界中からエルサレムをめがけて、人々がエルサレムに登っていくわけなんですけども、ね、そして、イエス様がガリラヤから他の人々と共に、あるいはイエス様の兄弟たちと一緒に、エルサレムへと登っていくならば、どうなるでしょうか？どうなってしまうでしょうか？ねえ、こう、他から来た大勢の人たちがイエス様を見つけてですね、そしてもう、あの方こそ、ね、こう、王となるべき方だっていう、そういったことで、大騒ぎになったことでしょうね。そして、もう、それがきっかけとなって、もう一挙にですね、当局からの弾圧によって殺されていくっていう、そういったことになっていく。実は、それが、これから半年後の杉越の祭りで起こったことでした。ね、杉越の祭りにイエス様はガリラから登って行かれた、他の人たちと一緒に登って行かれた。その時に何が起こりましたか？エルサレムへと近づいていく、ロバの子に乗って、そして近づいていく時に、多くの人々は城の木の枝を取ってですね、ホサナー、ホサナー。ね、この方こそ来たるべき救い主だということで大歓迎をした。ね、エルサレムへの勝利の入場。しかしそれがきっかけとなって、ね、受難週を迎え、そしてその週の金曜日にはイエス様は捕らえられ、そして裁判にかけられ、そして十字架で死刑になるという、そういったことになっていくわけですね。それは杉越の祭りの時であって、カリイオの祭りの時ではない。ね、私の時はまだ来ていないから。ね、神の子羊であるイエス・キリストがほふらえるのは杉越の祭りの時であるからなんですね。さあ、この、後で見ていきますとですね、やがて、そのイエス様がですね、弟子たちと最後の晩餐を守った後にですね、父よ、時が来ました。ね、そのように言われて、私の時が来ました。そのように、杉越の祭りに臨んで、そして十字架で死んでいかれる、そういった場面があるのですけれども、この春の祭りである杉越の祭り、そしてそれに続く一連のこういった祭りっていうのは、イエス様の十字架と復活を予言しているものでした。それでイエス様は、私の時が来た。ね、父よ、時が来ました。そのように言われ、そしてゲッセマネの園へと向かわれて、そこで捕らえられ、翌朝には十字架にかけられていくということになっていったわけですけれども、さあ、この杉越の祭りっていうのは春の祭り。それは収穫の始め。まあ、大麦が初めに実るんですか、実をつけるんですか、その麦の収穫が始まるっていう、そういった時の祭りであるわけですね。まあ、この杉越の祭りっていうのは金曜日の夕方ですね。子羊がほふられる。そして血が流されて、そして家の門にその血が塗られるっていう、それが杉越の祭りが金曜日の夕方にほふられる。そしてその夜、土曜日は種なしパンの祭りが祝われます。そしてですね、その翌日の日曜日には、初穂の祭りと呼ばれる、そういった祭り。そして杉越の祭りから50日目、五旬節。ね、ペンテコステって言いますけども、ペンテコステっていうのはギリシャ語で50っていう意味ですね。文字通り、杉越の祭りから50日経った時の祭り。それが五旬節であるわけですね。こういったものはすべてイエス様の十字架と復活を予言している、そういった祭りであることがわかります。すなわち、杉越の祭りっていうのは、子羊をほふって、それは出エジプトの時、ね、エジプトに災いが下る。しかし、羊をほふって、子羊をほふって、その血を流し、その血を門に塗るならば、ね、その家から災いは過ぎ越すっていうふうに言われた、ね、こう、 私たちの身代わりとなって神の裁きを受けるこの子羊、それはイエス様ご自身であるわけですね。イエス様ご自身が神の子羊となって、そして過ぎ越しの祭りの時にほふられていった、それは私たちの身代わりとしての死であったわけですね。そして種なしパンの祭りっていうのが続きます。それは何でしょうか。まあパン種を入れたパンというのは膨らんで、そしてこうふわふわのパンになる。しかし、そのパン種をすべて取り除かなければならない。家の隅々からもパン種をすべて取り除くのだっていう、そういった祭りが行われるんですけども、それ一体何を表しているか。イエス様の血潮、十字架で流された血っていうのは、私たちから罪を取り除くための死であった、血であったっていうことですね。ですから、主の血によって私たちの罪は取り除かれた。まあ、聖書においてはパンダネというのは不純物、しばしば罪を表していますから、で、その罪を取り除く。それがパン、種なしパンの祭りの意味であったわけですね。そして、その日曜日には、初穂の祭りという祭りが祝われます。すなわち、その春に収穫した麦の初穂が神に捧げられる。ね、その初穂を祝うっていうことなんですけども、これは一体何を表しているでしょうか。で、イエス様が死から蘇られた。墓に葬られて蘇られたのは何曜日ですか。ね、この初穂の祭りが祝われる日曜日にイエス様は死者から、死んだ者の中から蘇る初穂として蘇ったっていうことが聖書に言われているわけですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、蒸し暑い日が続くと私は無性にかき氷が食べたくなります。かき氷を食べると少年時代を思い出してなんだか懐かしくなりますね。ところで、かき氷のシロップにはイチゴやレモンやメロンがありますが、実はどれも同じ味なのだそうです。違うのはついてる色だけなんですね。味は同じでも赤だとイチゴ味、黄色だとレモン味に思えてくるのは思い込みによって脳が騙されてるからだというのです。実は人間の持ってる五感というのは簡単に欺かれるものなんですね。またこの世界には実在はしていても人間の五感ではキャッチできないものがたくさんあるんです。放射能も超音波も人間の感覚では拾うことはできないものです。そしてこの天地万物を作りになった神も同じなのです。神は霊的な存在なので、人が目で見たり耳で聞いたり手で触れたりすることはできません。しかしこの見えない神が人としてこの世界に来てくださいました。その方がイエス・キリストなのです。聖書はこう言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。今日はここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは罪人を救うために神のあり方を捨ててこの世に人間として生まれてくださったということです。万物の創造主が人間になるというのは、あなたがナメクジになるよりはるかに犠牲的なことだと思います。なぜなら、作者が作品の姿に身をやつすことであるからです。ところがキリストは、そんな大きな隔たりをものともせずに、この世に来てくださったというのです。ある小学校で、何をやらしても平

0: 点の少年がいました。まあ先生としてはあまり印象に残らないタイプですね。大体記憶に残るのは極端に成績がいいか極端に成績が悪いか何か目立つものを持ってる子です。しかしこの少年こうちゃんはとにかく平均的でおとなしくてそつがなくいてるのかいてないのか気づきにくい少年、今まで叱ったことなど一度もないような少年なんです。ある時廊下でこのこうちゃんが隣のクラスの先生にこっぴどく怒られてるのを担任の先生が見つけました。そばに行ってこの子が何かしたんでしょうかと叱ってる先生に聞くと、どうも他の子のシャツをビリビリに破き引っかき傷を負わせたって言うんですね。担任の先生はとても信じられませんでしたが、とにかくその先生に謝り、その子の家にも謝りに行くということを約束して教室に戻ってみたんです。すると10人くらいの子供たちが興奮状態なんですね。あいつが悪いんや、こうちゃんは悪ないと口々に言うのです。ふと見るとみんなのそばで女の子がしくしく泣いてるではありませんか。みんな落ち着かせて話を聞きました。実はその泣いている女の子には小さなあざがあるのですが、その子が廊下を歩いてると引っかき傷の子たち2、3人が、わあこいつこんなところにあざがあると生やし立てたというのです。それを聞いた瞬間にこうちゃんが飛び出してあんな結果になったというのです。だからこうちゃんは悪くないということなんですね。まあ、それにしてもいきなり飛びかかるっていうのはやはり良くないことなので、こうちゃんにもじっくり話を聞いてみると、実はこうちゃんのお母さんにも同じところに小さなあざがあったらしいのです。その女の子がいじめられてるのを見たとき、お母さんがダブって見えたんですね。その瞬間、その女の子はもはやただのクラスメートではなくなったのです。自分の一番大切な人に似せられた人を侮辱するのは、自分の一番大切な人を侮辱するのと同じだと思い立ったのでしょう。私はこの話を読んだとき、キリストがこの世に来られたときのやむにやまれぬお気持ちがイメージとして湧いてきました。人間はすべて一人残らず、誠の神様の形に似せて作られた者たちです。神の似姿を持って創造された最高傑作なのです。この神の形に作られた者が神から離れ、自尊心を失い、他人と比較し、互いに憎み合い、死に向かっていく姿を見たとき、キリストはどうしても黙って見過ごしにはおできにならなかったのです。第二に、キリストイエスが罪人を救うためにしてくださったことは、すべて真実である。歴史的事実である。観念上のことではなく、実際に起こったことであるということです。一体キリストは、私たちのために何をしてくださったんでしょう。罪人を罪の結果である死と死後の裁きから救うために十字架にかかって身代わりの刑罰を引き受けてくださったのです。そして墓に葬られた後、三日目に死を突き破って復活されました。この復活のキリストと何度も何度も会った弟子たちがこの歴史的事実を世界中に述べ伝えたのです。キリストはあなたの罪を永久に解決した証として復活されたのです。私はこのキリストの復活を真実として信じています。それには理由があるのです。それを目撃した弟子たちの証言がどうしても嘘だとは思えないからです。というのは嘘をついて新しい宗教を始めても弟子たちに何の益にもならないからです。弟子たちはキリストの復活を述べ伝えた結果、観難とあざけりと殉教を余儀なくされました。 彼らだって人間なんですから、命に危険が及ぶような行動は普通はするはずがありません。しかし彼らは誰一人として復活証言を撤回することはなかったのです。これはキリストの復活が本当にあったことの強力な証拠になると思います。第三に、このキリストによる救いはそのまま受け入れるに値するものだということです。どんなにキリストによる救いが真実なものであったとしても、それを個人的に受け入れなければ自分のものにはならないのです。以前私は沖縄の博物館に見学に行ったことがあります。そこでは毒蛇のハブについて特集が組まれていたのでした。ハブが恐れられているのは何と言っても毒が強力だということです。万が一ハブに噛まれた時には一体どうすればいいんでしょう。抗毒血清を使うと蛇の毒を中和することができるんですね。前もって蛇の毒液をごく少量だけ馬に注入して約半年間をかけて体内で毒の抗体を作らせ、この馬の血から血清を生成するんです。まさに血による贖いなんですね。ところで、どんなに効き目のある抗毒血清であったとしても、それをただ眺めてるだけでは役に立ちません。効能の説明を聞いてるだけでは意味がありません。それを体内に受け入れなければ救われないのです。キリストの福音も同じです。それを額面通り心に受け入れることで人は救われるのです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。どうぞイエス・キリストをそのまま心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 吉村美穂で慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1章15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編32編の学びをしていますが、4節。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ。もしあなたが神様の子供であるなら、罪を犯すことはできますが、それをうまくやりおおせることはできません。そこが救われた者と救われていない者との違いです。もしあなたがこの世の人であるなら、一時的に自分の罪をうまくやりおおせることができます。でも神様の子供にはそれができません。神様の御手が昼も夜もダビデの上に重くのしかかりました。パウロは言います。第一コリント人への手紙11章の31節から32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もし私たちが自分を裁かないのなら、神様が私たちを裁かれます。神様は必ず正しい道を教えるために、ご自分の子供に罰を与え、懲らしめます。詩編32編に戻りますが、5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。セラ。もしあなたが今日神様との交わりから外れているなら、ダビデはこの節で交わりに戻る道を教えてくれます。神様との交わりを回復する道は罪を告白することです。罪の告白について、第一ヨハネ一章の九節はこのように述べています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。六節。それゆえ聖徒は、皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。ダビデが大水の濁流というとき、それはノアの時代の洪水を指していると思います。洪水が来たとき、ノアは箱舟の中にいました。そして他の人々を滅ぼした洪水は、単に彼を水の上へと引き上げたのです。なぜなら彼は箱舟の中にいたからです。裁きの水はノアには触れることができませんでした。この地上にはもう一つの大きな裁きが来ようとしていますが、この次の裁きは洪水の水によるものではありません。この次の裁きは火によるものです。七節。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。セラ。この説はセラという言葉で終わります。これは立ち止まり、見て、聞くという意味です。ここまで言われていることをもう一度考えてください。セラは音楽の休符にあたるもので、オーケストラはこの時演奏せず、クワイアも歌わなかったと思います。そこまで歌われたことについて、もう一度考えることができるようにという沈黙の時でした。ですからぜひここでもう一度考えてください。どうでしょうか？あなたは神様との交わりを失ってはいないでしょうか？あなたには隠れ場が必要でしょうか？神様があなたの隠れ場になってくださるのです。八節。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて、助言を与えよう。主に目を留めて助言をいただくためには、 私たちは主の近くにいなければなりません。9節。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。神様はここで神様に導かれない信者たちを頑固なラバと比較しておられます。テキサス州でロバを持っている人がロバを馬車につなぐとき、角材でロバの頭を叩いていました。すると友人が彼にこんな質問をしました。一体全体なんでそんなことをするんだい？友人は答えました。ロバの注意を引くためだよ。私たちの多くはこのロバのようです。だからこそ聖書にはこう書かれているのです。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。10節から11節。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。あなたが誰であっても、どこにいても、もしあなたが自分の救い主として主イエス・キリストを知っておられるなら、大きな喜びのうちに自分の心を神様に向かって高く上げることができるのです。さて、詩編33編の学びに入りますが、この詩編には、あがなわれた人々の賛美があります。神様は、創造主として、また、摂理的な支配者として礼拝されています。神様は威厳があり、他に比べるもののない恵みのゆえに賛美されています。初めて楽器が本文の中ではっきりと示されています。この詩編は、著者の名前が書かれていないので、読み人知らずの詩編の一つです。それでは詩編33編の本文に入りますが、一節。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。私たちは神様の御前で喜び歌うべきです。この詩編は美しい賛美の詩編で、言葉遣いがダビデの詩編のようです。二節から三節。たてごとをもって主に感謝せよ。十弦のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに、巧みに弦をかき鳴らせ。詩編記者は私たちに神様に賛美の歌を歌うように熱心に勧めます。なぜなら神様は創造主だからです。でも私たちが天国で歌う新しい歌は主イエス・キリストが私たちの贖い主であられるから歌うのです。黙示録14章の3節には次のように書かれています。彼らは御座の前と四つの生き物、および長老たちの前とで、新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた144,000人の他には、誰もこの歌を学ぶことができなかった。将来確かに新しい歌が歌われるのです。詩編33編に戻りますが、四節。まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。神様の言葉と神様の技、つまり神様の創造の技はことごとく真実なのです。6節。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。神様の御言葉は力強いのです。高い声を出してコップを割る人のことを見たことがありますが、神様は ご自分の声を使って万物を創造されました。神様はご自分の言葉によってこの宇宙を作り出されました。神様は言われました。創世記一章の三節。光があれ。すると光があった。光には力があります。電気の力と電子の力です。そのすべては神様が話された時に存在するようになったのです。神様はすべての被造物を語ることで存在させられたのです。植物も動物の命も、そして人間もみんな神様の言葉によって作られました。神様の御言葉には絶大な力があるのです。詩篇三十三篇の十節。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。かつてあの国連は、イザヤ書二章四節の箇所を掲げたことがあります。その箇所は部分的には次のように言っています。イザヤ書二章の四節。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。しかし彼らは間違った箇所を選んだと思います。なぜなら私には、彼らが大して打ち直しをしているようには見えないからです。彼らはお互いを打ち叩き合ってはいますが、剣を好きに打ち直してはいません。その代わりに詩篇三十三篇の十節が国連の上に掲げられるべきなのです。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。この方が適切です。過去を見てください。国際連盟も、その前のハーグ平和アピールも、すべて虚しくなりました。残念ながら国連もまた虚しいものとなるのです。なぜなら彼らは神様を締め出してしまったからですと、マギー博士は述べています。詩篇三十三篇の十二節。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は、この説は、大統領と議会が見ることができるように、私がワシントンに掲げたいと思っているものですと、マギー博士は述べています。十三節。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。神様は国連を見ておられます。神様は大統領を、またその国の首相を見ておられます。神様は議会を、そして政治家たちを見ておられます。神様はあなたを、そして私を見ておられます。誰も神様の目を逃れることはできません。十六節。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。ナポレオンは一番大きな軍隊を持っている者に神様は味方されると言いましたが、彼はそれが間違っていることを証明しました。なぜならワーテルローの戦いでナポレオンが一番大きな軍隊を持っていたにもかかわらず、彼は敗北したからです。神様は一番大きな軍隊を持っている者、あるいは一番大きな兵器を持っている国の味方でもありません。詩篇三十三篇の十八節。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。神様は神様を恐れ敬う者を慈しみ、必ず豊かな恵みを注がれます。詩篇三十三篇の二十一節。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる御名に信頼している。 私たちが神様の御名に信頼するとき、私たちの心は主を喜びます。これら詩編の御言葉で心が満たされるなら、教会の中で起こる問題はほとんど解決するのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩編34編の学びに入りますが、この詩編には、霊感された本文の一部分として、次のような説明がついています。ダビデによる、彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去ったとき。この箇所はこれまで、聖書の無謬説を批判する人たちが、神様の御言葉の信用を失わせようとして利用してきた箇所で、そのことによって残念ながら多くのちゃんと指導を受けていなかった人たちを聖書の完全さや無謬性を信じることから離れさせてしまいました。この詩編の背景はダビデの生涯の中に記録されているある出来事に遡ります。サウル王がダビデを付け狙っていたことを思い出されるでしょう。この若者は命からがらこの洞穴からあちらの洞穴へと隠れて逃げていました。彼は視界の方に近い荒野の地域におり、その地域で生き残れる人はあまりいませんでした。ダビデはその荒野で生き残ることができましたが、それでも疲れ果ててしまいました。そして信仰が弱くなりました。彼は自分が殺されてしまうと思い、西のペリシテ人の地に行きました。ペリシテの王はその時ダビデを受け入れましたが、王の家来の幾人かはダビデを信用しませんでした。第一サムエル記21章の11節から12節を読み出します。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。ダビデは敵の領地で自分が本当に危険の中にいることに気づき、気が違ったようなふりをしました。王は自分の目の前に気が違った人間がいることに嫌悪を抱き、ダビデを追い払いました。そしてその時にはダビデは命拾いをしました。ダビデが逃れて隠れるためにイスラエルの荒野に戻った時、彼は安全な洞穴に横たわり、人間にではなく神様を信頼するべきだったなぁと考えていたのではないかと思います。第一サムエル記21章の記録を読みますと、ガテの王はアキシュと呼ばれていますが、詩編34編では彼はアビメレクと呼ばれています。聖書を批判する人はこれを見て、この詩編が霊感されたダビデの詩編ではない。そしてこれは聖書の中にある一つの間違いだと言います。批判家の問題は、彼が自分の見たい部分だけを見ているということです。なぜならエジプトでパロが普遍的な肩書きだったのと同じように、アビメレクというのも普遍的な王としての肩書きだったのです。私が聖書学校で教えていたときに、一人の若者が、このアキシュとアビメレクの問題を私に持ってきました。彼は自分は聖書の霊感を信じていたけれども、これは明らかに間違いであり、そのことによってとても悩んでいると言いました。もちろんこれは単に知識が欠けていたせいでした。覚えていてください。聖書の中に間違いがあると思うとき、問題は聖書にあるのではなく、あなたにあります。今日聖書を批判する人たちの問題はそこなのですと、マギー博士は強調しています。 この詩編を考えるとき、ぜひダビデの経験の光の中で考えてください。詩編34編の一節。私はあらゆるときに主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。困難の中にいるとき、がっかりして挫折したように感じることがありますが、ダビデはそうでした。彼はいつも走り続け、終わりがないように見えました。彼はいつか私は殺されてしまうと思いました。それでも彼は言います。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私たちは太陽がさんさんと輝き、物事が順調に進んでいる時には、かなり上手に主を褒めたたえることはできますが、一旦物事が難しくなってくると、そう簡単には行きません。それでもダビデは、私の口にはいつも主への賛美があるということができたのです。二節。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。ダビデの姿勢は主のための証となりました。三節。私と共に主を褒めよ。共に皆を崇めよう。詩編を読んでいくと、その一つ一つから、神様の御言葉と神様の皆は、ほとんど同じであることがわかります。どちらも重要です。私たちは神様の御言葉を述べ伝えたいのです。なぜなら、そのことが主の皆を褒めることになるからです。最初の三つの節は、純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さて、この後ダビデは自分の賛美の理由を示します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデのマスキール、そして賛美の歌というテーマで、詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

なたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちがイエス・キリストを信じることによって、その罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、天国に国籍を持つ者にされ、再びイエス様がこの地上にいらっしゃるときには、なんと私たちも栄光の体を与えられて、もしその時葬られていたならば、新しい体を、栄光の体を与えられて、復活するという約束を、私たちは与えられているのです。こうした聖書から与えられている一つ一つの約束は単なる希望ではないのです。そうなったらいいな、そうであったら幸せだなというような単なる希望ではありません。そうではなくて、それは確かな希望であり、保証付き、証明付きの約束、希望なのです。その保証、その証明とは、実はイエス・キリストが死んで、墓に葬られて、三日目によみがえられたという、この復活にあるのです。このイエス・キリストの復活の出来事、その最初の目撃者は、イエス様を慕っていた女性たちでした。週の初めの日の朝早く、女性たちはイエス様の葬られたお墓に行って、それが空っぽであることを知らされ、イエス様が蘇られたことを告げられました。それだけではなくて、蘇られたイエス様ご自身に彼女たちは会ったのです。その後、彼女たちは大急ぎで弟子たちにこの驚くべきニュースを知らせに走っていきました。さて、この驚くべき喜びの日の朝、イエス様の復活の出来事の目撃者、この女性たちだけではなくて、もう一組の目撃者がいたのです。それは、イエス様のお墓の見張り番をしていた兵隊たちでした。番兵たちでした。彼らも、この驚くべき出来事を伝えに走ったのです。11節。女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。起こったことを全部報告したというのです。この万兵たちが目撃した出来事、28章の前半にそれが出てきます。番をしていると、突然大きな地震が起こったこと、なんと墓穴の前に立てかけられていた大きな石が、ゴロゴロゴロっと動き出したこと、そしてそれを動かしているのは、なんと顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白い、人間とは思えない不思議な存在であったこと、その不思議な存在が女たちに語っていたことによれば、あのイエスはよみがえって、もうここにはその体はないということ、実際墓の中にはその体に巻きつけられていた雨布だけが残されて、もうどこにもそのお体は見えなかったということ、そうした事実をすべて彼らは祭司長たちに報告したのです。それだけの事実が挙げられたら、さすがの祭司長たち、イエス様を十字架につけたその当局者たちも、何か驚くべきことが起こったのだと信じざるを得なかったはずです。いや、それだけの報告を聞けば彼らは、なんとあのイエスは復活したのだと信じるほかなかったはずなのです。ところが12節、そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないように

にするから。なんと彼らは集まって協議し、万兵たちの目撃した出来事、信じざるを得ないこの驚くべき事件をもみ消しするように隠蔽工作、偽装工作に走ったのです。もしも万兵たちが目撃したと報告したことが本当だとしたら、自分たちが十字架につけて殺したあの男は、ただの偽キリスト、偽救い主、神を冒涜する不届き千番な男ではなかったことになります。それどころか、あの男は死ぬ前に、私を殺しても私は三日のうちによみがえると予告して死んだのです。自分が死んで三日目によみがえるなんて予告して、その通りによみがえることなんか歴史上あったことはありません。もしもそれが事実だとすれば、彼は本当の救い主、本当の神の御子だということになります。そうだとすれば、自分たちは本当の救い主、神の御子を犯罪者に仕立て上げて十字架につけた、とんでもない間違いを犯してしまったことになってしまうのです。それだけは認めたくありません。あくまでも正しいのは自分たち、守るべきは自分たちのこの立場、この地、あのナザレのイエスが誠の救い主キリストであったということだけは認められない。そこで兵士たちに多額のお金を与えて、偽情報を流すようにと指図したというのです。しかしその情報は見えすぎた偽り、デマです。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいった。もしもそれが本当だとしたら、もしも弟子たちが本当にそういうことをしたとしたら、どういうことになるでしょう。少し考えてみましょう。真っ暗な夜、数人の弟子たちが墓にやってくると、本当に具合のいいことに見張りの兵隊たちはぐっすりと熟睡してそこにへたり込んでいます。そこでそーっと弟子たちは、男が何人もかかってやって動かせる大きな石を音を立てないように動かしましたら、うまい具合に兵隊たちは誰も気づかない、うまい具合にその石を移動させることができました。そこで墓穴に入って、まあ、松明の火かなんかを持って墓穴に入ったんでしょうか。そこにお答えられているイエス様のお体をそのまんま運び出したのでは、復活したというデマを流すことはできません。そのためにはどうしてもぐるぐる巻きぎっしりとですね、巻いているその雨布を解いて体だけを持っていかなければならないのです。そこで彼らは何重にもなっているこの雨布、そしてアロエと持つ役がですね、混ぜ込む30キロも一緒にこう巻かれている、それを全部きれいに落として、どれだけ時間がかかったでしょうか。うまい具合にその体だけをそーっと運び出して、弟子たちは兵隊たちに全く気づかれないようにして盗み出しに成功した。弟子たちがイエス様の体を運び出した後で、やっと目を覚ました万兵たちは、自分たちが眠っている間に額を盗まれたことが気づいて、ことに気づいて走って知らせに来たということになります。しかしよく考えてみてください。彼らはぐっすり眠っていたのですから、その間にイエスの弟子たちが来てその体を盗んでいったということがどうしてわかるんでしょう。本当に復活したのかもわからないし、ぐっすり眠っているものにどうしてそんなことがわかったんでしょう。子供がお祈りの後で
みんなで目を開けた後で、お姉ちゃんお祈りの時目開けてたっていうのと同じ矛盾です。なんでお姉ちゃんがお祈りの時目を開けてたことが、ね、弟に分かったんでしょうか。まさにそんなすぐに分かってしまう、これは矛盾です。それにです、もしも万平がその職務中にぐっすり眠ってしまって、その間に見張っていた体が盗み出されたら、その責任を万平は取らされて、当時の決まりでは死刑になることになっていたのです。しかし彼らは死刑にはならなかったのです。14節にあるように、宰相たちがうまく手を回して総督ピラトを説得してもみ消したからです。15節、そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。このマタイの福音書が書かれたのが、それが正確にはいつということはわからないのですが、ほぼ紀元50年から紀元70年の間、結構幅が広いんですが、紀元50年から70年ぐらいの間だろうと言われています。そして、このマタイの福音書が書かれたその時には、そのデマ情報が広くユダヤ人の間に広まって、今日に及んでいるとあるのです。しかしそれから、さらに2000年近くも経ちました。しかし2000年経っても、このイエス・キリストの復活という出来事は、様々な反対の説によって疑われています。今も人々はイエス・キリストの復活というこの出来事、事件を信じたくないのです。未だに様々なそれを否定する説がありますが、いくつかの説を挙げていますと、第一の説はもうここで出てきた説そのものです。偽装説、欺瞞説。弟子たちがイエス様の体を盗み出して、どこか決して見つからないところに隠して、イエス様は復活したと宣伝したという説です。しかし、実際、弟子たちは、そんなことを考えるどころではなかったのです。また、そんなことをしでかす勇気は彼らにはありませんでした。弟子たちはどういう状態にあったかというと、イエス様が捕らえられた後、今度は私たちが捕らえられて同じように処刑されるんではないかと怯えて恐れて隠れて鍵をかけて、もうガタガタ震えていた。それが弟子たち。そんな臆病な弟子たちが、しかしもしも思い立って、ここでこんな風に隠れてビクビクしていたいても始まらない、こうなったら、イエス様の体を盗み出して、どっかに隠し、イエス様は復活したと宣伝しよう。新しい宗教を作ろう。彼らは、そうやって、実際に、墓に行って盗み出して、そして、復活したという偽りを伝えたとしたら、どうでしょうか。もしもそうだとしたら、お弟子さんたちはみんな自分たちのでっち上げた嘘のために命を懸けてこの後働いたことになります。そんな嘘をでっち上げることに彼らにどんな利益があったでしょうか。彼らはそのことのために捕らえられ、鞭で打たれ、そのことをもう決して語るなと脅され、実際ユダ以外残された11人の弟子の中でヨハネ以外の全員がこのキリストの復活を伝えたがゆえに、みんな殉教していったのです。そのことを伝えたがゆえに殺されていったのです。人はそれが本当だと信じるから命を懸けて働くのです。自分ででっち上げた偽りのために、嘘のために命を懸け命を捨てる人は誰もいません。この欺瞞説、偽装説をどう考えても私たちは認めることができない。
第二番目に挙げられる説は、幻覚説とかヒステリー説という説です。あまりにイエス様を愛し慕っていたために、その死を受け入れられない人々。そしてそのために精神的に不安定になっていたために、彼らは幻覚を見たのだというのです。実際そのようなことがあるようですね。私の弟が1歳で死んだ時、私の母はですね、本当に精神的に大変な不安定な状態になってしまって、愛する子供を失ったというですね、状態の中で、本当にですね、普通でない状態になってしまって、ある日ですね、暗い外出からですね、こう帰ってきて、青ざめて帰ってきて、途中で息子に会ったとですね、言いました。不思議な話です。未だにですね、そのね、青ざめた顔をですね、忘れることができないんですけどですね、死んだ息子は、弟は豊かって言うんですけど、豊かが出たって言うんですね。不思議だなと思うのですけど、本当にですね、愛する子供を失った不安定な状態の中で、不思議なものを見たのでしょう。幻覚を見たのでしょう。そのようにですね、彼らは幻覚を見たのだというのです。特に、イエス様を見たと主張するマグダラのマリア。彼女は、もともと7つの悪霊に疲れていた女性と言われています。そんな彼女の、まあこれは説ですよ。そんな彼女のヒステリー気質が、イエスは蘇った、私はその方に出会ったのだと言わせたのだという説なのです。しかし、蘇られたイエス様と出会ったのは、マグダラのマリアだけではありませんでした。イエス様が復活したことを決して信じないと主張した、例えばトマスという弟子も言いました。疑り深いトマス。絶対にそんなのは信じない。私はその手の十字架の釘跡に指を差し入れ、脇腹の槍の跡に私の手を差し入れてみなければ、それが本当に十字架で死んだイエス様とは信じないぞと言い張ったトマスは、しかし、その後で蘇ったイエス・キリストに本当に出会って、実際に触れたかどうかは聖書に書いていませんが、イエス・キリストに、復活のキリストに出会って信じたのです。パウロがコリント人への手紙を書いたのは紀元55年頃と言われています。イエス様の復活の出来事から25年ほど経過した時点でパウロの手紙、コリント第一の手紙は書かれました。そんな時点で書いたその第一コリント15章の6節でパウロはこう書くのです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。すなわち、パウロは言うのです。実際に復活されたイエス様に出会った500人以上の兄弟たちの大多数は、その出来事から25年経った今も、今なお生き残っている。だから、直接その目撃者たちから証言を聞くことができますよ。信じられないんだったら、目撃者が何百人も残っているんですから、ぜひ会ってみてください。と、パウロは書く

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神様は私たちクリスチャンを律法の支配から解放してくださったと聖書にありますね。ですがそれは私たちが自分の好き勝手に生きてよいという意味ではありません。罪の支配から解放され、自由に神様に仕えることができるようになったということです。ですがそう聞くと、神様に従うなんてそんな人生辛くて嫌だと罪人の性質が私たちに語りかけます。ですがそれは真っ赤な嘘です。私たちは神様を中心にして生きるとき、本当の幸せを享受するように神様によって作られているからです。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。マタイの福音書6章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。天も聞け、地も耳を傾けよと題して、イザヤ書1章1節から9節よりお届けします。
1: 天を聞け、地も耳を傾けよという前に、私は日本の国のことをちょっと考えてみたいと思うんですね。この間の新聞に96年のこの北海道の結婚と離婚のことを取り上げていた記事が載っておりました。96年で北海道内で結婚したカップルは 35,944 組だそうです。しかし離婚した人たちは 11,707 組、だいたい3分の1ぐらいが結婚したけれども最後まで完成できなかったということです。そして大都会としては札幌がトップだそうです。この離婚率が、交通事故のトップだとかね、離婚のトップとかって言ってもあんまりありがたくない、同じトップでもね、とても残念なことです。全国的に見ると40秒間に一組が結婚して、2分33秒で一組が離婚しているそうです。まあ今までこの教会での礼拝が始まって1時間20分経ちました。頭のいい人計算してください。2分33秒に一組で、今何組ぐらい離婚したでしょうかね、ということになるんですね。こういう日本の状況、この日本がどうしたら健全な国になっていくんでしょうか。自分たちが生まれ育ち今生活しているこの日本が、私たちが気づいた時にはもう大変どうしようもないっていう状態に今来ているんじゃないでしょうか。ですから私たちが気づかないでいる間に、どんどんどんどんどんどん日本の状態はこのような要素っていうものを持っているんだ、そういう国に今なっているんだってことを皆さん真剣に考えなければいけないと思うんです。で、私の結論は、もう人間の力ではどうすることもできないって思っています。何頑張ってみてももうどうすることもできない、そんなふうに思います。一つには戦争に負けた時によくこういう言葉が使われておりました。一億総懺悔、懺悔ですけどもね、一億の国民と言われておりましたが、1億の日本国民がみんなで自らの罪を懺悔しなければならない、告白しなければならない、謝らなければならない、そんなことをよく言われました。あれからどうなったのか、ああいう言葉も聞きませんし、どれだけ本当に悔い改めなかったように思います。悪かったーって言ってるだけで、懺悔はしたかもしれませんけれどもね、悔い改めることはなかったように思いますね。前にも言いましたけれども、台湾に行きまして、皆さんととって

もういい雰囲気で食事をしていましたときに一人の方がこうおっしゃった。アジアの国に対してごめんなさいってまだ謝っていないのは日本だけだねって言われたんです。せっかく海鮮料理食べてね、いい気分でいたんですけれども、それ言われたらね、もう私はもう本当に、せっかくのごちそうももうまずいとは言いませんけれども、もう喉に通りにくくなりました。ですから私は韓国行くときも台湾に行くときも、これはいつも言ってることですけど、気持ちが重いんです。正直言って本当に申し訳ないことを日本の国がしてきた、同じ日本人ですから、そういう申し訳ないっていう気持ちで行くもんですから、意気揚々と元気よく行きますって、そんな気持ちじゃちょっとなれない。正直言って私たちは心からアジアの国々に対して日本の国が申し訳ないことをしたって本当にそう心から思っているんだろうか。物、金、何かそういうことに溺れてしまった日本じゃないだろうか。そしてそのようにしてきた使い捨てだとか、グルメの時代だとか、飽食、食べるのに飽きるほど食べてね、そういうことの中で生活してきて、今のようなこの現状を見るときにね、私たちに今残されているのはただ一つ、神様の御前に自らの罪を認めて悔い改めること、そして本当に天地の主であられるお方の憐れみと恵みにおすがりするしかないと私はそう思っています。そういうことを心に留めながら、この先ほど朗読していただいたこのイザヤ書一章をご一緒に、神様からのメッセージとして私たちはこれを受け止めていきたいと思うんです。イザヤ、紀元前、まあ大雑把な言い方ですけれども700年ぐらい前、正確なことではないですけれども約大体ということで申し上げたいと思いますが、このイザヤという預言者が、大体彼は50年間預言者として活躍した人でありました。で、彼の背景はどういう、まあ、背景というかどういう人たちに対して言ったのかというと、ここにありますようにユダとエルサレムについて語ったんです。ユダとエルサレム、ユダの国はイスラエルの国としては南の方です。その南の方の王朝ユダの方に対して、そしてその都エルサレムのことを念頭においてのイザヤのこれは預言したことであります。まあ神様はこのイザヤを通して語られました。ここで天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。神様が語られるならば、天も聞かなければならないんです。地も聞かなければならないんです。人間もましてや、人間も神様のおっしゃることは聞かなければならないんです。私たちは誰から聞いていますか？テレビから聞いていますか？親から聞いていますか？友達からのことを聞いていますか？何から皆さん聞いていますか？その聞いたことを実行するにあたって誰から聞いたことを実行していますか？今のほとんどの方々はテレビから聞いたこと、あるいは何かの本で目から入ったものを自分のものとして
行動しているんじゃないでしょうか。いろんなことを考えさせられますけれども、私たちはいろんなところからの情報を得て、そしてそれを自分のものにして物を考え、そしてそれを行動に移しているんじゃないでしょうか。でも私たちが聞かなければならないことは、主が語られるからだ、ピンチの主であられる神様が語っておられることを私たちが聞かなければならないです。神様から聞かないで、他のことからいろんなことを聞いていることによって、こんな世の中できたんです。このことを私たちは認めなければなりません。悔い改めなければなりません。間違っていたんだ。変なものに耳を傾けていたんだ。変なものにそれこそ洗脳されてきたんだ。主が語られるから、天も聞かなければならないです。地も聞かなければならないです。我々人間、当然、主が語られたことを聞かなければならないんです。聞いてきたでしょうか、私たちは。天の唯一の神様のお声を聞いてきたでしょうか。そのお言葉を聞いて、それに従ってきたでしょうか。聖書に聞くよりも、主が語られることに聞くよりも、テレビの番組で語ったことの方に、そうだそうだ。あの人の言うことにそうだそうだ。いろんな人々のそういう情報を得て、それに聞いて従ってきたじゃないでしょうか。それが今の日本です。その日本が今こういう状態になってきていることを皆さん、お互いに悲しまなければならないと思うんです。これからどんどんいろんなことが出てくるはずです。大臣までやった方たちが、捕らえられて、裁判を受けて、これが日本の政治の世界です。そして判決下って、ところがその判決は重すぎると言って上告して、それを却下された。体裁の悪い話っていうか、恥ずかしい話ですね。もっと罪を認めて、判決が重いからじゃなくて、減り下ってるならば、国の責任を持っていた一人がね、裁判を受けるなんてとんでもない話でしょ。その判決が重いからって上告して、もっと軽くしてくれって言って、裁判所ではそれを却下した。なんて恥ずかしいことじゃないですかね。どの世界を見てもね、どの世界を見ても、金で動かされている人たちのこの根性というものを考えたらね、私たちお互いの中にもあるものじゃないですか。信仰信仰って言ったって食っていかれるかなんてよく言いますでしょう。金がなければダメだって、まず金が第一。神よりも快楽を愛する。そのような人たちによってずっとと作り上げられてきた日本の社会です。それが今のこういう事態を招いていることを私たちは憂いなければならない、悲しまなければならない。で、その中の私は一人なんだということを覚えてですね、主が語られていることに対して私たちは耳を傾けていかなければならない時だと、そう思います。今からでも遅くない。神様の憐れみにすがり、神様が語っておられることに対して私たちは真剣に耳を傾けなければならない。天よ聞け、地も耳を傾けよう、私たちもまた聞かなければならない。主が語られました。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の会話を今日知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。南王朝のユダ、そして、このエルサレムに、都エルサレムに住んでいる人たち、この当時の人たちですけれども、神様のことに対して、そっぽを向いているってことをここで言われているんです。私が今日までこのイスラエルのこの民たちをずっと守ってきたじゃないか。なのに彼らはこの私に逆らっている。牛でもロバでもね、飼い主や、持ち主のことを知ってるって言うんです。牛とかロバっていうのはね、
一番鈍感な動物なんですよ。ゆっくりゆっくりこうパッパッパッパッとできない人もあって牛なんかのろくさいもう牛みたいなもんのろいやつだってバカにするでしょ。ロバもそうなんです。ロバもいくら教えてあげてもねわからないです、ロバ。ですから鈍感、牛の方は動けない、活発に動かない、動かないです。ロバはいくら聞かせてもわからないです。そういう鈍感な動物である牛やロバでさえもですね、自分を育ててくれた飼い主やね、自分が食べる餌を入れる餌の桶、その貝場桶、その持ち主が貝場桶に餌を持ってきて入れてくれる、そういうことも鈍感な動物でさえもね、飼い主を知ってるんです。お世話してくれてる人に対して知ってるんです。でもイスラエルの民たちは神様からどれほどの恵みを受けて、あのエジプトを出る時から、そして今のイスラエルの国ができる時まで、どれほど神様の恵みと憐れみを受けてきたかわからない民たちなんです。それでもこの神様のことに対して鈍感で、そして反逆をして、本当に神様の前に従おうともしていないということをここで言ってるんですね。これはイスラエルの民たちだけじゃない、私たちも同じなんです。神様はイスラエルの方のためだけの神様じゃないんです。神様はイスラエルの人だけに命を与えた神様じゃないんです。あなた方も私も同じこの神様によって命を与えられて生かされて今日ある者たちなんです。皆さんよくね、まあ言ってもいますけれども、よく神様、まあ日本にも神様がいるからとか何とか言いますけれどもね、皆さん常識で考えてもね、神様がたくさんいるってことはおかしな話なんです。神様っていうのは一番偉い方、一番素晴らしい方、もう二人とない方を神様って言うんですよ。それなのに神様たくさんいるっていうのは、言わせてもらうとアホばっかり集まってる神様ですよ。だから日本人は神いっぱい作ってね、アホの役に立たない神様ばっかり作り上げては、これもあんまり役に立たないからこっちと、またもう一つ作った、これも足りないからまたさらにこっちと、神をいっぱい作り上げたっていうのは、神でない神を作ったからいっぱい必要になってきたんです。はじめに神は天と地を創造されたという、すべてのものを作られた神様はただお一方だけなんですね。これはもう本当に幼稚園の話なんですよ、本当に言えば。神様いっぱいあるという考え方は、これはもう全く幼稚な話ですね。神様って一番偉くて、この方以外にもうないという方を神様って言うんでしょ。なのにしても神様がいっぱいいるなんてとんでもない話です。外国の神様だの日本の神様も、これもおかしな話です。天地の主、ただお一方、この神様です。この神様が私たちに命を与えて今日まで守ってくださったんですよ。私が生きていますっていう考え方と、生かされていますってことでは随分違いますね。私が生きていますって言ったら、自分を誇るんです。私がやった自分で威張るんです。やった人に限ってできない人を蔑むんです。弱い者をいじめるんですね。学校でいじめているのはね、強いんだぞってことを自分を鼓舞するために、自分を示すためにやってるんです。で、弱そうなのをいじめるんです。我々誰にでもいじめの精神あるんです。自分が威張って弱いものを下げすんで馬鹿にしていこうと。だから努力して何々の人生を築いた人っていうのは口に出さなくても威張っています。そして人を下げすむんです。
どうしてもそうなっていくんですけれども、生かされているとなれば自分で生きているんじゃない、生かされているんだから謙遜にならざるを得ません、ね、ですから作り主誠の神様を知っている者たちであるならば謙遜になっていくことは当たり前のことです。日ごとの糧を今日も与えたまえ。イエス様が教えてくださった祈りの中にね、日ごとの糧、毎日毎日の食べる糧を今日もお与えくださいって、そのように祈りなさいとおっしゃいましたね。別に祈らないたってね、働きに行って金さえ入ればいくらでも買ってこれるんでしょ。そうだけ考えてる人は何が神様に感謝だ、俺働いて俺が養ってるじゃないか、俺がいたお金で俺が買ってきて食ってるんだと思うからね、それはもう非常に傲慢ぶりというか非常に茨腐った態度に出てくるんです。だからクリスチャンでないご主人、奥さんにとっちめられるとね、何大きいこと言ってんの、俺が働いてきて俺食わせてるじゃないかって来るでしょ。いつもそう言われるから、私だって働いて主人と同等の立場に立って、私だっていつまでも食わせてもらってるって、そんなよりも私も働いてね、主人と同等の立場で自分だってって、こうなるとだんだんだんだん夫婦の関係はうまくいかなくなるんですよ。食わせてもらっています、養ってもらっていますって謙遜になっていればいいんです。ですからあの芸能人見てごらんなさい。主人と同等の立場でね、なんか奥さんの方がもっと稼ぎがいいみたいになったら大体別れちゃうでしょ。山口百恵立派だったと思います。あれほど有名でね、あれほどチヤホヤされていた彼女がね、今のところって言わへんだけど、今のところまだ続いてますよね。彼女は主婦に徹しているからだと私は思っています。ところが一緒になってやってるとなかなかうまくいかないんです。石川さゆりしかり、ね、あの美空ひばりもあれほどの人結婚しました。それほど経たないうちに別れちゃった。まあ性格の問題ありますとか何とかって言いますけどもね、主婦に徹したらあんまり問題なかったはずですと私は思っています。ですからこの教会では規則じゃありませんけれども、結婚したら奥さんは働かないで主婦に徹した方がいいっていうのが別に決めてるんじゃないですよ。そうは決めていませんけれども、それぞれのご家庭の事情ございましょうから、でもできればその方がいいではないでしょうかと、柔らかくこう圧力をかけております。まあそういうことで、生かされているんだ、神様によって生かされてこうしているんだって、それはね本当に自分自身が神様の御前にひりくだっていかれるんです。しかしイスラエルの民たちはそれを悟らなかった。神様の恵みによって、神様によって本当に導かれてこうしてきたのにってことを悟らなかった彼らです。ああ罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子らって神様は嘆いておられるんです。彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。神様がどんなに彼らに対して恵み深く、憐れみ深く導いてあげたにもかかわらずね、喉元過ぎれば暑さを忘れると同じようにね、私たちってその時だけは、ああ神様神様って言うかもしれませんが、自分が調子づいてくると忘れちゃうんです。クリスチャンの方たちも覚えておかなければいけない、いつでも覚えておいてほしい、あのイエス様を私の救い主として告白してね、そして本当に告白をしてイエス様を信じてバプテスマを受けたときに、これから私はイエス様に お頼りして参りますって決心したんでしょう。今日、
嬉しかったですね。兄弟が今朝基礎クラスに出てこられたんですね。新入生です。人生、年まで言わなくてもいいけれどもですね、何十歳になってからね、基礎クラスに出てきてね、自分より年下の者と一緒になってね、そして基礎クラスでした。今日は新入生が参りましたなんてね、嬉しいような嬉しくないような、プライドが傷つくような、なんだかそんなところにでもね、一緒にいて一緒に御言葉を学んでいる姿を見て、私はとっても励まされました。神様の御前にこれから新入生としてね、新しいスタートを切っていきます。これから学んでいきます。教えられていきます。そしていきたいのですってね、この姿勢っていうのはいつまでも忘れてほしくないなと思うんですね。これまた姉崎教で5年ぐらい経ったらですね、もう今度はもう全然この謙遜さがなくなっちゃってですね、なんか変わってしまったら私は悲しみますけれどもですね、でも初心忘れるなかれってよく言われますね。初心、最初の心、神様の御前にはいつでも初心で行くことは必要ですね。私たちちょっと調子がつくとね、ちょっと何かうまくいくとね、死をして聖なる方を侮って背を向けて私の道を行くってこう行くんですね。一頃 Going my way っていうのがありましたね。私の道を行きます。クリスチャンは Going my way じゃないですね。私の道を行くんじゃないです。主の道を行くんです。私、イエス様の道を行きますと言って、イエス様後についてください、私先に行きますって言うんじゃないですよ。イエス様の後についていくんですよ。従順っていうのは、従うっていうのは、先頭に立っていく方がおるんですね。これまた楽なんです。先頭に立っていく方がおればですね、もし先頭の方が、穴に落っちゃったら、あ、落ちた。じゃああそこ行かなければいいって助かるでしょ。だから、後ろをついていくっていうのは安全なんですよ。イエス様先歩いてくださる。イエス様穴に落ちることはもちろんありません。イエス様は本当に私たちの主です。先頭に立ってくださるお方です。私たちはこの方についていくんです。従っていくんです。けれども、調子ついてくると、あれはまた人間、減り下ることができないときはどうしても自分の力で自分でやるんだっていくんです。そして、神様に背を向けて私の道を行くんです。Going my way なんです。もう神様の方についていくには、そちらはさようならで背を向けるんです。で、私の道を行くんです。背を向けて離れ去ったと神様はおっしゃってるんです。背を向けていくって離れ去ることです。今、あなたの生活は、神様に背を向けていますか、または神様についていく方の人生でしょうか。あなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかりで、頭、心臓もしっかり弱り果てている、足の裏から頭まで健全なところはなくてあるんですから、もう手つけられようないです。頭も普通じゃないって言うんです。心臓も普通じゃないって。足の裏までですよ。足の甲と書いてないですね。足の裏までですから、もう全部です。どうしようもないんです。頭も残すところなく病にかかりですからね。考えることがどうも全部、もう神様から見れば全部おかしいんです。神様から見ればみんな頭変になってるんですね。稚内にですね、クルーツという宣教師がおりました。クルーツさん、そこに1週間だか10日ほど泊めてもらったことありました。そのクルーツさんが東京に用事があって行く間、私たちはそこのクルーツさんの家におってですね、そのクルーツさんと一緒に稚内の地獄通り、地獄
地獄横丁。地獄横丁というところでロボデンの二人でやりましたですね。それは別にね、町の人が地獄横丁って言ってんじゃないですよ。クルツさんがつけたんです、それは。地獄横丁に行って、イエス様のことを語っていきましょうって行きましょうって言ったんです。で、皆さんってやってきました。このクルツさん、本当にもう、イエス様のことを語ることだったらね、もうともかく一生懸命な方です。けど、子供たちね、クルツって言いなくて、クルッターさんって呼ぶよ。クルッターさんって、教会学校に来る子供たちが、クルッターさんって来る。いや、私は、イエス様のために狂ったものですって。狂ったんですって。よく言うんですけどもね、狂ったさん。イエス様に全部も考えることも何もね、捉えられていて、その狂ったさんは素晴らしいです。でもですね、イエス様に背を向けた、そして自分のことしか考えていない、そのような頭脳の持ち主は、これは本当に狂っちゃった。これじゃいけない。神様に背を向けている、そういうものの考え方って、これはもう狂った人の欲望です。でも神様はおっしゃって、頭は残すところなく病にかかりだからもう全部狂っていますよって言うんです。大体物の考えること、やること、そのハートはどうですか？ハートも心臓もしっかり弱り果てている。もう私たちの心も

さっきのとちょっと違うんですよね、私知ってるのは。我が心は罪にまみれ、罪に汚れ、墨のごとく黒くなれりだか、黒く染まりだちか。という歌なんです。黒。主は我がためってで、赤が出てくるんですよね。ちょっと忘れました。もう心も黒くなってしまってね、まともな心の持ち主でなくなっちゃったんです。頭で考えることはもうずれています。神様に背を向けて逆らうだけです。心は罪に汚れて真っ黒で、考えることもやることももうダメです。心の中に安らぎがない、ただ苛立ちと何かそういうものしかない。不安と、そういうものしかない。足の裏、その人の行動、足で歩くんですから、足の裏までも、もう健全なところはないって言うんですから、もうやることなすことはみんなダメです。皆さんね、私たちはそういうふうに罪に汚れてしまっているんだよって、神様がそうおっしゃってるんです。天を聞け、地も耳を傾けよ。ましてや我々人間、このことに耳を傾けなければならない。頭も病にかかり、心も弱り果て、足の裏も、そのようにもう頭のてっぺんから足の裏まで健全なところはないと言われてるんですね。そして、傷と打ち傷と打たれた生傷。傷だらけ。どこもかしこも病気だらけ。傷だらけ。健全じゃない。健康体じゃない。これが神に従っていない人の姿なんですよ、皆さん。どんなに良いことを言っていてもね、やってることをご覧なさい。世の中がどうなっていますか。その過程はどうなっていますか。自分の心を自分が知ってるはずです、私たちは。ひりくだりない自分。わがままな自分。お互いに自分の心を知っていませんか。わかっていませんか。私たちは、そのことを悟らなければならない。そして、傷と、打ち傷と打たれた生傷。絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげられてももらえない。治してもらえないという痛み、悲しみ、どうしようもないことをここで言ってるんです。あのイスラエルの国は、どうしようもない。今状態だ。私は日本の今の状態は、このこととよく似てきているなって今思ってるんです。もうどうしようもないところにまで来ているなって。いつも言ってますけども、中学生、高校生たちが、淫女交際だ。ある人は言っていますね。いい言葉使ってるようだけれども、売春じゃないですか。もう、中学生、高校生にまでそういうことがもうはびこってしまっている日本。テレクラのその宣伝しているものをね、いくら剥がしても次から次へと貼っていって。もうこういう、その国を堕落させていくのには、性的なものを乱れさせたらいいし、子供をわがままに育てたらいいって言われるんです。今、日本の国で子供たちが本当に自分を自制することができないんです。自分の思い通りに行かなければもうわめくんですね。親にだって飛びかかっていくんです。小さいうちはちょっと暴れてるかもしれないけど、大きくなったらもうバット持ってきて殴るんですよね。家庭暴力もあれば、校内暴力もあれば、そういうふうになってしまっている日本の状態を皆さん、お互いに悲しもうじゃないですか。
そしてどうしようもなくなってしまっているここにですね、神様の憐れみ、神様の満たす気を祈るしかない、私はそう思っています。で、ここではあなた方の七節、あなた方の国は荒れ果てている、あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。もうこういう状態です。国は荒れ果てている、町は火で焼かれた、畑は他の者たちがやってきては食い荒らしているってことです。その国がもう成り立たなくなってしまっている、手のつけられようがなくなってしまったってことをここで言っているんです。政治家は何をしていますか？教育家たちは何をしていますか？そしてその国の経済を担っていく経済界は何をしていますか？ヤクザとかそういうものとの癒着を持ってやっている。医学界はどうでしょうか？自分たちの研究には熱心であってもね、人の命を何としても支えていかなければならないという、これは医者としてのモラルだと私は思いますけれども、しかしまた反面、医者としての研究心がね、病気になった人たちをあの薬を使ってみたらどういう結果が出るだろうか、これやってみたらどういうふうになるだろうかという、ある時は研究材料にさえなっていることだってあるわけです。素人である患者たちは何にもそういうことを知らないんです。わからないんです。こんなこと言ったら大変失礼かもしれませんけど、私はあんまり病院に行くこと、誰も行くこと好きな人はいないでしょうけど、医者にあんまりかかること嫌です。神様が私を癒してくださるようにっていう、その信念というか確信、その信仰を持っています。かといって薬飲みませんの、病院に行きませんのじゃないですけども、私は本当は盲腸と診断されて手術するために今から二十何年も前に病院に行ったんです。子供たちにじゃあ行ってくるからなって、留守頼むよなって言って、ちゃんと布団も積んで入院するために行ったんです。札幌医大病院で、ここに加藤姉妹おりますけど、加藤姉妹がその時医大病院の看護婦でした。教授の方に見てもらって、私は盲腸と診断されたんです。そして外科のところを、外科病院を紹介されて紹介状を持ってきました。で、いよいよ手術する前に先生が診断し、もう一度、診断というか、もう一遍私を、調べたわけです。ここ痛いですか、ここ痛いですか、これどうですか、こうですか。赤血球だか白血球だか、すごく上がってたんです。そこ痛いです。そこ痛くない。ここはあんまり痛くないです。これは、それそんなでもないです。先生考えたと思うんです。この身体障害者のこの人を切ったらですね、どういうふうになるかと、ちょっと心配になったと思うんです。歯医者さんに言ってもそうなんです。この人の歯抜かしたら血が止まらないで死んだなって言ったら、医者として後で何か言われたら困ると思うか、ほったらかされていたこともあったんです。クリスチャンの歯医者さんに言ったら、とんでもない、これ見てごらんって抜かしてみたら、私の歯の先の方にですね、もう根っこのところが海でもって膨れ上がってたんです。これ破れたら命取りだったんだよって。クリスチャンの歯医者さんに言ったらすぐ抜かされちゃった。けども、札幌のお医者さんは抜かさなかったんです。怖かったと思うんです。この体の不自由なこの人に何か変なことになったら困るという。あの先生もそう思ったかどうか知りませんけども、じゃあ手術一応やめましょうと。そして散らすことにしましょうって、それ飲んだらですね、痛いことになっちゃった。私3週間寝たっきりだったんです。で、先生に話したら何か別な病気あるかもしれません。だから他の病院に行ってよく検査を受けてください。もういいや、もう病院に行ったら、ね、なんだかひっくり返され、あっちからこっちからもう医大病院に行ったら、生徒たちがずっと隣の部屋の方で私のそれ用の中を見てるわけでしょ。恐れ多くも私のその心臓だとか私のなんか腸だかどっかをあっちひっくり返し、こっちひっくり返し、隣の部屋ではちゃんとモニターのテレビで見てるわけですから、もうあんなのも嫌だわと思って、私はもうあれ以来も行かないですね。あれから二十何年か生きてるんです。何にもしないで。で、家内が
胆石手術した時に先生に、うちの主治医に盲腸だと言って、それやめてから二十何年間、まだこうしてるんですけれども、って言ったらね、痛いんですよ、今でも。時々疲れてくると痛くなるんです。あ、多分ね、それは、破れてね、癒着したでしょうと。そういう人もたまにいます。お宅の主人はそんな人だったと。私は祈っていたんです。もう痛いからそんなの知られたりしたりするよりもね、祈って癒されたらこれに越したことないでしょ。あれから二十何年生きているんです、こうして。でも、もうちょいになったら病院に行って手術してもらってくださいね。私の話を聞いて真似しちゃいけませんです。そう導かれたらそう言ってください。私は行かなかったんです。行ったからダメとか、行かないから立派じゃないんです。そのように私は、そういうふうに導かれたというか、そういう確信持ったから行きませんでした。ともかく、そのようにね、本当に神様によって守られていく。もう、破滅にも似て荒れ果てている。しかし、シオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。これは何を言ってるでしょうか。もう時間によってしまいましたが、神様の憐れみによって、少しのものが残された。9節、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。ここは何を語っているでしょうか。ソドムとゴモラというところは大変な罪に汚れた町でした。火で焼かれてしまった町でした。でもここで神様の憐れみと、それこそ神様の情けと恵みがなかったら、少しでも神様が生き残りを与えてくれなかったら、この国は滅んでしまうでしょう。ソドムとゴモラのように天から火が降ってきて焼かれてしまった町がソドムゴモラです。ある方はですね、韓国のある牧師先生は、幻の中で日本が天から火が下ってきて焼かれてしまうのを幻の中で見たとおっしゃったんです。東京が焼かれる、東京が天から火が降ってきて焼かれるって。大日本帝国は神国なる神の国です。日本の国は負けることはない。不滅です。滅亡することはない。大言壮語していました。 B-29 が飛んできて、雨あられのように焼夷弾落とされて、東京は焼け野原になっちゃったじゃないですか。私が住んでいた青森市も 90% 以上焼けてしまったんです。田舎の方からでも青森の港が見えたんです。もう建物が何にもなくなってしまいましたから、ずっと向こうの青森港が見えたんです。それほど焼け野原になってしまいました。青森市が大空襲になってから、私は何日か後でまた青森市の方にリアカーに乗せてもらってきた時に、まだ煙が立ち込めていました。大日本帝国は神の国、神国だ、不滅です。そんな威張り腐っていたけれどもね、私に言わせると、神様は日本を憐れんでくださって、そしてある者たちを生き残してくださったと思います。そして悔い改めるチャンスを与えてくださったと思っています。けれども、その日本が再び調子がついてきたらどうなりましたか。また神様に逆らって、あのかつての一億総懺悔なんて言っていたけれども、自分たちがどんなことをしてきたかってことに対しての悔い改めもないまんまで、また物だ金だ力だって、またそういう方にまた行き始めたんです。そして今の社会がこうしてできたんです。皆さん考えてください。今私たちは神様の憐れみにすがらなければ、本当に日本は滅ぼされるしかないです。内部崩壊ですよ。家庭はどうなっていますか。親子関係はどうなっていますか。
生徒と先生の関係はどうなっていますか？政治家はどうなっていますか？経済界はどうなっていますか？いろんなこういうことを考えてみるときに、日本は本当に神様の御前に悔い改めなければならない。自らの罪を認めて許しを請わねばならないと思いますね。そしてたとえわずかなものであっても、神様が残してくださるよう神様の恵みと憐れみを求めなければならないと思いますね。皆さん、私たちはその生き残りのものとして日本に訴えていく責任があるじゃないでしょうか。日本の国を愛するならば、自分たちの子孫のことを本当に愛するならば、私たちはそのことに対しての重荷を持つべきですし、まず天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ、神様の御前に自らを低くして、自らの罪を認めて罪の許しを請い、そして御前にへり下って神様からの力をいただいて、この愛する祖国日本のために用いていただく、使っていただくお互いでありたいと思いませんでしょうか。そのためにはまず自分自身が救われる必要があります。自分自身が悔い改めてイエス様を通して全てを許していただいて、新しい人としてのスタートの時が必要です。私はそのようにして神様の御前に悔い改めて行かなければならない時に今差し迫っているということをお互いに覚えたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予吹き31章から33章、予吹き31章から33章です。御言葉を聞き

神は私の道を乱れないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私が種をまいて他の人が食べるがよい。私の作物は根こぎにされるがよい。もしも私の心が女に惑わされ、隣人の門で待ち伏せしたことがあったなら、私の妻が他人のために粉をひいてもよい。また、他人が彼女と寝てもよい。これは、恥ずべき行い、裁判にかけて罰せられる罪だ。実に、それは滅びの淵まで焼き尽くす日だ。私の収穫をことごとく根こぎにする。私のしもべやはしためが、私と争ったとき、もし、私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき、私はどうすればよいか。また、神がお調べになるとき、何と答えたらよいか。私を体内で作られた方は、彼らをも作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方は、ただ一人ではないか。もし、私が、よるべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から、彼は、私を父のようにして育ち、私は、母の胎にいた時から彼女を導いた。もし私が着るものがなくて死にかかっているものや身を覆うものを持っていない貧しいものを見た時、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれが温められなかったのなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに、私は何もすることができないからだ。もし、私が金を己の頼みとし、小金に向かって、私のより頼むもの、と言ったことがあるなら、あるいは、私の富が多いので喜び、私の手が多くのものを得たので、喜んだことがあるなら、あるいは、輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上なる神を否んだためだ。あるいは、私を憎む者の衰えているのを私が見て喜び、彼に災いが下ったとき、喜び勇んだことがあろうか。私は自分の口に罪を犯させなかった。呪って彼の命を求めようともしなかった。一体、私の天幕の人々で、誰か彼の肉に飽き足りなかったものはいないか。

0: 言わなかったことがあろうか。異国人は外で夜を過ごさず、私は戸口を通りに向けて開けている。あるいは、私がアダムのように、自分の背きの罪を覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうか。私が群衆の騒ぎに怯え、一族の蔑みを恐れて黙り、門を出なかったことがあろうか。誰か私に聞いてくれるものはないものか。見よ、私を確認してくださる方、全能者が私に答えてくださる。私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に負い、冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの肩に告げ、君主のようにして近づきたい。もし、私の土地が私に向かって叫び、その畝が共に鳴くことがあるなら、あるいは、私が金を払わないでその産物を食べ、その持ち主の命を失わせたことがあるなら、小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草がはびこるように。ヨブの言葉は終わった。第32章。この三人の者は、ヨブに答えるのをやめた。それは、ヨブが自分は正しいと思っていたからである。すると、ラム族のブズ人、バラクエルの子、エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまた、その三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪ある者としながら、言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかし、エリフは三人の者の口に答えがないのを見て、怒りを燃やした。ブズ人、バラクエルの子エリフは答えて言った。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから、脇に控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教える、と。しかし、人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえるわけでもない。だから、私は言う。私の言うことを聞いてくれ。私も、また私の意見を述べよう。今まで、私はあなた方の言うことに期待し、あなた方の言い分を調べ上げるまで、あなた方の意見に耳を傾けていた。私はあなた方に注意を払っていたのに、ヨブに罪を認めさせるものはなく、あなた方のうちで彼の言葉に答える者もいない。だが、おそらくあなた方は言おう。私たちは知恵を見出した。人ではなく、神が彼を吹き払った。彼はまだ私に向かって言葉を並べ立ててはいない。私はあなた方のような言い方では彼に答えまい。彼らは呆れてもう答えない。彼らの言う言葉もなくなった。彼らが語らず、そのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないだろうか。私は 私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。私には言葉が溢れており、一つの霊が私を圧迫している。私の腹を。今、私の腹は抜け口のない葡萄酒のようだ。新しい葡萄酒の皮袋のように、今にも張り裂けようとしている。私は語って気分を晴らしたい。唇を開いて答えたい。私は誰をもひいきしない。どんな人にもへつらわない。へつらうことを知らないから。そうでなければ、私を作った方は今すぐ私を奪い去ろう。第33章。そこで呼ぶよ。どうか、私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。さあ、私は口を開き、私の舌はこの口の中で語ろう。私の言うことは真心からだ。私の唇は清く知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。あなたにできれば、私に返事をし、言葉を並べ立て、私の前に立ってみよ。実に、神にとって、私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られた。見よ。私の脅しもあなたを怯えさせない。私が強く圧してもあなたには重くない。確かにあなたはこの耳に言った。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く、背きの罪を犯さなかった。私は純潔で、横島なことがない。それなのに、神は私を責める口実を見つけ、私を敵のようにみなされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張る。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大だからである。なぜ、あなたは神と言い争うのか。自分の言葉に、神がいちいち答えてくださらないと言って。神はある方法で語られ、また、他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中で、または深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上でまどろむとき、その時、神はその人たちの耳を開き、このような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。神は人の魂が黄泉の穴に入らないようにし、その命が槍で滅びないようにされる。あるいは、人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くを痺れさせる。彼の命は食物を厭い、その魂はうまいものを厭う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づく。もし彼のそばに、一人の見つかい、すなわち、千人に一人の代言者がおり、それが人に代わって、その正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って、黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を得た。彼の肉は、 幼子のように、丸々太り、彼は青年の頃に帰る。彼が神に祈ると、彼は受け入れられる。彼は喜びをもって御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪を犯し、正しいことを曲げた。しかし、神は私のようではなかった。神は、私の魂をあがなって、黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見る、と。見よ。神はこれらすべてのことを、二度も三度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。耳を貸せ、呼ぶ。私に聞け、黙れ、私が語ろう。もし言い分があるならば、私に言い返せ。言ってみよ。あなたの正しいことを示してほしいからだ。そうでなければ私に聞け。黙れ。あなたに知恵を教えよう。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記31章から33章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

エレミア書29章11節に次のように書かれています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私たちはこの世界で仕事を失ったり、家族を失ったり、愛する人を失ったりするかもしれません。ですが、神様の約束は決して失われることはありません。神様はあなたに災いではなくて平安を与える計画を立て、あなたに将来と希望を与えようと働いておられます。いつの日か必ず神様はあなたに対する平安の計画を達成されます。神様を信じて待ちましょう。将来と希望を与えるために神様は今この時も働いておられます。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

かがお過ごしでしょうか。さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間ご一緒ください。まず聖書をお読みします。今日は創世記です。1章の11節と12節をお読みします。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせ、そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。春に種をまくとやがて芽を出して成長します。葉がつき、花が咲き、秋になると実がなる。庭や畑に植えた作物が水をやれば当たり前のように育つ。これって素晴らしいことだと思いませんか。もしも全ての条件は整っているのに、種をまいても今年は芽が出るかどうかわからない、花が咲いても去年のように実がつく保証はない、そうだとしたら、ガーデニングを楽しむ人も農業をする人もいなくなってしまうかもしれませんね。植物だけではありませんよ。自然界の全ての現象が不確かであったら、私たちはどれほど不安な毎日を過ごすことになってしまうでしょうか。毎年規則正しく花を咲かせ、実を実らせるように種類に従って作られた神様の素晴らしさを褒めたたえようではありませんか。作り主である神様に目を向けると、私たちの日常起こっていることごとが全部神様の御心のままに進められているということに気づくようになります。そしてイエス様が私たちのために十字架の上で示してくださった愛を覚えるときに、神様は私たちの身の回りに日々必要なものをいつも備えようとしてくださっている優しい神様だということを、もっともっと知ることができるようになるんですね。私たちは日々いろいろなことで心配していますが、その中には案外自分ではどうにもしようがないことを心配していることが多いんではないでしょうか。優しい神様の御手に委ねるときに、私たちの心配のかなりの部分が解決されるんではないでしょうか。お祈りします。天におられる父なる神様、あなたは季節を巡らせ、雨を降らせ、また太陽を照らして、植えた種から芽を出させ、花を咲かせ、実を実らせる、それを毎年毎年きちんとしてくださっている神様です。そうしたものの中から必要な糧を与えてくださる優しい神様、心から感謝をいたします。私たちの日々の歩みは決して正直のところ楽なものではありませんけれども、しかしそうしたものも全部あなたがご存知の上で、必要のすべてを備えてくださり、御言葉を与えてくださり、励ましてくださり、力を与えてくださり、今日の歩みを一歩歩み出すことができるようにしてくださる神様です。心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちが作り主であるあなたに完全に委ね切って、あなたのご栄光を表すために歩んでいくことができますように。また私のことだけではありません。家族や親類や知人のすべての人たちの上に、あなたは等しく太陽を照らし、雨を降らしてくださる神様です。どうか私たちの周りにいるお一人お一人に、あなたのご愛をこのしもべもまた表すことができますように、どうぞ助けてください。あなたこそ主です。あなたをあがめます。神様、どうぞあなたがご栄光を表してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に祈りの泉を過ごせました。心からありがとうございます。どうかあなたの上に神様の豊かな恵みがありますようにお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の番組をお楽しみください。

ここでリスナーの方からのお便りをご紹介します。逆風で吹き荒れている今の世の中で BBN 聖書放送が私にとって本当に癒しの時で、主に心から賛美できない時もいつも励まされて、またイエス・キリストに希望を置くことができています。大変励まされるお便りをありがとうございます。私たちの信仰の意味は時に嵐を経験することもあります。でもそんな時に神様を見上げて、神様からの恵みを豊かにいただきましょう。 BBN は24時間365日放送しています。あなたの信仰生活の歩みのために、どうぞ毎日お聞きください。

BBN 聖書放送日本語では現在3つのミニストリーを行っています。一つは今お聞きのインターネット放送です。これはストリーミングによる聖書の番組と賛美の曲を1日24時間365日放送します。二つ目は BBN メディアです。リソースや証、Facebook や Twitter など文章によるミニストリーです。そして三つ目は BBN チャットです。これは実際に担当者が訪問者と信仰について、聖書について一対一で行うチャットによるミニストリーです。どうぞこれからも BBN 聖書放送を応援してください。あなたのお祈りと献金をもってご支援ください。ご一緒に神様のミニストリーを行っていきましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書

に再び想起させます。私たちが何者なのか、なぜ救われたのかということを私たちに思い出させます。ペテロも言ってます。新しいこと言ってるんじゃないって、自分の手紙を書くときに大切なことをもう一度あなたに思い出させるためにこの第二のペテロの手紙を書いてるんだ。同じようなことなんですね。同じことを何回も何回も私たちに語ってくださいます。また私たちが神によって与えられた永遠の特権です。立場を民に教えて、そして本当に礼拝を、毎日の日々の礼拝と日曜日の礼拝を大切にしていく、どうして大切にしなければいけないのかということをここから教えるんです。もう一度皆さん10節見てください。そして10節と11節を皆さん見たいと思います。今日のこの箇所でおそらくとても大切な箇所なんだと思います。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れることでしょう。子たちよ、優しい言葉でヘゼキヤは語ってるんです。子たちよ、今は手をこまねいてはいけません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕える者、功を蓄く者とされましたと、こう言っています。10節、さっきも取り上げました契約って言葉がありますね。契約もすでに結ばれています。ただこれは更新です。私と家内も夫婦としての契約は結ばれているわけです。1986年7です。7って言いましたよ。7、そうですよ、計算するとそうですよね。そうです、単純計算してもそうなんですよ。20年ですから。もうしかし皆さんどうですか、更新しないとダメでしょ。いろんな失敗から学びました。30歳の時に2人でよくても、30歳の時の生き方で40歳生きられないと分かったんです。これは経験的に分かったんですよ。そしていろんな本読んでみたら同じこと書かれたんです。すなわちだんだんだ、結婚も私たちと神様との関係も、私が40代である私が20代の時の信仰でそのまま神様と交われないんです。本当なんです。それはちょうどヤドカリが体がでっかくなってるのに、皆さん小さな体の中で命と全く一緒なんです。皆さんもう血液も何も流れないです。もう窮屈になってしまって、それは20代が悪いって意味じゃないんです。その時に与える信仰があって、それをそのまま担いで、それで40代を生きようとするともう破綻します。皆さん絶対経験的にそれ経験しました。で、あとさっき言いましたけど、いろんなそのそういう信仰を歩んだ方々の伝記とか読んでみたら同じこと本当書いてるんですね。聖書も同じこと言ってると思います。だからクリスチャンも教会も再更新をしていかないと生きられないんです。そして自分たちの現実や世の現実に対抗できなくなってくるんです。でも本当に私たちがそのことを認めて主の前で祈っていくと、主は働きますよ。では主は働きたいんです。主は全世界を見渡して誰がそこに心を合わせて祈ってるかって見てるんですよ。そしてそこに働くんです。約束です。私にも皆さんにもです。大小関係ないんです。神はどこの心が私と一緒なのか、同じことを願ってるのかって、神様全世界を見てるんです。この回収にも見ています。私にも見ています。そこに働こうとしているんです。クリスチャンは絶えず神様との関係を深めていく、自分たちが変えられることを願って神様の願いに準じていく私たちになっていかないとずれてきます。さっきも言いました、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70、80、90、100、例えば10年ごとやっぱり節目です。皆さん神様は挑戦します、必ず。だから私たちはおそらく40代に入った時にいっぱい喧嘩したんだと思います。何が起こってきてるのかな、私が問われました。いろんな意味で問われました。辛い時ですよ。一人静かに神様の前に佇むっていう生活がかなりありました。

0: 神の前でもう一度自分の信仰生活を見ていく、自分の心を見ていく。辛かったです、正直言って。そういう時にドミニコの修道会行ってカトリックになるつもりで行ったんじゃないです。聖書を開いて自分は問われなければいけないな、何がどうなってるんだろう。聖書をただ静かに読んで思い巡らし、神からの答えを待ちました。エペソのクリスチャンたちにも最初の愛に戻りなさい、こう言われたんですね。それは私たちが絶えず神様から死ぬまで言われていくことではないかなと私はそう思います。その都度初心に戻されます。信仰生活には私はベテランとか、自分にも確かに牧師になって13年経ちましたけども、なんかますます主にすがっていかないと私はダメになっちゃうな、そういう心境です。皆さん、今までのこう信仰生活を振り返るときに、神様っていろんな形でこう改革っていうものを私にも迫ってきたなと思います。私も大学の時にキャンパスクルセイドでかなりお世話になったんですけども、いろんな先生たちのメッセージとか本とか人との会話とか迫ってくることがあるんですね。改革が迫られる、ありました。時には今の自分に唖然として愕然として、その気持ちでしばらく神の前に佇むってこともありました。聖書を開いて涙を流すってこともありました。そして再検診が促されるんです。再検診っていうのは今の自分に対する死、すなわち神様と一致していない自分自身に気づかされたら、それを手放していったり、そこから離れていく決意と決断と祈り、でもまたそこに戻ったり、それを繰り返しますけども、気づいたら1年後ぐらいにやっぱり違うところに行ってるんですね。自分のプライドに対する死であった、そして新たな一歩をこう踏み出していくわけです。神様はやっぱりこのような再検診を通して、こう神が働きやすい私たちへとさらに変えようとしていると思います。皆さん、うなぎ調理したことありますか？多分ないと思います。私小さい時に近くに幹線があって、兄と私行ったらうなぎが泳いできたんですね。で、兄はそういうの見つけるのがもう得意で、もう二人で飛び込んで、で、やっぱり捕まえたら兄。で、なんか私の記憶は当時のうなぎでこれぐらいあったような気がするんですよ、皆さん。なんか、本当に大きいうなぎで。でも、私が小さかったら大きく見えたんだと思うんですよ。とにかく本当に超えたうなぎだった記憶なんですね。食べましたよ、あれ当時、うち。つかめないんだ、調理しにくいの。切れないんです。本当に切れないんですね。まあ最終的にはやりましたけども。母と兄と私でやったのは記憶なんですけどね。調理しにくいんですよね。神様は調理しやすい私たちになってもらいたいってこう願っているんですね。神が働きやすい、神の方法でこう調理しやすい私たちになってもらいたい。なんか私たちががむしゃらに何かすることではなくて、私たち何もしないって意味でもないですけども、神が神の方法で働きやすい私たちになっていく、そうなってもらいたいってこう願っているってことが、ますます私心の中で前よりは実感できるようになってきた気がするんです。私の父が手術を受けるときに、もう本当に私にとってはいい模範というか見本だったんですね。まあおとなしかったですけど、手術があと1時間後っていうときに、まあ父の顔は平安だったんですよね。で、平安で、そして、まあ、お父さんなんかすごく平安なんだって私にこう私に言うんですね。まあ、父の手術前術後のことを見ているとすごくこう従順なんですね。幼子のような父を見たんです。っていうのは私の父ってそういう感じがするんです。その辺がそうなんです。そういう父なんですね。で、お医者さんに対してもそうだし、看護婦さんに対してもそうだし、見習いの看護婦さんに対してもそうなんですよ。看護婦さんたちはやりやすかっただろうなって、そう思いました。実は、そういう私たちを神様願ってるんじゃないかなって、そう思うんですね。 で、神様は私たちにさっきちょっと話が一度脱線してしまったかもしれないんですけども、私たちが、まあ、当時イスラエル、また私たち神の子供がなぜ救われたのか。まあ、そういうことをもう一度私たち、心に想起して、味わってくださいってこう、ヘゼキヤは言ってる感じがするんです。で、今は手をこまねいてはいけないっていうのは、父、アハズが生きたようになってはいけないって。怠ってはいけないって。ずれてはいけないって、そういう言葉です、これは。間違って、迷い出てはいけないって、そういう言葉なんですね。だから、今こうしましょうって。怠ってはいけない。そして、どうしてかっていうと、主はあなた方を選んで、ご自分の前に立たせて、ご自分に仕えさせ、自分のために仕えるものを光沢ものとされた。これがクリスチャンなんです、皆さん。ね。神様、私たちを特別に選んで、神の顔の前に、神の輝きの前に生きるように、もう永遠に決めてくださっていた。これが私たち教会、当時のイスラエルの立場なんです。永遠の立場です。このために救われたんです。そして、神ご自身に仕えさせるって。そしてまた、神さん、自分のために言ってますよ。救いは、クリスチャンのためにではないんです、第一に。結果として私たちのものです。神のものなんだってことを言ってるんですよ。礼拝も神のためにあるんですね。そして自分たちは次なんですね。使えるもの、光沢ものにされたって。皆さん、これ大きな特権だと思います、私は。神はそう任命してくださっているんです。でも、アハズはその神の顔に対して背を向けていた。ヒゼキヤはもう一度その顔を神に向かせようとしている。なぜならば、そのように顔と顔を合わせて生きるように作られているからだと、そのように言っています。大きな特権です、これは、皆さん。だって誰もが神様の前に生かされるわけじゃないんです。私が進学校の時に憧れていた仕事があったんですね。で、それは TA って言うんです。TA って何の略かっていうと、ティーチングアシスタントって言うんですね。だから、教授の右手となって左手が知りませんけども、足かもしれませんけども。そして、例えば割と簡単な試験があったら点数をつけたりとかして、そして学生に教えたりとか、先生と学生の橋渡しするんですね。それを TA って言うんです。で、とってもいい特権ですよ。それプラスお金もらえるんですよね。お金のない私たちにしてみたら、もうこれ以上のものはないんです。いっぱい学べるし、直接先生からいろいろ聞けるし、そして教える好きな人だったらもう最高じゃないですか。プラスお金ですから。で、私は TA ではなかったんですけども、まあ、似たような仕事が与えられたんですね。ミセス・スミスさんという方だったんですけども、その方の TA のような働きだったんです。先生とのそばに机があって、そこで1日2時間とかこういるんですけども、いろんな話ができる。いろんなことを受けることもできる。そして学生たちと何かをする。私にしてみたらすごく、楽しい働きでした。実は私たち教会はそのような立場に置かれているんだということを教えています。私たちはみんな神様の TA として、神様のしもべとして、そして神様に仕える、そして光沢っていうのは何だと思いますか皆さん、これ光沢っていうのは。祈ることなんですね。神様の心を自分の心として、そして民の祝福のために祈る役割が教会に与えられているって。クリスチャンの役割は神の前に生かされて、神の言葉、神の心を受けて、祝福を受けて、同じ心で民の祝福のために祈っていくためにのみ救われたんだって。だから律法は何ですか？神に仕え、人に仕えることでしょ？それが礼拝だって。皆さんそう教えています。最後の方になっていきます。この再献身、私も死ぬまでいろんな場面でしなければいけないことですけども、今日最後にはこの身を清めなさいって言葉が出てきます。再献身が促されています。第5節にしても、自分自身を清別しなさいってことが出てきますね。そして17節を見ると、民は一堂に揃って清別し始めたって身を捧げていったっていうふうにこう書かれています。 じゃあこれはどういうことかということを今日最後に話をしたいんです。すでに触れていますけども、まず一つは私たち自身が神の宮であることを今日もう一度話をしたいんですけども、私たち自身が神の宮ですよね。当時は物質的にできた宮に神様がお住まいになって、そこに神様が住まわれて民と話をされましたよね。今はどこに本当の宮があるかっていうと、どこですか皆さん。私たちです。聖霊が住んで性別してくださった神のために性別された私たちの生けるこの体自身自体が神が住まわれる宮だってそう言っています。ちょっとその箇所ちょっと見たいと思います。また戻ってきますので、鉛筆か何か挟んでここを見ていただきたいんですけども、第一コリントの第3章の16節17節を皆さん見てください。第一コリントの第3章16節17節を見ていただきたいんです。ちょっと読みます。第一コリントの3章16節から17節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。そして何ですか。あなた方がその神が住まう神殿です、とこう言っています。そして6章の19節20節を見ましょうか。6章の19節20節を見ていただくと、また同じようなことが記されています。6章19節そして20節です。一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、とそう言っています。私たちの体が霊の宮であり、代価を払って買い取られて、そしてこの体を通して神の栄光を全てを通して、パウロ後で飲むにしても食うにしても何をするにしても神の栄光を表すと言っています。で、当時はさっき言いました、物理的に作られた宮が神の宮でしたけども、一つです、さっき言いました、再献身をするということは、やはり神様と自分との関係は自分を見て、神様が喜ばれない思いとか生き方とかそういうものがあれば、それを神の前に捨てていく、そういうことが当てはまります。皆さん、16節を見るとどうですか、何て書かれてますか。祭司たちが主の宮に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出してキドロン川へ持って捨てた。当時そこにいろんなものを捨てたんですね。ですから私たちも自分の生活の中でそういうことを習慣的にしていくっていうことが、皆さん私も含めて必要だと思います。第一ヨハネの手紙では第1章9節で、誰でも自分の罪を悔い改めて告白するならば、神はそれを許してくださって、私たちを何て書いてありますか、清めてくださるって書いてあります。聖書を見ると、まず私たちはそのことをまず最初にしなければいけないってことが皆さん教えです。案外私たちがするのは、自分たちのそういう部分には無頓着で、新しいものを導入するしようとするんです。定着しないんです。汚れたものが他のものを汚します。聖書の順番があるんです。神様が忌み嫌うもの、自分の中にある思いとか言動とか、それをそのままにしておいて新しいことを入れても定着しないんです。どの文章を読んでもこの順番が実は皆さん決まっています。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り続けて、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができる。すなわちそういうものっていうのは、やはり神様が働きにくいんです。働きにくいんです。それをキドロン川に彼らは捨てたわけです。私たちも生活の中で思い出させるたびにそれをしていく必要性があると思います。そしてそれだけで皆さん終わりません。これは最後のポイントになります。今日は再献身の最後は捧げていくということです。今日ここにも出てくるんですけども、27節 28節、皆さん見てください。これは積極的に私たちが神のものとされていくために捧げ続けていく行為です。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇に捧げると捧げるように命じた。全焼の生贄を捧げ始めるときに主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器とともになり始めた。全集団は節を噛み、歌いは歌い、ラッパ師はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いたってこう書かれています。皆さん礼拝って全部これ読むと、皆さんこれ時間の関係で全部説明できませんけど、神が決めてるんですね。歌いを立てなさい、賛美をしなさい、書かれています。そして全焼の生贄の制度も神様が定めてくださいました。民たちはそれに応答して、32節と33節見ると、皆さん多くの家畜が捧げられたって書かれてますよね。多くの家畜、牛70頭、お羊100頭、子羊200頭、これらは皆主への全焼の生贄であったって。皆さんおのおの自分の力に応じて捧げたんでしょう。みんな牛じゃなかったって。羊もいたし、お羊もいたし、ですから神様は自分に似合ったものを当時の制度の中で持ってきなさいって言っています。そして全焼の生贄です。大切なポイントです。皆さん全焼の生贄って何でしょう。23節見るとその上に手も置いてます。自分の罪を転嫁してます。自分の罪を認めて、その動物に自分の罪を転嫁して、それが焼かれてるんです。これは何かっていうと、今日主の晩餐をいただきますけども、イエス・キリストを象徴しています。皆さん、イエス・キリストが地上に人となって来られて、無傷の子羊として来られて、私たちの罪を全部負って、そして実はイエス・キリストは全焼の生贄として十字架にかけられたんです。皆さん、イエス・キリストがオリーブ山に向かっていくときに何されたかって皆さんご存知でしょうか。最後の杉越の祭りを終えて、オリーブ山、ゲッセマネの園があります。そしてそこで、この杯を取り去ってください、この杯を取り去ってください、しかしあなたの御心がなされるようにって祈ったあのイエス様のあの場面、皆さん思い出しますか。イエス・キリストが最後の杉越の祭りを終えたときに、オリーブ山に向かっていきます。そして十字架の死を迎えていくわけです。その時に聖書を見ると、イエス様はと弟子たちは賛美を歌いつつ向かったって書かれてます。あの賛美が何の賛美であったかっていうと、実は詩篇113編とから118編を歌って、十字架の死、全焼の生贄のために自分を捧げたんです。実はそして詩篇115編の一番最初の言葉が、主よ、神よ、あなただけに栄光がありますようにと賛美して、イエス・キリストは十字架の死に実は向かっていったんです。今私たちは礼拝で礼拝を捧げるときに、なぜ礼拝を捧げるかというと、イエス・キリストが全焼の生贄として十字架に向かっていき、主の御心が私の人生になされるようにという決意と思いの中で賛美して、さらに主に近づいていったんです。それが教会で取り行われる礼拝だということを、私は神様が教えてるんだなと思いました。賛美を歌いつつ、自分自身がさらに聖霊の炎の中で、その香りが完全に自分が燃やされて主のものとされていくように、祈り賛美し、神に近づいていくんです。最終的に動物は完全に焼かれたと言っています。そしてその香ばしい香りが神様の鼻に通過していった。そして喜ばれた。イエス・キリストも天でなされるように、私を通して御心がなされるようにと賛美し祈りながら、十字架の死に疲れて、そしてその主に神様が望まれて御心をなしたわけです。最後には皆さん何が残りますか。灰です。灰だけは外に捨てられたと言ってます。それが皆さん罪です。私たちは罪をこの世界に置いていきます。ますます神によって性別されたこの体が神のものとして用いられて、そして神と心を一つにしていくものを通して神が働くといった、その約束が私たちのうちに実現されていくことを願いつつ、私たちは共に これからも礼拝を捧げていきたいなとそう願わされます。神が願っているのは神の心と礼拝を通して私はさらに一つになっていくことだなとそのように思わされています。そして礼拝は日曜日に始まるものではありません。月曜日から日曜日まで私たちがその思いを与えられてその中に生きていこうとするときに必ず神様は私たちを通して豊かな働きを施してくださると私はそう思います。私にも再献身がやはりこの地上を去るまで何度も何度も必要です。神様いろんなことを通してそのことを私たちに呼び起こさせまた私たちの目を覚まさせてくださるのではないでしょうか。そのことを神様に皆さん今日共に願いましょう。再献身しましょう。あなたの思いを神様に捧げていきましょう。そしてさらに新しくされていく私たち民であることを皆さん願いましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています BBN 聖書放送です。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: 神よ、自分を無価値と感じるとき、あなたのうちにある私の神聖の命を見つめられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ヨハネの福音書6章12節。
1: ショーン・セイプラーは出張で宿泊したホテルで妙なことが気になりました。使い残した石鹸はどうなるのだろう。ゴミとして埋められる以外の使い道があるはずだと。彼はリサイクルのベンチャー企業を立ち上げ、8000軒以上のホテルやクルーズ船、リゾート施設と協力し、膨大な量の廃棄石鹸を滅菌し、再生して100カ国以上の貧困層に届けています。それらは不衛生に起因する病気の予防に貢献しています。セイプラー氏は語ります。面白いでしょう。あなたが使い残したホテルの小さな石鹸が文字通り人命を救うのです。不用品に新しい命を吹き込むことは主イエスの最も麗しい特性の一つです。イエスは5つのパンと2匹の魚で5000人を満腹にされた後でさえ、一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいと弟子たちに言われました。私たちも自分を不用品のように感じる時があります。しかし神の御立ては神の奇跡の器です。御国のために新しい可能性を秘めているのです。聖書は語ります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちを新しくするのは何でしょう。それは私たちのうちにおられるキリストです。今日の黙想のヒント、自分は役立たずだと思ったのはどんな時ですか？イエスはどのように新しい命をくださいましたか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、蒸し暑い日が続くと私は無性にかき氷が食べたくなります。かき氷を食べると少年時代を思い出してなんだか懐かしくなりますね。ところで、かき氷のシロップにはイチゴやレモンやメロンがありますが、実はどれも同じ味なのだそうです。違うのはついてる色だけなんですね。味は同じでも赤だとイチゴ味、黄色だとレモン味に思えてくるのは思い込みによって脳が騙されてるからだというのです。実は人間の持ってる五感というのは簡単に欺かれるものなんですね。またこの世界には実在はしていても人間の五感ではキャッチできないものがたくさんあるんです。放射能も超音波も人間の感覚では拾うことはできないものです。そしてこの天地万物をお作りになった神も同じなのです。神は霊的な存在なので、人が目で見たり耳で聞いたり手で触れたりすることはできません。しかしこの見えない神が人としてこの世界に来てくださいました。その方がイエス・キリストなのです。聖書はこう言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。今日はここから3つのポイント

も平均点の少年がいました。まあ先生としてはあまり印象に残らないタイプですね。大体記憶に残るのは極端に成績がいいか、極端に成績が悪いか、何か目立つものを持っている子です。しかしこの少年、こうちゃんはとにかく平均的で、おとなしくて、そつがなく、いてるのかいてないのか気づきにくい少年。今まで叱ったことなど一度もないような少年なんです。ある時、廊下でこのこうちゃんが隣のクラスの先生にこっぴどく怒られてるのを担任の先生が見つけました。そばに行って、この子が何かしたんでしょうかと叱ってる先生に聞くと、どうも他の子のシャツをビリビリに破き、引っかき傷を負わせたって言うんですね。担任の先生はとても信じられませんでしたが、とにかくその先生に謝り、その子の家にも謝りに行くということを約束して、教室に戻ってみたんです。すると10人くらいの子供たちが興奮状態なんですね。あいつが悪いんや、こうちゃんは悪ないと口々に言うのです。ふと見るとみんなのそばで女の子がしくしく泣いてるではありませんか。みんな落ち着かせて話を聞きました。実はその泣いている女の子には小さなあざがあるのですが、その子が廊下を歩いてると引っかき傷の子たち2、3人が、わあ、こいつこんなところにあざがあると生やし立てたというのです。それを聞いた瞬間に、こうちゃんが飛び出して、あんな結果になったというのです。だからこうちゃんは悪くないということなんですね。まあ、それにしてもいきなり飛びかかるっていうのは、やはり良くないことなので、こうちゃんにもじっくり話を聞いてみると、実は、こうちゃんのお母さんにも同じところに小さなあざがあったらしいのです。その女の子がいじめられてるのを見たとき、お母さんがダブって見えたんですね。その瞬間、その女の子はもはやただのクラスメートではなくなったのです。自分の一番大切な人に似せられた人を侮辱するのは、自分の一番大切な人を侮辱するのと同じだと、思い立ったのでしょう。私はこの話を読んだとき、キリストがこの世に来られたときのやむにやまれぬお気持ちがイメージとして湧いてきました。人間はすべて一人残らず、誠の神様の形に似せて作られた者たちです。神の似姿を持って創造された最高傑作なのです。この神の形に作られた者が神から離れ、自尊心を失い、他人と比較し、互いに憎み合い、死に向かっていく姿を見たとき、キリストはどうしても黙って見過ごしにはおできにならなかったのです。第二に、キリストイエスが罪人を救うためにしてくださったことは、すべて真実である。歴史的事実である。観念上のことではなく、実際に起こったことであるということです。一体キリストは、私たちのために何をしてくださったんでしょう。罪人を罪の結果である死と死後の裁きから救うために、十字架にかかって、身代わりの刑罰を引き受けてくださったのです。そして墓に葬られた後、三日目に死を突き破って復活されました。この復活のキリストと何度も何度も会った弟子たちが、この歴史的事実を世界中に述べ伝えたのです。キリストはあなたの罪を永久に解決した証として復活されたのです。私はこのキリストの復活を真実として信じています。それには理由があるのです。それを目撃した弟子たちの証言がどうしても嘘だとは思えないからです。というのは、嘘をついて新しい宗教を始めても弟子たちに何の益にもならないからです。弟子たちはキリストの復活を述べ伝えた結果、観難とあざけりと
殉教を余儀なくされました。

0: 彼らだって人間なんですから、命に危険が及ぶような行動は普通はするはずがありません。しかし彼らは誰一人として復活証言を撤回することはなかったのです。これはキリストの復活が本当にあったことの強力な証拠になると思います。第三に、このキリストによる救いはそのまま受け入れるに値するものだということです。どんなにキリストによる救いが真実なものであったとしても、それを個人的に受け入れなければ自分のものにはならないのです。以前私は沖縄の博物館に見学に行ったことがあります。そこでは毒蛇のハブについて特集が組まれていたのでした。ハブが恐れられているのは何と言っても毒が強力だということです。万が一ハブに噛まれた時には一体どうすればいいんでしょう。抗毒血清を使うと蛇の毒を中和することができるんですね。前もって蛇の毒液をごく少量だけ馬に注入して約半年間をかけて体内で毒の抗体を作らせ、この馬の血から血清を生成するんです。まさに血による贖いなんですね。ところで、どんなに効き目のある抗毒血清であったとしても、それをただ眺めてるだけでは役に立ちません。効能の説明を聞いてるだけでは意味がありません。それを体内に受け入れなければ救われないのです。キリストの福音も同じです。それを額面通り心に受け入れることで人は救われるのです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。どうぞイエスキリストをそのまま心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 吉村美穂で、慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1章15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころまた力、苦しむ時そこにある助けなのです。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇148編7節、地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ。クジラが歌っている様子を記録映像などで見聞きした方も多くおられるでしょう。科学者たちはまだクジラの言葉を理解するまでには至っていませんが、クジラの歌に独自の歌詞があることが確認されています。そのためクジラの歌は洗練された言語である可能性が高いと考えられています。クジラの歌は複雑な様式化した構成をしており、最も長い人間の交響曲よりも長い歌も多くあります。長いものでは22時間も続きます。科学者たちはザトウクジラの歌が年によって随分変化することを発見しました。それにもかかわらず、世界の海を泳ぎ回るどのザトウクジラも必ず他の仲間たちと同じ歌を歌うのです。科学者たちは歌が頻繁に変わるのに、なぜクジラが歌詞を間違えないのか不思議に思っていました。研究者たちはクジラは人間と同じように韻を踏んで歌詞を覚えているのだと結論付けました。クジラの歌を研究している生物学者たちは、同じ伏線律が隣り合う歌詞の同じ場所で繰り返されていることを発見しました。クジラはおそらく、韻を踏んだ長い歌を自分たちで作る、地球上で最も偉大な詩人なのです。進化論者たちは、言語は高度に発展したもので、最古の人類は、うなったり、うめいたりすることしかできなかったと教えています。しかし、クジラは洗練された言語を用いるだけではなく、詩を作ることができるのです。クリスチャンは進化論に惑わされる必要は一切ありません。すべての創造物は神を褒めたたえるという聖書の教えは正しいのです。言語を創造したのは原始人ではなく、創造主ご自身であることをクジラは明確に示しています。愛する主よ、言語はあなたが私たちにくださった偉大な賜物の一つです。私たちを罪と死、悪魔から救い出すために、あなたが一人子であるイエス・キリストをこの世に送ってくださったことを、言語によって知ることができるからです。そのことを心に覚え、どうか私たちが言語の賜物を正しく管理し、あなたを褒めたたえ、証しするために用いることができますように。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

聖書に自由を与える完全な律法という言葉が書かれています。普通ルールとか律法とかいう言葉を聞くと自由というよりも束縛されるようなイメージを持つと思います。確かに人間が作る決まり事はそうかもしれません。ですが神様が私たちに与える決まり事は私たちを自由にするものです。私たちは神様の決まり事を守るとき、それを行おうとするとき、神様によって祝福され、人生が開かれ、自由になっていきます。ますます聖書に親しみ、神様が私たちに与えるおすすめに従っていきましょう。しかし、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます。ヤコブの手紙1章25節です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編32編の学びをしていますが、4節。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききった

パウロは言います。第一コリント人への手紙11章の31節から32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もし私たちが自分を裁かないのなら、神様が私たちを裁かれます。神様は必ず正しい道を教えるために、ご自分の子供に罰を与え、懲らしめます。詩篇32編に戻りますが、5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。セラ。もしあなたが今日神様との交わりから外れているなら、ダビデはこの節で交わりに戻る道を教えてくれます。神様との交わりを回復する道は罪を告白することです。罪の告白について、第一ヨハネ一章の九節はこのように述べています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。六節。それゆえ聖徒は、皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。ダビデが大水の濁流というとき、それはノアの時代の洪水を指していると思います。洪水が来たとき、ノアは箱舟の中にいました。そして他の人々を滅ぼした洪水は、単に彼を水の上へと引き上げたのです。なぜなら彼は箱舟の中にいたからです。裁きの水はノアには触れることができませんでした。この地上にはもう一つの大きな裁きが来ようとしていますが、この次の裁きは洪水の水によるものではありません。この次の裁きは火によるものです。七節。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。セラ。この説はセラという言葉で終わります。これは立ち止まり、見て、聞くという意味です。ここまで言われていることをもう一度考えてください。セラは音楽の休符にあたるもので、オーケストラはこの時演奏せず、コワイアも歌わなかったと思います。そこまで歌われたことについて、もう一度考えることができるようにという沈黙の時でした。ですからぜひここでもう一度考えてください。どうでしょうか？あなたは神様との交わりを失ってはいないでしょうか？あなたには隠れ場が必要でしょうか？神様があなたの隠れ場になってくださるのです。八節。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて、助言を与えよう。主に目を留めて助言をいただくためには、私たちは主の近くにいなければなりません。九節。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは、靴輪や手綱のバグで押さえなければ、あなたに近づかない。神様はここで、神様に導かれない信者たちを頑固なラバと比較しておられます。テキサス州でロバを持っている人が、ロバを馬車につなぐとき、角材でロバの頭を叩いていました。すると友人が彼にこんな質問をしました。一体全体なんでそんなことをするんだい？友人は答えました。ロバの注意を引くためだよ。私たちの多くはこのロ

0: 葉のようです。だからこそ聖書にはこう書かれているのです。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。十節から十一節。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。あなたが誰であっても、どこにいても、もしあなたが自分の救い主として主イエス・キリストを知っておられるなら、大きな喜びのうちに自分の心を神様に向かって高く上げることができるのです。さて、詩編三十三篇の学びに入りますが、この詩編には、あがなわれた人々の賛美があります。神様は、創造主として、また、摂理的な支配者として礼拝されています。神様は威厳があり、他に比べるもののない恵みのゆえに賛美されています。初めて楽器が本文の中ではっきりと示されています。この詩編は、著者の名前が書かれていないので、読み人知らずの詩編の一つです。それでは詩編三十三篇の本文に入りますが、一節。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。私たちは神様の御前で喜び歌うべきです。この詩編は美しい賛美の詩編で、言葉遣いがダビデの詩編のようです。二節から三節。たてごとをもって主に感謝せよ。従言のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに、巧みに弦をかき鳴らせ。詩編記者は、私たちに神様に賛美の歌を歌うように熱心に進めます。なぜなら神様は創造主だからです。でも私たちが天国で歌う新しい歌は、主イエス・キリストが私たちの贖い主であられるから歌うのです。黙示録十四章の三節には次のように書かれています。彼らは御座の前と、四つの生き物、および長老たちの前とで、新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた十四万四千人の他には、誰もこの歌を学ぶことができなかった。将来確かに新しい歌が歌われるのです。詩編三十三篇に戻りますが、四節。誠に主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。神様の言葉と神様の技、つまり神様の創造の技はことごとく真実なんです。六節。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。神様の御言葉は力強いのです。高い声を出してコップを割る人のことを見たことがありますが、神様はご自分の声を使って万物を創造されました。神様はご自分の言葉によってこの宇宙を作り出されました。神様は言われました。創世記一章の三節。光があれ。すると光があった。光には力があります。電気の力と電子の力です。そのすべては神様が話された時に存在するようになったのです。神様はすべての被造物を語ることで存在させられたのです。植物も動物の命も、そして人間もみんな神様の言葉によって作られました。 神様の御言葉には絶大な力があるのです。詩編三十三篇の十節、主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。かつてあの国連は、イザヤ書二章四節の箇所を掲げたことがあります。その箇所は部分的には次のように言っています。イザヤ書二章の四節。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。しかし彼らは間違った箇所を選んだと思います。なぜなら私には、彼らが大して打ち直しをしているようには見えないからです。彼らはお互いを打ち叩き合ってはいますが、剣を好きに打ち直してはいません。その代わりに詩編三十三篇の十節が国連の上に掲げられるべきなのです。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。この方が適切です。過去を見てください。国際連盟も、その前のハーグ平和アピールも、すべて虚しくなりました。残念ながら国連もまた虚しいものとなるのです。なぜなら彼らは、神様を締め出してしまったからですと、マギー博士は述べています。詩編三十三篇の十二節。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。この説は、大統領と議会が見ることができるように、私がワシントンに掲げたいと思っているものですと、マギー博士は述べています。十三節。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。神様は国連を見ておられます。神様は大統領を、またその国の首相を見ておられます。神様は議会を、そして政治家たちを見ておられます。神様はあなたを、そして私を見ておられます。誰も神様の目を逃れることはできません。十六節。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。ナポレオンは一番大きな軍隊を持っている者に神様は味方されると言いましたが、彼はそれが間違っていることを証明しました。なぜならワーテルローの戦いで、ナポレオンが一番大きな軍隊を持っていたにもかかわらず、彼は敗北したからです。神様は一番大きな軍隊を持っている者、あるいは一番大きな兵器を持っている国の味方でもありません。詩編三十三篇の十八節。見よ、主の目は、主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。神様は神様を恐れ、敬う者を慈しみ、必ず豊かな恵みを注がれます。詩編三十三篇の二十一節。誠に私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる御名に信頼している。私たちが神様の御名に信頼するとき、私たちの心は主を喜びます。これら詩編の御言葉で心が満たされるなら、教会の中で起こる問題はほとんど解決するのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩編三十四篇の学びに入りますが、この詩編には、霊感された本文の一部分として、次のような説明がついています。ダビデによる。彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時。この箇所はこれまで、 聖書の無謬説を批判する人たちが、神様の御言葉の信用を失わせようとして利用してきた箇所で、そのことによって残念ながら多くのちゃんと指導を受けていなかった人たちを聖書の完全さや無謬性を信じることから離れさせてしまいました。この詩編の背景はダビデの生涯の中に記録されているある出来事に遡ります。サウル王がダビデを付け狙っていたことを思い出されるでしょう。この若者は命からがらこの洞穴からあちらの洞穴へと隠れて逃げていました。彼は視界の方に近い荒野の地域におり、その地域で生き残れる人はあまりいませんでした。ダビデはその荒野で生き残ることができましたが、それでも疲れ果ててしまいました。そして信仰が弱くなりました。彼は自分が殺されてしまうと思い、西のペリシテ人の地に行きました。ペリシテの王はその時ダビデを受け入れましたが、王の家来の幾人かはダビデを信用しませんでした。第一サムエル記21章の11節から12節を読み出します。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。ダビデは敵の領地で自分が本当に危険の中にいることに気づき、気が違ったようなふりをしました。王は自分の目の前に気が違った人間がいることに嫌悪を抱き、ダビデを追い払いました。そしてその時にはダビデは命拾いをしました。ダビデが逃れて隠れるためにイスラエルの荒野に戻った時、彼は安全な洞穴に横たわり、人間にではなく神様を信頼するべきだったなぁと考えていたのではないかと思います。第一サムエル記21章の記録を読みますと、ガテの王はアキシュと呼ばれていますが、詩編34編では彼はアビメレクと呼ばれています。聖書を批判する人はこれを見て、この詩編が霊感されたダビデの詩編ではない、そしてこれは聖書の中にある一つの間違いだと言います。批判家の問題は、彼が自分の見たい部分だけを見ているということです。なぜならエジプトでパロが普遍的な肩書きだったのと同じように、アビメレクというのも普遍的な王としての肩書きだったのです。私が聖書学校で教えていたときに、一人の若者がこのアキシュとアビメレクの問題を私に持ってきました。彼は自分は聖書の霊感を信じていたけれども、これは明らかに間違いであり、そのことによってとても悩んでいると言いました。もちろんこれは単に知識が欠けていたせいでした。覚えていてください。聖書の中に間違いがあると思うとき、問題は聖書にあるのではなく、あなたにあります。今日聖書を批判する人たちの問題はそこなのですと、マギー博士は強調しています。この詩編を考えるとき、ぜひダビデの経験の光の中で考えてください。詩編34編の一節。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。困難の中にいる時、がっかりして挫折したように感じることがありますが、ダビデはそうでした。彼はいつも走り続け、終わりがないように見えました。彼はいつか私は殺されてしまうと思いました。それでも彼は言います。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。 私たちは太陽がさんさんと輝き、物事が順調に進んでいる時には、かなり上手に主を褒めたたえることはできますが、一旦物事が難しくなってくると、そう簡単にはいきません。それでもダビデは、私の口にはいつも主への賛美があるということができたのです。二節。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。ダビデの姿勢は主のための証となりました。三節。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。詩編を読んでいくと、その一つ一つから神様の御言葉と神様の皆はほとんど同じであることがわかります。どちらも重要です。私たちは神様の御言葉を述べ伝えたいのです。なぜならそのことが主の皆を褒めることになるからです。最初の三つの節は純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さてこの後ダビデは自分の賛美の理由を示します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデのマスキール、そして賛美の歌というテーマで、詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イザヤ書からの問題です。天使セラフィムが聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと神様を賛美しているのを見たとき、預言者イザヤは何と言ったでしょうか。1番、ハレルヤ。2番、もうダメだ。3番、幕屋を3つ作ります、という問題でしたね。その答えは2番のもうダメだです。新改訳聖書のイザヤ書6章5節に記されています。合っていましたか。預言者イザヤは幻の中でこの天使セラフィムが神様を賛美するのを見ました。そのあまりにも清い栄光のために、自分自身の罪深さのため、もう自分自身は生きていられないと思ったんですね。しかし神様はそのイザヤの罪も清められました。私たちもイエス様の血潮を通して罪の心を清めてくださいます。あなたはもうイエス様を信じておられますか。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉は次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。もう一度言います。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉は次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。天も聞け、地も耳を傾けよと題して、イザヤ書1章1節から9節よりお届けします。
1: 天を聞け、地も耳を傾けよという前に、私は日本の国のことをちょっと考えてみたいと思うんですね。この間の新聞に96年のこの北海道の結婚と離婚のことを取り上げていた記事が載っておりました。96年で北海道内で結婚したカップルは35,944組だそうです。しかし離婚した人たちは 11,707組、だいたい3分の1ぐらいが結婚したけれども最後まで完成できなかったということです。そして大都会としては札幌がトップだそうです。この離婚率が、交通事故のトップだとかね、離婚のトップとかって言ってもあんまりありがたくない、同じトップでもね、とても残念なことです。全国的に見ると40秒間に一組が結婚して、2分33秒で一組が離婚しているそうです。まあ今までこの教会での礼拝が始まって1時間20分経ちました。頭のいい人計算してから2分33秒に一組で今何組ぐらい離婚したでしょうかね、ということになるんですね。こういう日本の状況、この日本がどうしたら健全な国になっていくんでしょうか。自分たちが生まれ育ち今生活しているこの日本が、私たちが気づいた時にはもう大変どうしようもないっていう状態に今来ているんじゃないでしょうか。ですから私たちが気づかないでいる間に、どんどんどんどんどんどん日本の状態はこのような要素というものを持っているんだ、そういう国に今なっているんだということを皆さん真剣に考えなければいけないと思うんです。で、私の結論はもう人間の力ではどうすることもできないって思っています。何頑張ってみても、もうどうすることもできない。そんな風に思います。一つには、戦争に負けた時に、よくこういう言葉が使われておりました。一億総懺悔。